Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa

0: ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu
0: utusamehe dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu
0: utusamehe dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu, tumukumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
2: Sala kumba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Amen. Tunashukuru Mungu kwa kuwa tena ametuonesha pambazuko ya siku ya leo. Kabla ya kuanza misa takatifu, tutajiunga pamoja na wale walioweka nia zao juu ya makaratasi. Tukijiunga na jamaa ya Deni na Ivone. Inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowajalia ndani ya maisha yao yote. Wanaombea marehemu Baba Corneli Mastaki na mke wake Josephine Kahambo. Wanaombea vile vile Baba Mwirima na mke wake Marika Hambo. Wanaombea marehemu Muhatikani kule Charlotte Leoni Kakurusi Delfine Tsongo Swalde Marie Vyasonja na marehemu wote wa jamaa na wale wote wanaokufa katika vita mbovu injini mwetu Kongo. Mama Kahambu Jane wa Silile Kamsonge anamshukuru Mungu kwa mema.

yanayo mtendea hasa kumusafirisha salama mpaka Iziro. Anaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho ya marehemu mama mzazi wake Maska Natalia, pia marehemu wote wa Legioner wa Paros Katedrale, na kwa namna ya pekee marehemu wote wa Presidium ma Bikira Maria wa Mlima Karmeli. Anaambia marehemu Kasereka Mbali Edmo, Kasangajo Sostene, Mwambazi Ja Bazile, Ndaliko Gerare, Malikani, Mungu wa huruma nyingi awape pumziko la amani na mwanga wa milele uangazie. Couple Rigobert na Cecile wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaendelea kuomba wokovu katika jamaa yao nzima. Wanaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho za marehemu wafuatao: Rafaele na Koleta Mikonzi, Kakule Boniface na Kabuo Julien, Papa Kisali Mulondo, Kasoki Furaha, Mumbere Silwayo, Mumbere Biafen, Ka Gozi King, Papa Brichi, Kambale Tiene, Volonte Lusalo, Tati Kanyere, Siva Ketwa, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Couple Rigobele na Sisile. Jamaa ya Katavali Benoit na ya Mohindo ya Kahendo Martine wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Kwa hiyo wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Papa Katavali Gregoire, Papa Retreye Théophile, Katavali Jean-Pierre, Kaniki Willy na marehemu wote wa jamaa. Mungu awapokee. Dr. Lusenge Joseph anaomba ibada ya misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Colette Muraga Muranga hia na Bernadette Masika. Mungu awapokee na walinde kwa katika ufalme wake wa milele. Jamaa ya Paluku Mutushano wa Isango Marera inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Inaombea pumziko la roho ya marehemu Micheline Matimbia, mama mzazi Marie Jeanne Katungu, mtoto Odile Masika, Nzanzu Katamuriko, Kabugo Kitamuriko na marehemu wote wa jamaa ya Mutushano na Kavinza. Jamaa ya mama Ida Pakitulu inashukuru Mungu kwa yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Kasuki Fazila, animatrice wa parukia Baze, Tate Ida, mama Pelaji, mjomba da Lau Mbati, Masika Teresa, Kabira Justine, Tate Filo Kibo Kibaleria, Papa Jeremy Sokolo Elize, Kabuo Mwasi na wote wa jamaa ya Tate Ida wa Kitulu. Mungu awape pumziko la amani. Mwenge Maunga Jisilene anaomba pumziko ya roho ya marehemu Tate Stella Visekembwa ambaye amemaliza miaka 8 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaambia pia marehemu wa jamaa hawa: Papa Kamala Chiko Alfose,
Katungu Maunga Ivone, Papa Ladislase Kivowa, Marie Chico, Mohindo Muri Wabio, Elisa na Paulina, Tate Marie, Devote Mutume, Cecile Mutume, Papa Dore, Maunga Bamate Auguste, na marehemu wote wa jamaa yake. Jamaa ya Cleophas Muhindo Kauka. Inashukuru Mungu kwa kuendelea kuwafariji kupitia kifo cha baba, kaka, mjomba wao Kambale Menikwandi Katuba, ambaye amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Cleophas Muhindo Kauka, Leonare Kauka, Katerine Kauka, Jano Malonga aliase Depite, Katungu Virere Florence, Baba Kapima na Ofise Butembo, wa Ofisi Butembo, Kosmase Kanyunyu, na wote wasiokuwa na waombezi. Mungu awaweke salama katika ufalme wake. Jamaa ya Tachinda Kandiro inashukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Salumu Cecile, Tachinda Eugene, Adolphe Ubondo, Couple Etienne Kandiro na Tereze Kataliko, Couple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salve Chiabu, Yvonne Bubondo, Kambale Bubondo Emmanuel, Erasme Zefirine, Beatrice Ariete Scolastique, Papa Joachim Katraka, Simeo Lisongo, Pres Mapendo, na wote walio fariki katika jamaa ya Tachinda Kandiro. Kombi Virginie anazidi kushukuru Mungu kwa mema na makuu anayemtendea katika maisha yake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu wapendwa hawa: Marco Kombi, Anastasie Kaswera, couple Pierre Monique na Monique, couple Fabien na Josephine, couple Marte na Julienne, Marie Thérèse Kombi Tembo, Marguerite Muke, Charlotte Kashauri, Joseph Kashauri, Philippe Nzanzu, Kampale Gabriel, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Virginie. Mama Kabira Louis Wangore anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kambere Katina Boniface, ambaye maliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea vile vile Kakule Mubunga Krisostome, Ndiava Kelodia, Kampale Sabuni Krisostome, Tongo Joseph Gana, Masika Renestine, Kiakimwa Mukake Jane, Kakule Katina Monata, Kavira Josephine, Tereze Kitambala, Kakule Mubunga Cleophas, na muti wa kizazi cha jamaa yake. Kuple Kakule Ise Mukali na Kabuo Kamusekera Sara inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, hasa kwa miaka 5 ya ndoa yao na baraka ya watoto wawili Diela na Mesaje. Mungu azidi kuwalinda na kuwapa afya njema. Wanaombea marehemu mama mzazi Kahambu Kakuni Alfosine, ambaye maliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile Sokolo Kambale Ise Mkali Jerome, Tati Kaswera Hasiviwe Emiria, Sokolo Simo Ise Mkali, Kiakimwa Kabune, Gilbert Bo
Bofe Edi, Kamuswekere, Kampale, Furaha, na marehemu wengine wote wa jamaa Ise Mukali na Kamuswekera. Mungu awajalie kulazwa mahali pema peponi. Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu Kambale Musa Ileta. Mungu amjalie heri ya milele. Wanaombea vile Papa Kaputu Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musa ya Louise na Juliene, Mukandero na mtumishi Katomba na Domina, Kakodekwe na Lucia, Siri Wayo Binjonjo Mwamini, Emile na Dolphine, Paluku François Babalongo, Kambali Piero, Kakule Mutemi Emmanuel Veneranda, na wote walio matohorani na wengine wote walio tutangulia katika jamaa ya Muhenenge. Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la perversion des personnes malveillantes. Jama ya Sokolo Mongli na Nurbas wanaomba misa kwa ajili ya marehemu wazazi wao waliowatangulia, Teodosi Nyavenji, Kampale Michele, Kakule Pascale, Atanaze na mke wake Veronique, Mungarita Simo na mke wake Kiabusiku, Emmanuel na mke wake Soko Mukete na mke wake Eliza, Bosco Ja Jibrile, Domitila Madirida na marehemu wengine wote wa jamaa ya Mongli na Papa Nurbase. Jamaa ya Papa Kapepela Pakavitero inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Kabira Murere Edwige, Papa Kapepela Loise, Mama Françoise Kabugo, Papa Kalomba Kikwaya, Papa Bodwe Mumber Patrike, Muhindo Kambumbu Kelve, Zongo Jerome, Kabira Mulere Germani, Diodate Usoke na wengine wote wa jama wasiokuwa na waombezi. Mama Celestine Kabira Waboheye anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Papa Matongo Toma na watoto na mtoto wake Ariele, Sokolo Kambale Simona Salome, Tate Livina na Marcelina, Kambale Benoit na Moise Kasereka, Kambale Bahwere na Masika Mwangaza, Mjomba Jerome na Kabulu, Kuple Shanga Honorina na watoto wake Sokolo Kaibumba na mke wake, Kambale Chitere na Tati Stefania, na marehemu wote wa jamaa ya Kateluri Pascale, pia na wajirani wake wote Mama Celestine pamoja na mtu wa kizazi chake. Mama Celestine anaomba misa itakatifu kwa ajili ya masikilizano, umoja na fungulivu kwa jamaa yake. Jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaombea marehemu Daktari Kibendelwa, Daktari Kabuyaya Kamenge, Daktari Paluku, Daktari Yagi, Daktari Makai, Daktari Didier Salumu, Daktari Makelele, Daktari Katura Katsova na Kuple Muhindo Sebastien na Kahambwa Dolphine, Kuple Kure Bernard na Kahindo Christine, na wote marehemu wa jamaa. Sisi jamaa ya Peruzi Muhindo tunaomba misa kwa ajili ya kwa ajili ya roho ya marehemu Peruzi Muhindo
anayemaliza miaka 47 tangu kufariki kwake. Tunaombea vile vile marehemu Edmo Ndabuku na Anyesi, Ari na Virginie, Salve na Sabina, Kabia na Kibonge, Soki na Kolete, Kuple Chichetere, Safi, Javien, Josephine, Jane na Riziki, Eras, Esperase Mahamba na Kasoki, Valeria Kiakimwa na Fisto, Kabonga na Chitenge, Dada Helene na Jile, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Peruzi Muhindo. Couple Thierry Kitagenda Victoire na Victoire na Victorine wanaombea marehemu wafuatao: Kavira Regine anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile Jacobe Sibiri, Salome Kawire, Kampale Kawire, Mbusa Kawire, Toma Sibiri, Ande Sibiri, Mede Sibiri, Anyesi Sibiri, François Kapopo, Wasinja Kitagenda na wengine wote wa jamaa. Na kila mmoja anania kumtolea Mungu, tuzitolee kwa Mungu tukianza misa ibada takatifu.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Ndugu zangu, kabla tumutolee Mungu sadaka hii takatifu ya misa, basi tujitambue kuwa wakosefu, tukiungama zambi zetu ili tuweze kweli kushiriki ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotubu, Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Wewe unayekaa kuume kwa Baba, Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. E Bwana, upokee maombi ya watumishi wako, uwajalie mema yako siku zote, ili hao wanaojisifu kwa kuwa wewe ni Mungu na Mwokozi wao, wageuke kuwa watu wapya kwa neema yako na kudumu katika mapendo yako. Twaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristu mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Adui za Israeli wataangamizwa. Nabii Nahumu anagua ya kwamba Waisraeli watakombolewa na adui zake wataangamizwa kabisa. Ni somo katika kitabu cha Nabii Nahumu, kipindi cha pili, mstari wa kwanza, pia mstari wa tatu. Tunakamata tena kipindi cha tatu, mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu. Nakamata pia mstari wa sita kufikia ule wa saba. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Tazama, juu ya milima anakuja yule anayeleta habari njema, anayetangaza amani. E Yuda, uzifanye siku kuu zako, uzitimize naziri zako, kwa maana watu waovu hawatapita tena katika kati yako. Hao wameangamizwa kabisa. Maana amerudisha uzuri wa Yakobo na uzuri wa Israeli. Maana wamewaharibu, wameyakata matawi ya mizabibu yao. Ole wako Ninawe, mji wa damu, wewe umejaa uongo na unyang'anyi, wala hukai bila mateka. Sikia sauti ya mjeledi na sauti ya magurudumu yanayofanya kishindo, ya farasi mwenye kupiga shoti na gari lenye kurukaruka. Ona mwenye kupanda farasi anayemkimbiza farasi wake. Ona upanga wenye kumetameta na mkuki wenye kungara. Ona wingi wa wale waliouawa, maiti zao hazihesabiki. Mizigo ya waliokufa haiwezi kuhesabiwa, hata watu wakwaa juu ya mizigo hiyo. Nami nitakupa machafu juu yako, nitakutia haya, nitakutoa mbele ya macho ya wenye kukudharau. Hata itakuwa kila mtu atakaye kuona atakukimbia akisema, Ninawe umebomolewa, ni nani atakaye hurumia mji huo? nikutafutie wapi wenye kukutuliza? Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 16, kuanza mstari wa 24 kufikia ule wa 28. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mtu akitaka kuwa mfuasi wangu, ajikatae mwenyewe, ajitwike msalaba wake, tena anifuate. Kwani mtu anayetaka kuokoa uzima wake ataupoteza. Lakini yule anayepoteza uzima wake kwa ajili yangu atauponya. Kwani yamfaa nini mtu akipata ulimwengu wote kama anapoteza uzima wake? Au mtu atalipa nini ili auokomboe uzima wake? Kwa sababu mwana wa mtu atakuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake. Hapo atamurudishia kila mtu kadiri ya matendo yake. Na wambieni kweli, katika watu wanaosimama hapa, wengine hawata fariki mpaka wamuone kwanza mwana wa mtu akija katika ufalme wake. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wa Kristo wapendwa, shalome.
1: Shalome.
0: Tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha tena kufikia pambazuko la leo. Na tunamuomba siku yetu ya leo ibarikiwe. Yeye anayetupenda sana na kuwa pamoja nasi. Wakati tunapitia mazulumu mbalimbali, kama tunavyojua tukiwa katika hali ya vita, tunangojelea siku tutajikuta tumekombolewa kweli, tukiishi katika amani na furaha katika nchi yetu. Nabii Nahumu alitabiria ukombozi wa wana wa Israeli kutoka mikononi mwa adui wao, hasa kwa namna pekee Ninawe, mji wa damu, kama nabii alivyosema. Ninawe, mji wa damu, wewe umejaa uongo na udanganyifu, unyang'anyi, wala hukae bila mateka. Walikuwa wamezulumu sana wana wa Israeli. Na nabii anatabiri ya kwamba kuna siku moja Ninawi haitakuwa tena na nguvu ya kumiliki wana wa Israeli, kwa sababu Mungu wao atakuwa pamoja nao. Tukiwa katika hii hali ya mazulumu na vita, tuendelee kumtegemea Mungu ya kwamba yeye hawezi kutuachilia kama wana wake. Yeye hawezi kutuachilia, lakini yuko pale pembeni yetu kwa kutupigania kama alivyofanya kwa wana wake wa Israeli. Shalome.
1: Shalome.
0: Wokovu na ukombozi wa kweli unatoka kwa Mungu, sio kwa mtu. Na lazima tuendelee kumtegemea njo Mungu, kwa sababu ni Mungu atapatia roho yake wale wanaotuongoza na kubadilisha roho za wale wanaotuzulumu. Katika injili ya leo, Yesu Kristu anatukumbusha tena maneno mazito yanayohusu wafuasi wake na sisi tu wafuasi wake wa leo. Mtu akitaka kunifuata asema Bwana Yesu ajikatae mwenyewe, ajitwike msalaba wake tena anifuate. Kumfuata Yesu Kristu siyo rahisi. Wafuasi wake labda mwanzoni walimfuata tu kama fanatisme, lakini waliendelea kuelewa zaidi na zaidi utumishi au kazi ya ukombozi wa Yesu. Waliendelea kutambua zaidi na zaidi pole pole katika kuishi pamoja na Yesu, walitambua pole pole ya kwamba ile mission ilileta Yesu Kristo hapa duniani. Na Yesu Kristo aliendelea kuwakumbusha kwamba lazima ujikatalie mwenyewe. Usitafute sifa yako mwenyewe au usinganganie mali za hapa duniani. Wala usiogope kujitoa kwa ajili ya jina langu. Kwa sababu, asema Yesu, yule anayetaka kuokoa uzima wake ataupoteza. Lakini yule anayekuwa tayari kupoteza uzima wake kwa ajili yangu, asema Yesu, atauokoa. Mara kwa mara tunajipigania. Kujipigania. Unatafuta kujipigania tu au unatafuta sifa yako mwenyewe au unatafuta kujikinga mwenyewe, lakini hauone wengine. Wala hauko tayari hata kujitolea kwa ajili ya ndugu na dada zako. Unataka kujikinga mbele ya kuona bila kuona mahitaji ya jirani, mahitaji ya wengine. Sisi wote kama wafuasi tujue ya kwamba tunamfuata Yesu Kristu atakaye teswa na kusulubiwa na kufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo basi tujue kumfuata Yesu Kristu ni kujitolea sana na kukubali hata kuteseka, hata kufa kwa ajili ya Yesu Kristu. Wafuasi walielewa ile pole pole katika maisha yao. Hasa Yesu akisha toweka, akisha waacha, waliendelea kuelewa zaidi na zaidi hii maneno Yesu Kristu anasema. Yesu Kristu alikuwa ameongelea juu ya mateso yake, na leo anaendelea kuwaonya na kuwapatia attention. Mtu akitaka kunifuata awe tayari kujikatalia mwenyewe, awe tayari kuteseka kwa ajili yangu. Tukumbuke ya kwamba yeye mwenyewe tena alisema ya kwamba atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamukana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Mara kwa mara tunaweza kufikia ile hali wakati tunaogopa kujitambua na kuishi kweli kweli kama Wakristo. Wakati tunatafuta kufanya mambo kama wengine watu wa kawaida wasiomuogopa Mungu. Wakati tunatafuta kuingia katika njia za wanadamu, pale tunaona kama tunamukana Yesu, kwa sababu hatuishi kadiri ya imani yetu au kadiri ya mafundisho ya imani yetu. Wakati tunajiachilia tukifuata njia ya mubaya pamoja na wengine, tunakuwa kama tunamukana Yesu. Wakati tunajilaisser faire, wakati tunaongozwa na waovu, wanatuingiza katika njia isiyo sawa na sisi tunawafuata, ile inakuwa kama unamukana Yesu. Kwa sababu unaona njia ya mzuri ya kufuata, lakini unafuata ile njia ingine mbovu kwa sababu labda unaona kuna endelea kufulani. Unashindwa kujikatalia kuteseka kwa ajili ya imani yako, kwa ajili ya kutafuta kuwa mwaminifu kwa amri za Mungu au kwa mafundisho ya kanisa. Tumuombe Yesu Kristo atusaidie sisi wote tuweze kuishi Ukristo wetu kama wana wa Mungu, tukishika amri zake na hasa tukiwa tayari kuteseka kwa ajili ya imani yetu. Tuwe tayari kutukanwa kwa ajili ya imani yetu. Na Yesu Kristo mwenyewe atatuwezesha kushinda vishawishi vyote vinavyo tupoteza. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba Bwana, kwa wema wako ututakase na utakase matoleo haya tunayokuletea. Tena ukipokea sadaka hii takatifu, utufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafaa na ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki. Tukushukuru. Baba mtakatifu, kwani ndiwe Mungu mmoja, mzima na wa milele. Wewe uliye mbele ya nyakati zote, unakaa milele katika mwanga usioharibiwa. Wewe mwema peke yako na asili ya uzima. Umeumba vyote, ukijaza viumbe vyako baraka na kuvifurahisha kwa mwanga wako. Na kwa sababu hiyo, malaika wengi sana wanasimama mbele yako, wakikutumikia usiku na mchana. Nao, wakitazama utukufu wako, wanakutukuza bila mwisho. Na sisi pamoja nao, tunakutukuza, na kwa sauti yetu, viumbe vyako vyote vya kusifu kwa wimbo wa shangwe tukisema: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni,
2: mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ewe Baba mtakatifu, tunatangaza ukubwa wako. Umeumba viumbe vyako vyote kwa hekima na mapendo. Ulimuumba mtu kwa mfano wako, ukampa atunze ulimwengu, ili akikutumikia wewe muumba wake, atawale viumbe vyote. Alipopoteza urafiki wako kwa kukosa utii, hukumuacha katika uwezo wa kifo. Kwa huruma yako, uliwasaidia watu wote, ili wakikutafuta wakukute. Mara nyingi uliwatolea watu maagano yako, na kwa kinywa cha manabii uliwafundisha kutumainia wokovu. Kweli Bwana mtakatifu, ulipenda dunia hivi hata wakati ulipotimia, ukamtuma mwana wako awe mkombozi wetu. Huyu alifanana na nasi kwa tendo la Roho Mtakatifu, akawa mtu, akazaliwa na Bikira Maria, akaishi katika hali yetu dhaifu kwa yote isipokuwa kwa dhambi. Akawatangazia maskini habari njema ya wokovu, wafungwa habari ya ukombozi, wenye uchungu moyoni habari za furaha, ili atimize kusudi lako la ukombozi. Alijitoa mwenyewe kwa kifo, na kwa kufufuka kwake katika wafu alishinda kifo, akaleta uzima. Akamtuma Roho Mtakatifu kutoka kwako Baba, kama zawadi yako ya kwanza kwa waamini wako, kusudi tusiwe tena tunajitumikia sisi wenyewe, lakini kumtumikia yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Roho huyu akiendelesha kazi yake duniani, anaongeza kuwatakasa watu wote. Tunakuomba basi Bwana, Roho huyu mtakatifu akubali kutakasa zawadi hizi, zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu, yeye mwenyewe aliyetuamuru tufanye ibada hii ya agano la milele. Saa ile ilipofika ya kukutukuza, ya kutukuzwa nawe e Baba Mtakatifu, kwa kuwa amewapenda sana watu waliokuwa duniani, aliwapenda mpaka mwisho. Walipokuwa mezani, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa kikombe cha divai, akashukuru, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
2: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana ee Bwana, kwa ibada hii tunakumbuka ukombozi wetu, kwanza kufa kwake Kristo na kushuka kwake kuzimuni. Tunangojea pia kuja kwake katika utukufu. Tukikumbuka mafumbo hayo yote, tunakutolea mwili na damu yake sadaka yenye kukupendeza na kuleta wokovu kwa dunia nzima. Ee Bwana, uitazame sadaka hii uliyotayarishia eklezia yako, uwafanyizie kwa wema wale wote wenye kushirikia mkate mmoja huu na kikombe hiki kimoja, waunganishwe na Roho Mtakatifu katika mwili mmoja wa Kristo, nao wenyewe wawe sadaka yenye uzima kwa sifa ya utukufu wako. Basi wakumbuke sasa e Bwana wale wote tunaowaombea tukiwatolea sadaka hii, kwanza mtumishi wako papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek Sikuli na jamii nzima ya maskofu, tena mapadri na mashemasi wote, na wale waliotoa matoleo, nao wanaokutana hapa, na taifa lako lote, na wote waliokutafuta kwa moyo safi. Uwakumbuke pia e Bwana ndugu zetu wote waliofariki katika imani ya Kristo wako, na marehemu wote. Tunaendelea kuombea pumziko la amani la Padri Emar Kishindo na Padri Maboko. Wewe peke yako umejua imani yao. Ee Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili kupokelewa mbinguni pamoja na Bikira Maria mtakatifu mzazi wa Mungu, tena pamoja na Yosefu mume wake, pamoja na mitume na watakatifu wote, huko pamoja na viumbe vyote vyenye kukombolewa katika uharibifu wa dhambi na wa kifo, tukusifu na kukutukuza katika ufalme wako, kwa Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake, pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen. Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana wetu, tunasubutu kusali. Baba yetu
2: uliye mbinguni,
0: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usituache kutenda na ushawishi,
2: lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
2: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako na waachie amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani iglesia yako, ukubali kujalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
2: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu,
2: ondoa
0: dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, unayeondoa dhambi za dunia,
2: utupe amani.
0: Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
2: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Yesu Kristo vitulinde na kutuletea uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuombe. E Bwana, wakinge siku zote wale wanao unaowalisha zawadi za mbinguni na hao unaowasaidia bila kuchoka, uwapatie ukombozi wa milele kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tukijiunga na wote wanao kusanyika katika ibada ya misa ya siku ya tano ya kwanza ya mwezi, sisi wote tuombe Mungu ili moyo wa Yesu uliotupenda sana iendelee kutuponya na kutufariji na kutupatia nguvu ya kuweza kuishi.

0: tunakuomba kwa imani. Uwe kati yetu sisi tunao kutana hapa na wale wote wanaotegemea usaidizi na neema ya uponyaji kutoka kwako. Kwa wema wako na kwa huruma yako, uwabariki na kuwaponya wazee, wazaifu na wagonjwa wote wanaokutegemea. Uwajalie neema ya nguvu katika jaribu, uwapatie wokovu wako, uwaponye na kutuliza mateso yao, uwaletee salama na kuwarudishia afya njema ya mwili na ya roho. Wewe unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika furaha na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Enda ngiro shangulu ikatula ngu kumuchiru cha muriolo mchisisi Echeribu ndukabu suri ya Yesu Kristu kuze transfigurasyo Abikira wabere abablathi la sumisiu mbatekira omalano kuwabo Na makumi ya satuno mbu mama tasha sovera omalano kuwabo Ena maliki ya mbingu mkeni kwa mawenjia mshangulu hino Naho ebitabu ebi ya randikamo abana Nabyo ibi ya vere keha kuterebo la mumuji owevo tempo kumakomine kuita civil Aba kuluba kubo nko kunene wane muhandika abana Abane muretuwa na babu tibuko mwitabu ebi omula vera bakare ndira ebi kenda sara Evo kulu kulu sani iba vere vura Aba kulu kubukuwa wabikasi Naho nere balamia evendu omo viaswa ebi itendi kusa hasa kundu ebere mo ibi avere kala kalomi ya sanga yuni ibi teritori na lubero ibi kupo nkoko nene haveri ya mundu muma wabiri kukulumio mumati wiri wala mebindune abandune bindu bikuwa mkeni kuma vinjo mosho nkulu hino tukendi kula na Rodrigo Valenda naho itu kata tukira na malikia wa mbingu Iwa kabuwa nko kwenene ababikira baberi mbatikire heo amalano kuwabo omuchiru echa muriolo o makamu uma na makumi ya satuno muma vama suwira omalano kubu omuchiru echa muriolo mochisisi echerebendu kabu suwira yesu krisu kuse transfigurasyo omuchiru echa muriolo omukara iwe nzo waka umu masumiru buhire buhirire o kochitwe chiprokire okarase kisiti malikia wa mbingu inantimire kuna bandewa karaba tanu Abata wana bandi bandi bahika hano baka shahirikira kutse Erisha Saba na Noela Kabuo Wibalia na Nadine Kahemukira Abata kahombala nukwavo oko mwakamu uma na umu wabwa misiri mkukunene waya vendule uwe ingobu kuwavo
1: Leo mumepandishwa altareni
2: Mwachiro cha munuru mama hetu kibwa okolotari lwa nyamuhanga Mwachiro chino echere benduka obusu Yesu Kristo si mwendo benduka ngaye naho mukendo benduka mebere muyungo kuwenu Mukendo lomo unovisi imo yabata wabablata la somsion
1: wa misionari
0: Omukara iwe nzuwa kauma imatekireo endiri hano O kwa Kristu aba kabanga baka libaya muhanda ama laniro kwa nyamuhanga.
1: Mara nyingi tunapowaona wadada
2: kanje abana ni wagana tubula ya mbo babikira musana chimukata ka homala nuko enu mu bihanda bikwetu no makariti musana chi muka iyo muka bulachi erindu kukuva bakabira wa eri buria nirindiri buru iriwa mu wirechi echa kuhikamo okuya o yakorera nyamuhanga ngare nkana ko buria mbakana bulaya ni bishibi ngamtonga naira abata wabanje
1: tutapata watawa wengi katika kanisa.
0: Tuwebise nko eri nyuma seumedia mubatikire omalano kwabo omwakamu uma na makumi asatu n'umuma nabo mubatasha subira omalano kwabo bikira wablaza la somsio ebyo sibino ebyapokera wa numbikira mukulu o we konko wablaza la somsio chachimwa mwasi Darlene Obamise nko mochiro cheposo ne buhuma huma ena katedral abandri ba katekao okoloshi wingo kwabo omu biala bya Yesu Kristu ngababla la somsion na bandi bakakola moibilo kwabo kutse abajibiler omuchiro cheposo na katedral ababla la somsion bakole mulero ne bisisi ibi batsuko muchiro cha muriolo okuchitu chiprokire ababere bakalana na bandi bakatasha sobero malano ukwabo naho omuchiro cha muriolo mbarumire ende kwa ikwabo kuchitu chekambali abakara basumtsuni sina batawa na balei omuchiro echa muriolo mbakwa miremia semenji hasa kundu abalei mba misire nguko nene ebyo baya bakaita ko mwaka 2023 kwenene bine mukoma ndeke ndeke abalei aba asumtsionisti okuchiro che kambali na mwa misire nguko kwenene imyasi minji muya kurikire bakabwa nguko nene wakata sharendera ebi mwako 2029 sana ye centenario yeri hika eri wasomsu nisi omorihanga eri Afrika tuwemese nko kwenene omukulu o weri hangiri Afrika omukara Japolo kombi musangania ii mwa misira chikwenene ama temesibwa elangira nko kwenene ibishi wama labikandake ibiasuka omochiro chitatu oko chituchi kambali Aga bachiko nene ngambe ebyoshi ebyo ba muwa abakara na bata basumsu nisina balei bakurisha ebyo ndekendeke tukomukaraja Paul Musanganya kombi
1: Je voudrais insister sur
3: Echo ngakasanako riere langira ebenderirwa ko bya mimi bomo lukuratolo no eria bereriribwa kutibu omulu ebenderirwa ko bino bikandi mibwa muhamuli omulu obuhani obwirihanga amalengekania woshano akandi waticha omuhimba enjacha eye chitunga chetu echikaite kana yo kusangira ko beremo iganare uma ichabrihika ne rihande mili
4: Je suis de la confrérie fraternelle.
5: Dans l'ensemble, il y a eu des.
3: Halé vendo benane biabri yende kerihikaho. Emiati eka tumatana ya itwebalei na watawa. Eyo shi abri kanibwako. Na chika kangana yango kotu na mbasula hauma. Abalei na watawa. Omuhinda numa katashi atusangana ya na bali chetu. Abakara na bafrera.
6: Prêtre et frère.
0: Naho okwe chipolitike chitongole chipolitike kona deke. Chikanganira wa na kabira mapera janete. Ibo mbongo okusu kumuchiro chikwanza iri kumuchiro chitatu chikoyenge itu kendizuka. Iba kinibiana ndekwisi kirikundu kutse kongre. Oko sandri uhai chicho umumuhi uwebute mboka mbongo kwenye nebakiti mbukumiasi minji. Hasa kunduwa kari vya mko chipolitika chikawa suromochi wa chikongo. Nubusombori obune mutrika ni wawa. Omonorabli ukabira mapera janete na kubwa chikwene ne. Ori himba echihosi chiribi wa mshombondo shisa na ho nechipolitika echinuene janete mapera yono.
7: Evyo tukasire butembo liye riminyisha Kongo yosi okula vire Nor Kivu. Munasi profesia Nor Kivu ya rivye beni ye. Nerwe profesia Nor Kivu ya bosi tukasha mrabo tuti echama chia chia. Chachi no, chikasha mrabandu chitine tutuneyo. Oyo wanzire rivu atiakaso mo politike. Ini angana labiro mchama che eche konadek. Kumbi avandu, itu wabiyo muamani, itu wabiyo mobu holo. Kundi obu holo, vute ho, abandusi magata tumikande ke.
0: Na hudumi se nko, omonrabi uja nete maperi na kubo nko kwenene. Omobiro, ritu kumuchiro che kwanza, bakendi kania okumiasi minji hikari baya omuambo chuo che Kongo. Nubusomburinga vunemu utrika ni bawabuti, tuwami se nko chitongre chino chichipolitika. Iwa ni mbuwa nkuku na nivatuka o kumakuwe demi luzi omochi huweche Kongo chidemokrasia e kona deke. Na ho munga bachonga tanga nko ne vidosho ebiara handekamu abana aba mabuto vabiri vula kumakumino mumui uwe vute mpo. Echini mbecho moto vute mune beni mucha timbatimbire o kubisangebi etasi vile omumui uwe vute mpo wa mahika ngoko. Chisenge chikomine ina chimemi ngakambale mundo Matias inakabuwa nkoko nene vidosho vya handika mwabana kute ya maregistre na verehwa nga wanemu handika wana ko vidosho vya mula vera kute vibuku vyo wabirite kanya pakarindera vikasirobo kulukulu wikendika komusi tukendituka kutu komusi uwerikumi akabuachiko nene. Wakisha saba ababuti omulu bidosho vino vikisha hika ababiri handika wana wuku wabo. Wahike okuyo wahandika wa mochitabu ichinesi wene retanda kendeke kambali mundo Matias.
8: Kwenene ebitabu vya huere lakini hama vya huwa miaka zaidi ya tano isi tulute kitabu. Nerio omomulu mama ama saka shahandikisho mwana isi tulute kitabu. Tukamu hire mochitabu chetuche pembe ni provisoire. Nerio tukatwa vimiavyo. Tukasha tunabure tute ama hawetu anabure ate tukasha sunge kitabu cho chiru fulani. Setu tuwa minyachiru. Tushuririye kitabu echo na chiru akandi asa etu umu akartasi kewe. Kusangwisha ata chelewa situ wangamulisha chindu. Nirio akartasi ako mamaka sana ko tukamu handika tukamu hii nimero. Eyo tukisha lana umu kitabu chetu na chiru tulia musunga na chitu kekirako. Akandi shabi asa na kartasi yako aka acte de naissance. Etu umu hako wewe wewe.
0: naho oko bindi munga bachonganaga ngombe so bibitendi ebyale ibyabiruka hondera omosoko mu bisonga bini bi group mayi manzi umushifirie baswa okonzerirwe gutempo eriya ina manguru sipa umpresidenti usi civil mu bisonga bini bi ebyo 100 territory ena luberi mwakanire ne kinimba cha moto gute mune bini akabachikonene ino yabiruye mundu muma ini muhingani na biriko kolomia usana akakorero mu mulala oirwa la mabandu ne bindu bikwabo umuhindo makelele bulizu imwa kanire nkoko nabikala ni bakata saka kutibutsibu hasa kundo bakaula ebindu sana eberimo ebine muhondera omosoko eitendi abikala ni bawo mabeitendi mbakanire batya bakalerako
4: base twamata sekele eitendi ano tukaso omosoko tukatukasha sonda maisha lakini twagabala mutoka mutoka kai koko soko na shiavendo na ponda vende na twamata saka twanjire base msaada usana tukala wakotsevu kotsevu usana na mateso wali ya nubu sana na metoka tuwama vete sakia dhenu tukatukesha sonda maisha wavana lakini tukeshi ya loko soko seba angatuheka
9: nerio sube baheka usana
4: wakashi hivyo kanda haka ikamu toka mungu esoko siya angasako mito kamu kumbi anganasa kwa mito kangisa tukuchi hivi
10: akanka girava ditu ati esoko kamina ibe hika kuyoku yue
9: ndiyo ndiyo
10: awo tupu toka mabi hika hano wamabi shai ira mo etiro cha eso cha sha kwa bodo mo ya mumto kwa fulani
9: ndi
10: na ro cha chekada kama ndo meto ka e ba musa
9: tanua mbuka ni mizigo nya virishi yala
10: mizigo yetu ya virishi ala masoko
9: na ruma wa mtu kumbe ndo meto ka ngali ya sa
10: ngambe ebe masa ke linga meto
9: kumbe ndo meto ka bere heka
0: na huyo makelele bulizo si civil na kabo nkoko dene na bandu bahingania abakakorera mu mulala o wiri bala mabandu na bindu bikobanga na hikitendi gwe bawotika bikala naho abandu ibaburi babera busana birimo babira bakahondera mu soko kutomare mu bisongo bino bi eri bule mitoka
11: soko tukalo mu masakre e population ne mushaye ku makoma kala takale ku musoko no bagasere bute mo na baba ende ko sombe no kuma bunu kuma uta ne roboli obuna ne boleho ne boli obusana ne mitoka yabere mundu muma akaenda no mutoka ende mitoka ndu kumishishi ku kusoko neberobe nene onde mebwetaka ikano mutoka ina wate soko ne yewe asubule moga kusome karibira iye kumbi na onirye so ebendu byo mutoka ebendu sharjema emo aendo ina subul omutoko wale serimanguri jipa abali awule byali ya munga mukala ne mebwate na ihere ya hene hano muhe muhe omo mutoka oyuko serimanguri ati he mureta ibunga wetikaya ina lunaga na cho mutoko yalave bas ne buli tobo na ene to tubwe soko ya vera monopole kwe alor tukake me omochi uyu no yuti ko mutoka wewe ilu kuwa murengi ono omunde na enda sa problem anga wa reporter ina hekayo na enda na heko koma bo ebere bene musuki itindi
0: naho okubya kaururu e bulaya ina mabwa emyaka mwenda e na ne mwesera umuchipe chi Liverpool Mohamed Salah wa utabirimo mwaku mesa true ni yini ina biribwonko akata shayesera omuchipe che Trabzonspor omuyosanga bini bi ebi bulaya akabwonko kunene akande sereno omushose zwibiri akabwachikunene amalwa omuchipe echi Liverpool twemisanga kunene emyasi nga eneno isile chombo yo a 200 kiravyo Mawurikiri batu wanza wa chini pecha moto vote mbune bini jendi dani mwe usika kule tu kasima yoro drike lo valenda tuvuke tuendo kwa salongo vuholo.
12: Habari hizi zinaletwa kwenu na
13: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
12: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
13: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
14: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tawakaribisha katika habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kanisa Katolika ilisherekea jana siku ya 4 tarehe 6 mwezi wa 8 siku ya kugeuka sura kwa Yesu Kristu. Sambamba na siku hii kuna mabikira wawili wa Oblate la Assomption waliotoa nadhiri zao za kwanza na wengine 31 walirejelea maagano yao kwa kipindi cha mwaka mmoja. Na kuna ukosefu wa vyeti vya kuzaliwa vinavyotolewa na Wizara ya Etat Civil katika mji wa Butembo kwa watoto wazazi ambao wameandikisha watoto wao na wanaoendelea kuandikisha watoto wao kwenye Etat Civil pasipo kupata hizo registre de naissance wanaalikwa kuwa na subira, kwani viongozi wameshaarifiwa kuhusu ukosefu wa hivyo vyeti. Na shida inaonekana eneo la Itendi wilayani Lubero ambako kusafirisha bidhaa toka sokoni na kuwa ugumu. Kuna mfanyabiashara mmoja ambaye anasema ni yeye tu ndiye anaweza kusafirisha vitu toka soko ya Itendi, ndio maana vitu vingi hasa vile vyenye kutoka shambani vimeanza kuoza maeneo haya, hali ambayo haisaidii wakaaji wa eneo hilo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Kwa usomaji wa habari, mimi ni Kahindu Mwengevaluahi Joel Rodriguez Lubalenda ndiye nashikilia vibuu vya anka. Habari za kanisa, kuna mabikira wawili wa Oblat de l'Assomption waliotoa nadhiri zao za kwanza katika mji wa Butembo, ingawa wengine 31 walirejelea maagano yao kwa kipindi cha mwaka mmoja. Jana siku ya 4 tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026 ilikuwa sambamba na kusherehe siku kuu ya kugeuka sura kwa Yesu Kristu. Misa takatifu ilisomwa kwenye chumba cha sala cha STT Malkia wa Mbingu kunako mlima wa Prokir. Ilikuwa mbele ya mapadri, mabikira na Wakristu waliokuja kuzuria misa hii. Padri Ive Nzuba Kaoma ambaye alisimamia misa takatifu aliita wale waliotoa nadhiri zao, Kabuo Vivalia na Yenadine Kahemukira, kuweza kuishi maagano yao na kuweza kubadilisha maisha yao namna Yesu Kristu aligeuka sura kwenye mlima wa Tabora mbele ya mitume wake. Padri Ive Nzuba Kaoma:
1: leo mumepandishwa altareni na mutaweza kugeuka, hamutageuka sura. Ni Bwana Yesu aliyegeuka sura, lakini ni hali ya maisha yenu itakayobadilika katika ibada hii. Mutageuka kutoka hali ya wanovisi, kwa kuwa mabikira wa blate wa somsio wa misionari.
14: Baada pande lingine, huyo Padri Nzuba Kaoma aliweza kuita Wakristu wanao wakatisha tamaa vijana wasichana wanaotaka kumtumikia Mungu kupitia maisha ya kitawa kuacha jambo hilo, kulingana kwamba kila mmoja anapochagua kufuata njia ya kuwa mtawa anakuwa na kusudio yake. Mara tena Padri Ive Nzuba Kaoma:
1: mara nyingi tunapowaona wadada kama hawa wanaposema wanajitolea kwa Mungu, labda familia au sijui majirani, marafiki wanawauliza ulikosa nini, ndio maana unaenda katika kufa. Lakini wanasahau kuuliza jibu ingine: umesikia nini? Umeona nini? Nafikiri siku tutaanza kuuliza jibu hii tutapata watawa wengi katika kanisa.
14: Baada ya umilia, ndipo mabikira wawili hawa walitoa nadhiri zao za kwanza kwa muda wa mwaka mmoja, wakikubali kuishi katika maisha ya kuweka yote pamoja, usafi wa moyo na utii, kifupi cha magano yao.
15: Na chini ya ulinzi wa Bikira Maria mwenye heri, mikononi mwako Sœur Darlene Kyatima Mwasi uliye pahali pa Sœur Zoe van der Mesh, na mwagania Mungu kuishi katika utii, umaskini na usafi wa moyo, na hiyo kwa mwaka mmoja.
14: Baadaye wengine mabikira 31 waliweza kurudilia maagano yao kwa kipindi cha mwaka mmoja. Maagano haya yote yalipokelewa naye bikira mshimamizi wa jimbo la Oblat la Somsio katika nchi ya Kongo, Chachimwa Mwasi Darlene. Tuseme kuwa nadhiri za milele kwa shirika la Oblat la Somsio, misa takatifu inaandaliwa siku ya Sabato tarehe 8 mwezi huu wa 8, na kutakuwa pia yubileo ya wale wanaosherekea yubileo zao mbalimbali za nadhiri. Misa itasomwa kwenye Katedrale Mater Ecclesiae ya Butembo. Na mkutano wa wale wa somsionisti, watawa wa kiume na walei barani Afrika ulimalizika jana siku ya 4 tarehe 6 mwezi wa 8. Mkutano huu ulimalizika katika furaha ya wahudhuriaji na walio uandaa kwa siku mbili. Wale ambao ni watawa wa kiume na walei walikuwa wakichunguza wanafikia wapi na pendekezo zilizochukuliwa kwa mkutano wa mwaka 2023 mielekeo ambayo inawaongoza, na mkutano huu uliweza kusaidia kuweka mpangilio mipi ambayo itawaongoza hadi mwaka 2029, mwaka ambamo mkutano mwingine utaendeshwa. Kwenye kauli ya kumaliza mkutano, kumshimamizi wa Augustino wa Somsi barani Afrika, Padri Jean-Paul Kombi Musanga ni alipongeza juhudi ya wahudhuriaji, hasa namna walikuwa wakijibu kwa maswali mbalimbali. Alipendekeza yote yaliyochukuliwa kama mielekezo yafuatiliwe, tumfuate.
16: Nasisitiza umuhimu wa kutimiza maelekezo mbalimbali ambayo yamechukuliwa wakati wa mkutano huu, ili sote pamoja tuzichukulie hayo maelekezo wakati yatageuzwa kuwa maamuzi kwenye kikao cha ushauri wa uongozi wa shirika barani Afrika. Mawazo hayo yawe yakisaidia kwa kujenga kesho ya shirika letu, tukiwa tunatarajia sherehe ya miaka 100 tangu kwa shirika letu kufika barani.
14: Kwa wale waliohudhuria mkutano, walirizika na namna mambo yanaendelea, namna waliandaa kwa mwaka 2023. Walei hasa walirizika na uhusiano ulio kati yao walei na watawa. Tufate wa moja wao.
17: Nasikia furaha ndani mwangu, furaha kwanza hivi kukutana na kuweza kuchangia pamoja na mawazo mbalimbali kuhusu gisi gani kuenda kuonesha maendeleo, tutaweza kuendelea mbele na muna kani ku congrégation hii yetu ya Assomption.
5: Dans l'ensemble, il y a eu des grands.
14: Mpaka pale kuna mambo mengi ambayo kwa jumla yameendeka kama ipaswavyo. Kuna masuala mengi yenye kuambatana na urafiki kati ya walei na watawa ambayo yalizungumziwa, na ilionyesha kuwa umoja wa walei na watawa unatimilika. Mkutano huu ulikuwa nafasi kwetu walei kukutana na ndugu zetu mapadri na mafrera.
6: Prêtres et frères.
14: Zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni za siasa. Zasema kuwa chama cha kisiasa CONADEC, Convention pour la Démocratie Chrétienne, kilichoanzishwa na mwanabunge kitaifa Bi Kabira Mapera Jeannette, chama cha kisiasa kilicho kwenye umoja wa taifa Union Sacrée de la Nation, kiatangaza kwamba kitakuwa kwenye mkutano Congrès ambayo itakuwa tangu siku ya kwanza tarehe 10 hadi siku ya 3 tarehe 12 mwezi Agosti mwaka 2026. Mkutano huu maalum utaendeshwa kwenye kituo cha mapokezi Uhai Chicho katika mji wa Butembo. Ni presidenti wa chama hiki CONADEC, mwanabunge Kabira Mapera Jeannette mwenyewe, mchaguliwa wa wilaya Lubero, aliyesema mbele ya waandishi wa habari wakati wa mazungumzo jana siku ya 4 tarehe 6 mwezi wa 8. Kwake Kabira Mapera Jeannette, pia siasa ni njia ya kuchangia uongozi wa nchi kuliko kuchukua silaha.
7: Parti yenye haifake kongre yake ni kusema ni parti ya ba dictateur. Senye mutu unaunda parti politique ni kusema iko ndani ba cadre ba militant na batu bote. Inabidi kila wakati kwenda kuuliza bale batu, eske mambo yenye niko nafanya iko kawaida, iko kanuni? Wakasema iko kanuni, na banasema voilà utaendelea hivi. Banatupatia njia ya kufata na namna gani tutaifata ili parti iendelee kukua, inarepondre ku mambo yenye population inapenda. Tunapashwa kukamata uchaguzi kama njia ya kwanza ya kufikia kumavyeo vya yulu ministre, PDG na vingine vyovyote, sherti tukwe tunapita kuuchaguzi.
14: Akisonga mbele, alionyesha kuwa mkutano huu kuna masuala mengi ambayo yatazungumziwa kama yale yenye kuambatana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uchaguzi unaotarajiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuseme kuwa ni mkutano wa kwanza Congress ambayo inaandaliwa na chama cha kisiasa CONADEC chake mwanabunge Kabira Mapera Jeannette, mchaguliwa wa Lubero tangu kuundwa kwa chama hiki mwaka 2012. Na idara za etat civil katika manispa mbalimbali za mji wa Butembo kwa sasa hazina vyeti vya kuzaliwa kwa watoto, acte de naissance. Kumepita miezi kadhaa, ugunduzi uliendeshwa na Radio Moto Butembo Beni siku ya 4 tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka tunao kwenye ofisi za Etat Civil ambako tulipita watoto wanaandikwa kwenye buku wakingojea vyeti hivi kutoka kwenye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani ni kazi ya kuandikisha watoto ambayo haipashwi kushimama, kulingana kuwa kuna kipindi tu cha masiku 19 mtoto akizaliwa awe ameandikwa kwenye serikali. Kambale Mundo Matias ni mmoja wanaotumika kwenye idara ya Etat Civil Manispani Kimemi, alisema kuwa wanangojea vitabu vipya ambamo mna vyeti vya kuzaliwa kwa watoto tangu mwezi wa 9 na mwezi wa 10, kwani wameshatoa ombi kwa wakuu viongozi. Kambale Mundo Matias anaita wazazi kuwa na subira.
8: Wako nafika, lakini nawaambia kama registre liisha zaidi ya miezi 5 hatuna, lakini hawatuwarudishe, kuna wachunga mu registre ya pembeni kusudi basiingie katika kosa la kutoandika mtoto muda wa siku 19. Ndio pale tunamwarisire pale kwa kuchunga kusudi siku tutapata ile registre tutawaita. Wakati tutapata registre basi wanaandika provisoirement yale maandiko tunaramplir muregistre yenye tutakuya. Siku anakuya tutakuwa tumesha maliza kazi yetu na tunampatia acte de naissance. Bon, tunawaambia kama wachunge, lakini kumbe kila mzazi aende kuandikisha kwa muda, kwa kuchunga kwa muda katika komune yake. Hii wakati kidogo kunaisha piti sasa wa juma moya, tulikuwa kurenio kumeri na tulipresente kukosewa kitabu na prepose urbain akatuambia kama ataenda kupeleka hiyo shida ku province.
14: Na nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa mazao ya shamba kwa sasa yanaozea sokoni ya Itendi sababu hakuna gari ambazo zinaweza kusafirisha vyakula hivyo toka Itendi kwenye maeneo ambavyo yaweza kuliwa. Itendi ni kijiji cha tabaka la Manza Sheferiani Baswa kwenye mtandao wa barabara Butembo Mangurejipa wilayani Lubero. President wa shirika la raia maeneo hii alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni asema kuwa kuna mwenendo wa mfanyabiashara mmoja wa Butembo anayetumika kwenye sekta ya uchukuzi ambaye anasema ni yeye tu anaweza kusafirisha bidhaa toka soko ya Itendi kuelekea Vingeliwa na kuweza kuwaletea faida. Wakaaji wa Itendi walizumuza na Radio Moto Butembo Beni wakilalamikia hali hii. Kulingana na hii ugumu ambao wanapitia wakaaji, Muhindo Makelele Bulizu sema kuwa jambo kama na hili haliwezi kukubaliwa, ndio maana anaita wengine watu wanaotumika kwenye sekta ya usafirishaji uchukuzi mizigo kuwa naelekeza gari zao kwenye soko ya Itendi kusaidia kusafirisha bidhaa na vitu vya wakaaji kuelekea kwenye maeneo ambako vyapashwa kuliwa kama Butembo na Beni. Tukimalizia kwa habari za michezo, kuna kipindi cha kupiga draw tirage au sort kwa maandalizi ya vinyanganyiro vinavyokuja kati ya matimu kwa kipindi cha mwaka 2026-2027 ambacho kitaanza. Na hiyo tirage au sort iliweza kuendeshwa Tepe Mazembe na FC Les Aigles du Congo wanaokuwa kwenye Ligue des Champions ya CAF. Wamejua matimu ambazo watacheza nao kama AS Maniema Union na DC Virunga ya Goma kwa kombe la Confederation. Gisi habari zetu zinafahamisha kuna pia zingine timu ambazo zimejua timu ambazo zitacheza nayo. Ni mwisho wa habari zetu, tuwatakia mchana mwema.

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika 11:31. Ni muda kufuata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kuirakiwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kiange Jano. Kifo kilitokea tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika pa Mambasa tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa yote ya Sokulu Valeri ikiwa pa Katendere. Habari fikie Sokulu Tudo na ifikie jamaa yote ya Mulako. Habari fikie papa Michele Kuirakiwe mfanyakazi wa Ifru. Ifikie papa Gervais Chakwa Burere pa Kitulu. Pia ifikie papa Damien Kuirakiwe ite wa Centre de Santé pa Kivika. Habari fikie jamaa yote ya Oni Kisumba na ifikie jamaa yote ya Mashauri pa Bunyuka. Kwa niaba ya jamaa Paluku Chikene Jake pamoja na Kambale Enose wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Muhindo Kiange Jano. Mimi ni ufunuo, mimi ni ufufuo na uzima. Anayeniamini ataishi hata kama amekufa. Yohana sura 11 mstari wa 25. Jamaa ya Kaembulwa Karindwe kwa uzuni inasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha Kakule Kaembula Filemon. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Musa Pakitulu baada ya kuumwa kwa muda wa juma moja. Habari fikie jamaa yote ya Kaembula Karindwe mahali inapokuwa. Jamaa ya Kavasuka, jamaa Kavasuka popote inapokuwa. Habari fikie jamaa yote ya Chisha, Chisha cha mwana mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa Basile Ngendu na jamaa Katsuhire. Habari ni kwa jamaa ya Muku Hipa Goma. Pia fikie jamaa Ibrahim inapatikana pa Kisumbiro. Habari fikie jamaa Sesete Wanganayirire. Pia fikie jamaa Mutsungafeni pa Butembo Kavichero wa resorti sawa Buholu wa Bukendo na Mubana. Mpango wa mazishi wanajulisha kwamba jana tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu makesha ilifanyika kwa papa Flavie Kaembula pa Bulumbi. Ibada ya mafariji itasomwa leo tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3 kamili kunako sektori Kitulu parokia Burema. Mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu leo na saa 5 kamili kunako Sandro Hospitali Masiki. Na wanajulisha kwamba saa 6 mazishi itafanyika kushamba la familia pa Butungera. Wakati huu wa huzuni, jamaa inaomba maombi na msaada wa kiroho kutoka kwa wote. Mungu ampokee mtumishi wake katika amani ya milele. Roho yake ipumzike kwa amani. Ni jamaa Kaembula imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kakule Kaembula Filemon. Na jamaa Kalumbiro ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Jean Clovis Kalumbiro. Kifo kilitokea Pakasuka Meteo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie jamaa yote ya Maputala, jamaa Kisolu na jamaa ya Sibiga Pamuhangi. Habari fikie jamaa ya Marie Pakichovero na ifikie jamaa yote ya Jerome Jerome Chikeke. Habari fikie jamaa yote ya Abe Masinda na jamaa Abe Sori, pia Wasero Blat de la Somsion, Pere Kachairuka, Auguste de la Somsion. Habari fikie jamaa Didi Pambau na wote wanaojua Jacques Clovis Kalumbiro, wanaojua jamaa ya Kalumbiro. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Maitre Kalumbiro Melkiore pamoja na Bernardine Kalumbiro na machozi wake walikuwa kiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Jacques Louis Kalumbiro. Jamaa Kastereka Kinyahi, jamaa Kastereka Kinyahi Lwatumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Mandiki Jerlasi. Kifo kilitokana na ugonjwa wa juma moja pa Butembo. Habari fikie mganga Efreme Mondenga
akiwa pakasomero munuri. Habari fikie Costa Mundenga pamangina Rinzo, Fabie Mundenga pamangina Somikare, Paluku Pala pa Beni. Habari fikie Papa Kape Germain pakandine, jama yote ya Chope, jama Chope, inopatikana pa Uwati Butembu. Habari fikie jama yote ya jama Kanjingulwa, inopatikana pa Katiri Busa, pia fikie jama yote ya Banzira, jama Banzira, inopatikana pa Mageria. Habari ifikie pia jama yote ya Kasai, pa Tamende Munuri, pia fikie Papa Isidore, pa Mako Masuya. Mwili wake unalaza kunako chumba cha wafu cha hospitali ya Mchiri. Mazishi itafanyika paka somero Buchira siku ya posho kesho na saa tano mchana. Kwa niaba ya jama, ni jama ya Kasereka Kinyahi imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wake Kambale Mandi Kijerlasi. Jama Muhindu Karindera Baba Mercy Pakiavaindi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kambale Mbalazi. Kifo cha rafla kilitokea tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kilio kinendeshwa pembeni ya teraki ya Vaindi. Habari fikie jamaa Poso Panglika, dada Claudine Pakanyihunga, jamaa Maticha Papurema, jamaa Kawiti Vali Pabandakwa, jamaa Mundua Ndi Pamstenene, Association de Couple du Congo. Mazishi ilifanyika jana tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ni jamaa Muhindo Kalindera imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha ndugu Kambale Mbalazi. Jamaa ya Malekeo Leonard ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Malekeo Erasmus. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 10 asubuhi. Mazishi itafanyika siku ya 5 leo tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 7 kunako shamba la wafu la Kitatumba. Habari fikie jamaa yote ya Malekeo pa Butembo na pa Beni, jamaa Valeri na jamaa yote ya Kamale ikiwa pa Mambenji. Habari fikie papa Gabi akiwa pa Beni pa Ida. Habari fikie papa Bukamata pa Kavicheru, jamaa Chinda pa Msenene Wichere, jamaa Sadiki Windu, jamaa Chimimbi, wote walimfahamu Muhindo Malekeo Erasme watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Malekeo, Kambale Ngwenze ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha Muhindo Malekeo Erasme. Na jamaa ya Mayani Pakaringere inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa bara ya kifo cha baba Bosco Mayani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Ngotre kwa Listone siku ya 3 tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 2 za usiku baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa yote ya Mahungu Msalami Paisare, jamaa Oswald de Songo Paisare, jamaa Kasongo, Kasongo cha Muhaya na Kasereka Katumbi Paisare, Bof Deni pa Mambasa, Anseti Kalumba pa Kandine, Papi pa Kandine na Moise Siauswa. Habari fikie Depo de Kwafe pa Durba, pia fikie jamaa yote ya Sweye, jamaa ya Sieye na mshomba Kasoro. Habari fikie jamaa Sianga Faipe pa Mtendero. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Mchiri na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mayani imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha baba Bosco Mayani. Na jamaa ya Chambare Mbundu, jamaa Chambare Mbundu pa Butuhe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhongia Anseti Mulai. Alikuwa laborante wa zamani kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa yote ya Kambale Mbundu Wili paka Chirachira na pa Butuhe. Ifikie jamaa papa Wili pa Atne, ifikie jamaa Kapalalo pa Mihake, ifikie jamaa Wenzeslasi Kiribu Kutu na wote waliomfahamu Muhongia Anseti Mulai. Programu ya mazishi na saa 2 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba siku ya 6 kesho. Saa 4 misa itafanyika kunako parokia Kitatumba. Saa 5 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Butuhe. Saa 9 kamili
ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani kwake pa Kitatumba Chikwangwa. Kambale Mbundu ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Muhongia Anset Mulai.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracon kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
0: Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia radio yako.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
1: Pokea salamu ndugu msikilizaji, leo ni siku mpya na tunakujia na mada mapya katika kipindi uongozi bora kwetu. Leo katika kipindi hiki tutaongelea mchango wa makanisa kwa kufunza watu jili ya urahia bora ama contribution des églises dans la formation des bons citoyens. Tutafahamu ni nini maoni ya rahia wa moja kuhusu mchango wa makanisa, ni nini inafanyika na makanisa kwa kuchangia kwa kufunza watu kwa urahia bora. Jibu kamili kuhusu mchango huo ni katika kipindi hiki. Ninaye kutangazia kwa leo niite Aristote Tavisama. Nchini DRC, mbali na kutangaza neno la Mungu, makanisa imeweka umuhimu pia kwa kazi ya maendeleo, ni kama vile ujenzi wa shule na vituo vingine vya kufunza watu kujitegemea na pia kuleta mchango wao kwa maendeleo ya nchi. Hayo yote ni katika lengo ya kujenga amani na mapatanisho kati ya watu. Sasa rahia wana mtazamo gani kuhusu mchango wa makanisa kwa kufunza rahia bora? Tufuate maoni mbalimbali ya wakaaji wa Goma kwenye mikrofoni yake Benediksio Hangi wa LFM.
3: Eglise iko na role kabambi ya kufanya mtu akuwe bon citoyen. Surtout évangile wakati na kwa prêcher mu originalité yake inamtransformer mtu na na servir société.
4: Tukue raia mwema, kanisa kufundisha na kama usikie hautakuwa raia mwema na kwa kanisa hautakuwa mtu mwenye unasaidia kanisa unasaidia société kesho.
5: Kanisa iko na tuonesha kutufundisha kitu kizuri tukijui napenda tupenda mapenzi. Kisha penda mwenzako, kisha penda inji yako, hawezi faa. Hawezi traire inji, hawezi faa. Zia mwenzako kibaya na unapenda inji na unapenda na mtu mwenye anaishi ndani.
1: Asante Benediksio Hangi kwa kukusanya sauti za wakaaji hao ambao tunashukuru. Mpendwa msikilizaji, ni nini makanisa zitafanya tena ili kufunza wakaaji kuwa wa bon citoyen? Tutafurahi ukituma ujumbe kwenye namba.
0: Una maoni
6: au swali,
0: ita
6: au tuma SMS
0: wala tuandikie ku WhatsApp
6: ku numero
0: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933. Au tuma barua kwenye radio hii inayokutangazia.
1: Kufahamu mchango wa makanisa mu formation ya bon citoyen, ma resulta ambazo wanapata kwa hiyo kazi na shida mbalimbali wanazozipitia, mtumishi Zawadi Ngima akiwa pasteur surveillant wa poste ya Bwatinge atupatia hali kamili kuhusu mchango wao mu formation ya bon citoyenneté. Yuko kwenye mikrofoni yake Origen Musubao wa RCLS ya Kirumba.
7: Leo kanisa inatumika sana na serikali kwa njia ya kuelimisha vijana. Tuna école maternelle, tuna école primaire, tuna ma école secondaire na ma université pia ambazo tunazo. Pembeni ya hizi tuna ma formation d'ordre professionnel ambazo zinasaidia wengine ambao hawakupata neema ya kufika shuleni, hata wale ambao walifika shuleni, ili nao waweze kuelimuka na waweze kuwa na uwezo ya kujigaramia katika maisha yao.
8: Resulta gani yenye ko palpable tunaweza kuiona depuis kwenye mlianzia ka formation hizi?
7: Ni wengi ambao tumefunza, karibu 50% ya waalimu wa kiprimari. Paske Sebeka ilikuwa moja ya wakwanza waliofungua masomo ya pedagoji. Ukaingia mudomene ya kontabilite. Ni wengi ambao wamefunzwa kwenye STT de Kirumba na ambao ni wakontable wakubwa wakubwa. Tuna centre tunaita CERPA. ni santre ambayo inasaidia watu kwa ufugo na kwa mlimo. Vijana wetu wengi leo tumewafunza menizeri pale kusebeka Kirumba na wamepata maisha yao sababu tumewafunza. Wengine tumewaanzisha maavec ili wanapotaka kufanya kazi ndogondogo za biashara waweze kupata mkopo hao.
8: Eti kuna magumu ambayo mumeyapitia wakati mnafanya hizo formation.
7: Sababu ya pato kidogo tunashindwa kugaramia walimu na waanimateur wanaowashindikiza. Kuna wamoja ambao tunapowapa mkopo wanashindwa kurudisha. Tunapoforme watu wamoja wanakosa materiel. Haya ndio magumu ambayo tunakutana nayo zaidi.
8: Sasa unaweza kutuhakikishia kama mawasiliano yenu ni gani na serikali? Surtout mwima formation ya babo citoyen.
7: Sawa kanisa, tuko ba partenaire pamoja na serikali. Sisi tunafunza watu kwa ruhusa ya serikali inaonesha gisi tunatumika pamoja. Na wakati tunapofikia mwisho ya mafunzo, tunaacha nafasi kwa serikali ili ilete cheti na ule mtu awe wa maana mahali pote, na ni wao ambao wanaturuhusu kufungua masomo na wanasupervise kazi zetu zote. Tuelewe ya kwamba kanisa liko kwa ajili ya kusaidia taifa. Wa humanitaire na wengine wote wanaweza kutushika mkono taifa societe iweze kuwa ya maana na kila mmoja awe na nafasi yake ndani ya societe.
8: Est-ce que kuko particularité yenye mnakuwa kanayo, kwa mfano walemavu muwafunze ili kesho nao waonekane watu?
7: Mukadre ya integration sociale tunaweka mkazo ili kusikue discrimination katika societe zetu. Lakini pia wale ambao wanajitahidi tunaangalia namna gani ya kuwashindikiza.
8: Mtumishi Mwindo Zawadi Ngima, na kushukuru kwa kujibia kwa maswali yetu.
7: Nashukuru. Ubarikiwe na Bwana.
9: Asante Origene Musubao na mwaliko wako Pasteur Zawadi Ngima. Na ili kuimaliza kipindi hiki cha leo, ndugu msikilizaji, kuna mamlaka ambazo sheria inapatia makanisa ili kukontribuye ku formation à la bonne citoyenneté. Kujua nini inastahili ili makanisa zikontribuye ku formation à la bonne citoyenneté, tufate analyse ya mtaalamu chef de travaux Eli Kuraviwe wa Institut supérieur de développement rural ya Goma. Na kualika kufata mazungumuzo ambayo mwenzetu Magloire Mutulwa wa RTCT aliendesha naye.
10: Eli Kuraviwe, amjambo.
11: Jambo sana ndugu mpasha habari.
10: Malua gani zinapatia makanisa pouvoir ya kujiimplike mformation ya bonne citoyenneté kwa maoni yako?
11: Sheria yetu ya inchi ina garantir liberté ya religion na ya culte. Au-delà ya ile kunakuwa aussi loi numéro 004 ya 2001 yenye inaporte juu ya maasbel na maetablissement d'utilité publique. Ina reconnaître ma organisation religieuse, nikusema makanisa na vingine, sagizi ma association ziziko capable kukontribuye ku développement social na ku éducation ya ba citoyen. Comme un chercheur, mina yuwa kama ile sheria iko yenye na reconnaître makanisa na ziko na ile utilité, voilà, ya ku reconnaître que nao zinasaidia kwa ile kuimiza batu pour que waweze ishi ile bonne citoyenneté.
10: Unakuwa basi na analyse gani kuhusu apport ya makanisa mu formation ya bonne citoyenneté?
11: Hizi makanisa mu formation ya bonne citoyenneté zinajoue role ya kabambi sana sana tena sana. Kama tuko na besoin ya kupitisha message parmi makano, nikusema manjia ya kusema tunakia sensibiliser population juu ya shida fulani, sagizi par exemple juu ya lutte contre corruption, au juu ya lutte contre ma violence, juu ya lutte contre ma conflit communautaire, au juu ya ma injustice sociale, au juu ya vivre ensemble cohésion sociale, kwenye tuneza pita parmi watu tunapasha pitia amo ni ile makanisa. Paske wale wa pasteur na wale wa padiri, wale wa imam, bashe, bote tunabaita ba leader loko mu développement communautaire bana jouer role ya kabambi sana parce que ni watu wenye biko wa mesure ku convaincre bale ba Kristo babo bale ba Kristo kila mtu alitokea mu famille nanda pitisha message mu famille yake kila mtu mu famille naiko nyata ina nanda pitisha message na message inapita mais aussi parce que zinafundisha ma valeur fondamentale sagizi amani parce que kanisa au-delà kufundisha ba Kristo ke wanapasha fika mbinguni iko na devoir ya kufundisha ba Kristo wake ke wanapasha acha mabaya bapende inchi yabo bapende bakubwa ya inchi bana kuwaheshimia parce que Bible ya upeke nyo nasema toute autorité vient de Dieu.
10: Alafu kwa kuzungumzia bonne citoyenneté katika makanisa, ni watu gani ambao wanaweza kupana hiyo maformation sur la bonne citoyenneté ndani ya kanisa? Je, ni wa Kristo wewe wenyewe ama wale ambao wanashiriki au wa viongozi wa makanisa?
11: Pa pasteur bale biko na role ya kabambi ya kupatia bakina washiriki wao kuwaambia namna gani wanapaswa penda nchi yao. Nikusema ba pasteur njoba kwanza bena panapasha pana ile message parce que abonjoba leader abonjoba kubwa ya kanisa bale bakubwa ba pasteur ba imam kusema ba padiri njoba napasha pana ile ma message mais aussi haitoshe parce que mule mu kanisa muko wa ma structure différente muko ma vikundi ya ba jeune munako ma vikundi ya ba mama kuna kuwa vikundi ya ba baba bale bote pale fasi kila mtu mungambo yenyewe namuelekea anapashwa fundisha namna gani tunapashwa vivre bonne citoyenneté.
10: Nini basi kanisa sinaweza kufanya ili wakapitalize hii bonne formation ya bonne citoyenneté kwa mda kama nao?
11: Voilà, makanisa ile yenye liko wanafundisha kule watu, banapashwa jikaza, bakristu wao babipratike. Isikuwe tu kuwa kila siku tu tunakuwa naambia tupende inchi, tupende wakubwa wa inchi, tuwaombe. Me eske bakristu liko wanatimiza ile mafundisho tuko tunafundisha? Eske banaheshimia sheria ya inchi na banaheshimia wakubwa wa inchi? Parce que wanasema ukubwa wote unatoka kwa Mungu. Me kama tunashindwa heshimia wakubwa na sisi ndio wa Kristo na tuko ama tunakuwa wale washiriki wa kanisa, tunashinda kuheshimia sheria ya inchi, ijapokuwa wale ambao walitele sheria ni Mungu ambaye aliwashimika na ni yeye mwenyewe aliweza kuwachagua. Kama tunashindwa heshimia ile sheria, ni kusema mpaka pale atu yaweza. Tunapasha aussi kuparticiper kuma activité za maendeleo. Parce que kama tunasema bonne citoyenneté ni kusema mtu anapenda nchi yake, na kama uko action ya développement fulani, kama uko initiative locale ya développement yenye inapashwa kuwa entreprise kwenye kila mtu anaishi, anapashwa isoutenir. Kuisoutenir haiko tu kusema mpaka pane franc, soutien inaweza kuwa hata participatif, ni kusema unafika iko physique, unaonekana kena wewe ulifika. Kama par exemple uko Salongo, tunatafuta nyorosha barabara ya mu quartier, wewe sagizi mu Kristo useme tu mimi naenda ukanisa, unapaswa participer. Mais aussi tunapaswa kusaidia kuweza kusensibiliser watu juu ya valeur morale. Kwenye huko unakutana na mtu iko nakata muti par exemple, unamwambia no, hauzi kata muti, ijapokuwa unajua kama hii muti ilipandiwa juu ya kusaidia watu, juu ya kusaidia mazingira na kusaidia watu waweze kuishi siku nyingi. Wesa gizi mkristo huzi nyamazia kitu ya vile.
10: Ni contribution gani basi viongozi wa inchi watafanya ili kuakompanye hizi maaksion za eglise katika formation ya bonne citoyenneté?
11: Kuna waka yenye wanaita politique de développement yenye iko conçu na bakubwa ba inchi. Ile politique de développement inapashwa fika huku mpaka kubazi. Mena bale benye biko na ile base umikono ni hawa bakubwa ya makanisa, ni bale wa leader loko. Ni kusema banapashwa jikaza banue partenariat na bale watu pour que hii ma message biko nayo kama kwa maprogramme fulani fulani za sensibilisation juu ya amani, za juu ya citoyenneté, na juu ya maendeleo, banapashwa tumika na bale wa leader parce que biko na watu mikono yabo na neno wanapaswa sema na pana sikilikana. Mais aussi banapashwa tumika na bale wa leader wa kanisa kubatia mu initiative za cohésion sociale na za résolution ya makonflit. Nikusema kama bakubwa ba inchi wanajikaza kutumika na hawa bakubwa wa makanisa, itasaidia banakuwa na baita bana faire participer ku prise de décision na kubambia regardez tuko tunapanga iki juu ya tel message population yetu tuwafahamishe hivi. Sasa kunakuwa na kwa matangazo mkanisa kupitisha hii tangazo, itasaidia watasema na mkanisa balisema tulisikie. Parce que huko wenyewe wanachungaka mkubwa wa kanisa njoo aseme. Hata kama mkubwa wa inchi njoo alisema, maana anasema pastor nao unaona ai padiro unaona ai sheo unaona hii ai akabipinga tu ule mkristo naye hata bifata.
10: Acha nikumbushe kwamba Eli Kuiraviwe unakuwa chef de travaux hapa ku Isle d'Ergoma, unakuwa vile vile chercheur socio-économie et planification des projets ku Isle d'Ergoma. Tunashukuru kwa kuitika kwa aliko yetu.
11: Asante.
9: Nikupitia mazungumzo hayo yake Magloire Mutulwa na sete Eli Kuiraviwe ambao tunashukuru, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu Uongozi Bora Kwetu. Ndani ya kipindi hiki tuliongelea kuhusu contribution ya makanisa mu formation ya la bonne citoyenneté. Shukrani kwako msikilizaji uliyetufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia redio yako unayoipenda. Bye.
12: N'écoutez pas n'importe quoi, car vous n'êtes pas n'importe qui.

0: Radio Motobu Tembo Beni, la qualité de l'information radiodiffusée et en ligne, c'est chez nous.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, kwa kuwa mko wengi kufata vipindi vya kwetu na mumeweza kufata uongozi bora. Na sasa sauti ya amani ni kipindi ambacho mnafuata. Tafitimia 8:45, tafata mtakatifu wa siku. Tufati kwanza yale ambayo Dieu merci kaini ametarishia mimi mambo George Makio tukunani mchana wote wale wa sante.
2: Hamjambo wapenda wasikilizaji wa Radio Moto. Karibu kufuata kipindi Sauti ya Amani. Sauti ya Amani ni kipindi kinacholetwa kwenu na muungano wa Radio Moto Oicha, Butemo na Kirumba kupitia msaada wa shirika Uyama. Kipindi hiki kinaandaliwa kupitia muradi wa kutafuta amani kupitia mazungumzo, yaani promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue. Kwa siku ya leo tutazungumzia mchango wa magroupe de pression katika kuleta amani mjini Butembo. Kwa ajili hiyo tulikutana na wamambo fulani fulani wa hizi magroupe de pression mjini Butembo, pia presidenti wa shirika la raia mchini na mtaala mmoja kwa maswali ya kijamii. Naitwa Esther Gurawali kwa utangazaji wa kipindi hiki. Katika maandalizi tulishirikiana naye Joel Mungi Valuahi. Wapendwa wasikilizaji, popote mlipo mkiwa na maswali au maoni, mtume ujumbe kwa namba hizi 09 91 43 40 46 na 09 91 22 14 44. Wapendwa wasikilizaji, tunawakumbusha kama hali mbovu kiusalama ambayo imezidi mjini Butembo na kando kando imesukuma kuundwa kwa vikundi mbalimbali vya vijana ambao vinafanya kazi kwa ajili ya kusukuma viongozi kupata suluhisho kwa shida za wakaaji. Kati ya shida hizi, muna hali mbovu kiusalama. Kwa kuzungumzia swala hili, tumeandaa mada ya mchango wa magroupe de pression katika kuleta amani. Kwa kupata jibu juu ya mchango wao kweli kweli, tulikutana na wamama kwa fulani fulani wa vikundi hivi, ni kama vile Leos Akilimali wa Veranda Mutanga aliyejibu akisema hivi.
3: Bwana Leos, jambo.
4: Jambo, tunashukuru.
3: Unakuwa mmoja wa viongozi wa Veranda Mutanga. Unaweza kutuambia ndani ya Veranda Mutanga nini ndio mnafanya juu amani ikue?
4: Veranda Mutanga kisi ulisema shiba na Twitter kundi ambayo objectif yake ni kusukuma wa viongozi wafanye kazi ili amani ikue kisi unasema. Na tukiona amani, tunaendelea kufanya maksio kisukuma viongozi ili waweze kutenda ambayo wanapaswa kutenda ili hii amani ikue kabisa.
3: Mumeshafanya nini juu amani ikue?
4: Ulamuka juu amani dini manier general, na ambayo tulikuwa naona sana ilikuwa maneno ya vita. Siku watu walikuwa wanakufa sana kiolela mahali pote. Na leo malerezema watu wangane ndelea kukufa. Na mina waza kusema leo tumetenda kabisa mambo mingi na watu wangane ndelea kukufa, itakuwa kama tunasukuma wale watu ambao wamekufa na wale ambao wanaendelea kukufa haturekonent. Manake leo tunawaza kazi ngali mingi ambao vinaenda inapashwa afanya. Na mbele tutapashwaka kusema tuseme tulitumika kama tukutumikaka. Me leo watu wanaendelea kukufa, hatusema tuseme tushatumika kabisa. Me yenye ni mina jua tuko pale na toute les fois que qu'on a quoi ka tuna denosaka na sa possibilité iko tunaambeshe bimwa parce que souvent tuliambeshe par exemple ba bandi ba singirie batu na kwa bandi ba linaswa biko na marno alikuwa anataka uwa batu kuna kwa wengine presence yetu inacha ba bandi abata opere. Alors ne ma case ni ziko isolé parce que objectif général iko pale ya vile visikue na kwa mais l'état que bingali na kwa tutasema tushaweza. Mekuu kama mema aksiozi mwazi mwa ambazo zilisove watu na kuwarudisha kabisa katika hali ya.
3: Bwana Leos, tunakumbusha kwamba unakuwa moja wa viongozi wa Veranda Mutanga, moja wa group depression ndani ya mji wa Butembo. Tunakushukuru.
4: Nasi pia tunawashukuru.
3: Baadaye tulizungumza naye Maître Angelusi akiwa ni mwanamemba wa Parlement de Budefuru PDF, naye pia tufuate aliyosema. Bwana Angelusi, jambo.
5: Jambo mpashabari.
3: Unakuwa maître avocat na pia unakuwa membre wa Parlement de Budefuru. Unaweza kutuambia Parlement de Budefuru inafanya nini kwa ajili ya kuchangia kwa amani?
5: Asante kwa neno. Nisi umetoka kusema mimi ni mmoja wa Parlement de Budefuru. Parlement de Budefuru kwa groupe de pression ambayo inatumika ndani ya vila Butembo. Na sisi kama parlema de Budefuru, tangu zamani tunafanya mambo mengi. Na ile ambayo inahusu usalama, tunazoa kuita population, tunasensibilize population, tunaeveye population. Kusidi wakati kuna kwa kitu ambacho hakiendeki, tuweze kusisi wote kwa limuwa, tuweze kushimama kusudi, tuweze kupeleka malami kwa population mbele. Na unajua group depression ni group enyiko pale, haiko pale jui pigane na mwongozi, alakini iko pale jui tete raia. Na kwenye parlema de Budefuru, tunafanya mambo mengi. Na kumukadri ya security, tunapiaka kwanza maservice de security, notama tukubapie mu mapatrui. Kuko wakati sisi ya uneza pita, tunayakompanyi. Na wakati tutaweza kuona mufumiko sispe, tunalerte, ama siya peke, tunaweza kubana mabandi, na tunaweza kuwaremetre kuma service. Ya pili, tunaelezea population umuhimu ya kujenga usalama. Unajua wanasemaga usalama ni mambo ya yetu sisi wote, na tu sisi wote. Na sisi kama group de pression, tuko pale kuakompanyia ma service de security. Ndio maana unaona kuna wakati tunaorganize vikao, tukoweza kuparle kwa ile marais civilo militaire kusudi population ya Butembo isiweze kuangalia tiki ma service de security, isi kujiangalia, isi kujitegemea. Wakati kuna security, ava service de security intervenir, iweze kukamata kwanza mbele kusudi bandia siweze kupata njia. Na leo vila Butembo, mnajua kuko mambo mengi ambayo tumeweza kufanya katika vila Butembo, na kuko ile ingine tumefaa sisi wenyewe na ile ambayo tumefaa pamoja na maservice security. Me wakati tunaendelea kutumika vile, biki kuna kama madifficulties mamazi tunakutaka, me tuko pale kuakompanyia maservice na kuweza kusurvey ama kuweza kuangalia ile mibeko ambayo mwongozi wa jiji anakamata, kwani akamata decision ambayo tunaona inaenda inaenda kinyume ya haki ya raia, pale tutaweza kushimana kusema hiyo mibeko iweze kutoka.
6: Tunakushukuru sana.
5: Mimi ambaye nawashukuru.
3: Kisha hao tulizungumza na kiongozi wa shirika la raia mjini Butembo, naye ni presidenti Pasta Mate Sanane, aliyetoa apresiasio yake juu ya maaksio za magroup de pression katika kuleta amani. Pasta Mate Sanane alizungumza hivi.
7: Reverend Mate Sanane, jambo.
8: Jambo mpasha habari.
7: Unakuwa president wa société civile ndani ya mji wa Butembo, na leo katika kipindi Sauti ya Amani tuko tunazungumzia juu ya mchango wa magroup de pression katika kuleta amani. Ndio maana tunakutana na wewe kama president wa société civile kwa kujua apresiasio ya société civile ni gani kwa maksio zenye ma group de pression zinakuwa ziko nafanya ndani ya mji wa Butembo juu amani ikue.
8: Kitu ya kwanza tunaweza kusema ile kuleta habari mbalimbali mbali, wakati wanaweza ona vitu ambavyo haviendeke katika makata fulani fulani, na kukua wanajiforme sawa ma group de vigilance katika makata mbalimbali mbali. Hiyo ni sehemu moja ambayo binafsi naona kwamba wanafanya kwa kusaidia kuweza kuremonte ma information ya ambayo inaweza kuleta kasheshe ndani ya maeneo fulani fulani katika muji. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, tunaweza kusema inafika wakati wanaleta lalamiko fulani kwa hatari ambayo wanaona kwamba inaweza kutokea, na hiyo ni jambo ambalo tunasema kwamba ni kitu kizuri pia kwao. Ninafikiri njia ambao wanapashwa epukana nayo ni ile ya kufanya vitendo ambavyo vinaumiza raia, na ajapo wako wanaitwa kupigania ile raia.
7: Reverend Mate Sanane, tunakumbusha kwamba unakuwa president wa société civile mjini Butembo. Tunakushukuru.
8: Ni mimi ndio ninakushukuru mpasha habari.
3: Kwa mwisho, Bwana Edgar Mateso ni filozofe tena mtaalamu kwa masuala ya kijamii, anayetuambia gisi ma group de pression zinapaswa kutoa mchango wao kwa kuleta amani. Huyu alizungumza na mwenzetu Joel Mwengevaluahi, tufuate maongezi yao.
9: Edgar Katembo Mateso, jambo?
10: Si jambo.
6: unakuwa filosofi na vile mtaalamu katika masuala ya jamii, kestio sociale. Tunakutana na wewe ni katika kipindi Sauti ya Amani ili kujua kazi ya magroupe depression et mouvement citoyen.
9: Ya kwanza tunatoa shukrani kwa hizo magroupe, kwani wamezipatia hiyo tabia na kazi ya kukua na denose kila wakati, kila mara kunakuwa jambo ambalo haliendeke, na hiyo demarche ya madenonciation ni kitu ya muhimu sana, tunawaongoraje. Lakini kuna wakati yenye wanapitiza kipimo, wakati wanageuza pression kuwa violence, inaweza ikageuza hata ile jambo ambayo ilikuwa denose, watu wataisahau, wanaangalia hiyo hiyo tendo ambayo wametenda. Na ingine ambayo tunaweza tukawaambia ma groupe de pression, wanazoea kufaa denonciation mara moja wanapitia kwa action de grande envergure, gisi wanasema kwa Kifaransa. Donc tuseme kwa mfano, wanasema leo tuna denonce kitu fulani, mara moja wanasema hakuna kazi. Ni

0: Ngelibidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen wa j'organisais tena davantage, surtout wa ki régulariser situation administrative yao. Unaona wakati munafaa dénonciation, munafaa action fulani, sawa marche, sawa sitini, sawa nini. Kunaweza kuwa incident. Me wakati muko kikundi yenye iko légalement établi, inakuwa na madokima zote zenye ina établir, hakutakuwa poursuite individuelle. Tuseme mkienda kwa mahakama, hawataenda kufungisha mtu mwa binafsi. Watafungisha hiyo kikundi. Me wakati ni vikundi vyenye havina règlement, havina texte, havina autorisation de fonctionnement, hakuna personnalité juridique. Ni watu binafsi ambao kukikuwa dérapage, ni wao watakuwa poursuivi. Na wakati watakuwa poursuivi, itakuwa imefragilize lutte yenye watu wiko nafanya, ijapokuwa inaweza kuwa hata na ni lutte yenye iko noble. Jambo ingine ambayo mimi naweza nikawaambia ni kusema ni sherti wakuwe naweza kuhierarchize maaksio zabo. Wakiangalia sema hii action inastahili kwa maire de ville, hii inastahili kwa gouverneur, hii inastahili mtu mwenye munaweza ona facilement, munaweza mutilia pression mukadre ya kuonana naye. Me wakati kila kitu tu ni kufunga maaktivite, hakuna kazi, ni kufunga barabara, ni kuunguza, ni kukase. Wanaacha hata na wale ambao wanagombania, wanaenda wakawachukia, ijapokuwa resulta ambayo inapasha tokea mwa ile action itakuwa kwa manufaa ya wale wote ambao ni wa beneficiaire, wale ambao mnawagombania. Me hata muatendre resulta, mie mlisha alunguza kioske yangu, mlisha vunja mtoto wangu, mlisha aribisha gari yangu, mlisha vunja lupango wangu. Sitaona kama hiyo resulta inakuwa na manufaa kwangu, lakini nitakuwa na hasira, ijapokuwa resulta imetoka, resulta ambayo inanisaidia na inasaidia watu wote.
1: Asante. Hivi ndivyo tunafika mwisho wa kipindi chetu, wapendwa wasikilizaji. Ni kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo, tulikuwa tukizungumzia mchango wa magroup de pression katika kazi ya kuleta amani. Umesikia maelezo ya wanamemba fulani fulani wa magroup de pression mjini Butembo, wakisema wameletea kushikwa kwa mabantia wengi na hata silaha nyingi zimenyang'anywa kwa mabantia, sababu magroup de pression zilidenonce. President wa Société Civile naye amesema magroup de pression zinatumika kweli kwa kuleta amani, ila inawabidi kuongeza hekima na upole. Edgar Katembo Mateso, yeye ni filosofu ambaye anafuatilia sana maswali ya kijamii, aliyeshukuru magroup de pression kwa kazi wanayofanya kwanza. Na lakini alitambua kwamba mara nyingi wanavuka mipaka mpaka kufikia kiwango cha kunyanyasa watu, ijapokuwa mwanzoni lengo lao lilikuwa njema. Aliongeza kwamba mara nyingi wanatumia njia ya kuomba watu wasifanye kazi, na hiyo sio namna njema kwa kusaidia wahanga wa vita kama raia wa Butembo na kando kando. Alimalizia akishauri magroup de pression ziregularize situation administrative yao, na pia kujua kuhierarchize ma action na kuelekeza malalamiko kwa viongozi mbalimbali. Wasikilizaji, na wakumbusha kwamba hiki kipindi kinaandaliwa na Radio Moto Oicha, Butembo na Kirumba, katika njia ya muradi promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue, yani kutafuta amani kupitia njia ya mazungumzo. Muradi huo umeandaliwa kupitia msaada wa shirika Uyama. Naitwa Esther Urawali kwa utangazaji. Katika ushirikiano nilikuwa naye Joel Mwangipaluahi. Asante wapenda wasikilizaji kwa usikivu wenu mwema. Tukutane siku nyingine. Kwa heri.
2: Asante sana, tumeweza tukafata kweli kipindi hii ikyo. Halo, tufate maisha ndani ya kipindi kitu ya mtakatifu wa siku, Siste Kaetano. Siste Kaetano, Padre Moise Kanduki, ni yeye ametarisha kipindi, na yule ambaye anatushikilia ufundi ni Dieu Merci Kio.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, mahali kote mnapatikana katika maparokia zetu zote, tunawatakia usikivu bora wa kipindi kienu kuhusu maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku saba mwezi huu wa munane. Mpendwa wa msikilizaji, leo tunakumbuka mtakatifu Sixto wa pili, alikuwa papa na mufiadini. Tena leo tunakumbuka mtakatifu Cayetano, alikuwa padri. Mtakatifu Sixto, hakuna mengi kama papa, hakuna mengi inayojulikana. Alichaguliwa kuwa papa katika mwaka wa 257. Na tarehe 6 mwezi wa munane kwa mwaka 258, wakati alikuwa anasoma misa katika katakombe ya Calixto, wakamukamata na wanamukata kichwa pale pale. Yeye pamoja na washemasi wake walikuwa wane. Kulikuwa Januari, kulikuwa Magnus, kulikuwa Vincent na Stefano, wakawakata vichwa. Alikuwa kwa akisoma misa takatifu katika katakombe ya Calixto. Mpendwa wa msikilizaji, wa shemasi wengine wawili, Felicissimo na Agapito, waliwakamata pia. Walipokamatwa lakini wakaenda kuwaua fasi ingine. Na shemasi mkubwa Laurent naye aliteswa vikali zaidi na kauawa kisha siku ine. Mpendwa wa msikilizaji, tuko kwa karne, tunasema kwa karne ya mwanzo, karne ya tatu pale. Mpendwa wa msikilizaji, basi tutamwomba mtakatifu Calixto atusindikize kwa sala zake, yeye aliyeuawa kama mufiadini, pamoja na wengine wa shemasi watusindikize, watuombee amani tunapoendelea kukatwa bila sababu. Wamulilie Mungu atujalie amani katika inji yetu, katika jimbo letu la Butembo Beni. Pembeni yao tunakumbuka mtakatifu Cayetano, alikuwa padre. Cayetano amezaliwa Italia. Alipokuwa na umri wa miaka miwili tu, baba yake akauawa kwenye vita. Kisha kuuawa vitani baba yake, tunajua kama wakati huo watu wengi, hasa mapapa, walizoea kushughulika na maendeleo ya elimu, ya majengo na ya ajabu na vinginevyo. Sasa mtakatifu Cayetano yeye alisema kama watu wale walifanana na wasafiri wanaofika katika hoteli wakilewa na kupoteza njia. Wakati ule kichwa cha Ecclesia na viungo vyake vilikuwa vigonjwa. Wengi wakasema kama ni lazima kubadilisha mambo mengi ya maisha ya Wakristo, lakini hawashughulikie kubadilisha maisha yao wenyewe. Kwa hiyo mtakatifu Cayetano akawaza kama pahali pa kutombokea giza afadhali kuwakisha mshumaa. Hata kama mtu ana tabia mbaya, pahali pa kumkemea, pahali pa wewe unaweza kumsaidia yule mtu kwa tabia yako nzuri. Unatembea sasa katika mwanga, na ni ule mwanga wa tabia yako itamsaidia pia kuongoka. Pahali pa kwanza mtombokea, pahali pa kwanza mkemea. Na akapewa upadrisho, Cayetano alipewa upadrisho alipokuwa na umri wa miaka 36. Kama padri, kila siku alizoea kusoma misa, japo wakati huu mapadri wengi hawakuzoea hivyo kusoma misa kila siku. Yeye lakini alikuwa anasoma misa kila siku. Yeye kama padri alikuwa mtu mpole. Cayetano alikuwa mnyenyekevu sana. Cayetano alikuwa mwenye kusikia haya kabisa, japo haya ilikuwa ya kuwaheshimu watu. Lakini alijiunga na askofu mmoja jina lake Carafa. Carafa huyu aliyekuwa mwenye nguvu na wa motomoto. Baadaye huyu Carafa akageuka kuwa Papa Paulo wa Ine. Mpendwa wa msikilizaji, pamoja naye wakaunda chama kimoja cha mapadri kinachoitwa Theatmos, sababu ya jina la mahali kule, mahali hapo. Kwa kufanya upya maisha ya Ecclesia, mapadri wale walishughulika na mambo ya ibada, walihubiri na kuwasukuma Wakristo wakomunike mara nyingi zaidi. Mtakatifu Cayetano alizoea kusema hivi, anasema, sitafurahiwa mpaka nione Wakristo wote wanakaribia altare na hamu ya mkate wa uzima.
anatukumbusha tukomunike vema mara na mara kila siku, tusibaki kwenye viti vyetu. Kuna wale Wakristo ambao hawakomuniki, wanabakia wanaikala tu, hawajongee meza ya Bwana pamoja na wengine. Kaitano alishurulika sana kuwaambia Wakristo waendelee kukomunika vema kila siku mara na mara kwa kuwasaidia kiroho. Mpendo wa msikilizaji, kwa hivi yeye alikuwa mtakatifu mwenye kuwasaidia watu wakomae kiroho. Alizoea kusema hivi, mtakatifu Kaetano anasema, sitafurahia mpaka nione Wakristo wote wanakaribia altare na hamu kubwa ya mkate wa uzima kadiri nimekuambia. Nasema alishurulika na wagonjwa, alishurulika kuzoea kusema, anasema nyumbani mwa Mungu tunamwabudu Kristo, hospitalini tunamtumikia katika viungo vilivyoelemewa. Unapoenda kuwatazama wagonjwa hospitalini, unamtumikia Kristo. Tuwatembelee wagonjwa katika mahospitali zetu. Mtakatifu wa Leo Kaetano anatufundisha. Yeye mwenyewe alizoea kusoma injili kila siku na akaamuru injili isomwe katika mkutano wa mapadri wake. Basi tutamomba mtakatifu Kaetano atusindikize mchana wa leo pamoja na mtakatifu Kalixto wa pili. Kwa kumaliza, kuna tangazo inatoka kwa waongozi wa Radio Moto Butembo Beni, inasema kwamba kumefika vitabu, ni kwa ajili ya wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawatangazia kwamba tunakuwa na vitabu hapa kunako Radio Moto Butembo Beni. Kunakuwa kwa mfano vitabu ya Kifaransa. Kifaransa wanasema Tu n'es pas rejeté, Magnifica Humanitas, iko kwa Papa Leo. Kunakuwa kitabu cha Baraka, Livre de Benediction. Kunakuwa kitabu Aimons-nous vivants. Kunakuwa kitabu cha Maisha ya Watakatifu na vingine vingi. Vitabu vinapatikana hapa kunako Radio Moto Butembo, vitabu vya sala, vitabu vya novena mbalimbali. Ukitaka fanya novena, unafika kunako Radio Moto Butembo Beni, kunako station hapa ku reception, watakupokea vizuri na wanakupatia vile vitabu, mpendwa msikilizaji. Kwani watu wengi wanatuuliza, tutapata Maisha ya Watakatifu wapi? Tutapata kitabu wapi? Nipatie mafasirio kuhusu jina mtakatifu msimamizi wangu, nipatie mafasirio kuhusu siku nilizaliwa. Mpendwa msikilizaji, watu wengi wanatuuliza. Sasa unaweza kupata vitabu hivyo kunako Radio Moto Butembo Beni, au unaweza kuvipata hata katika muji Butembo, katika kule vile unatafuta kwenye librairie Rwenzori au librairie Saint Joseph. Mpendwa msikilizaji, kule muvile utavipata vitabu na vitakusaidia. Ni tangazo kutoka kuwaongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: kufikiria. Mji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugwa Kusini na Bugwa Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15

0: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?
1: E nyumba yawe nekawabirisha ya samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupya.

0: Tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner Italiano Stucco.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiri mawangu.

0: Yassine, 081 09 06 668 ama 09 90 38 32 68.
1: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia

nari yebote kwishye enoyo mwali wakashasha nirukumuhwa imara rishumbe ne mamesha ko luhande lo mukwe au swate nabo mulwana nabo swali ko luhande lo mukali nerio bakande pokera bendu omukahuru nendwa ikandisha koreka na ikasha koreka tu mukahuru kwande kwanza obuma bwe obumbere mbere sibora nerubuma bo esabu kasuka ko kwanza nebindi yishibikalaba mu kutumanene cyo cyo mureka muri wire iwalangera umusika akayehika umulume ijya kawazara yo bahite neri ayehika yeyeyo ere ma contraire amaisha shatabya kadiri ko kumaisha le wapo ituwe kero kato tupo rambuino lewa ya kwanza umunyuga musu shiremote kero kato rambuino omuhe ye inja kata hile tumu lewa ndewa kahe kundi musika omu iwa nishu kukuma kata ya veta siwa shari ulisa mochi bata nimo mnyama wakari ya kuyushi ikakwa umusha kulu yale ya hega omombo nero omu ya ndo mwari omuhe ye nero sude tokana na kusaba kana kwa rati itwe kera njama ikakumbwa tu ikakumwacha trao ikakumumu ndani akane bya kontrere kokuwa ngana tra ya abumbote nja kura tututo shumukera na umuka mwanda mukera shashiyo ebi shubye ne muleta ba bafarakana usana abaluana babiri anda kinyume koko twatu katungwa itwe mwamabere bia itu twatu mawambo genda mocharo cherebe genda mu nyumba nyerebe ayo kandi abanda nayo mundu we kwenene ta kweli ne mundu bira tuna nabo lakini abe nyi mundu bire babere bakusukire bakaluwamo kondre ukai wazea sute kiriri suyo kwa zafikiri uu mwenjuka vote mwenye hane hata kwenene wanganero kufranga siku wawo si mubaya lakini sukeri suyo mwenyu sukiyahanu mwenyu na wemoseka umulu anamako yoma kwa seroyo na utsuku mwenyu sukiyabu uri yote oyo vereka hikahano mwapere muka mbalangera muti kwe lakini ukabisa uwe utinisiri yao utialika wapere pata chendu cha mana kwishi hano wapere patikana na moja uwe ya divya sasa ayuka ya esari chendu dhele mwole mworeka na munu vire itunga wabuti tulimu saga na ilipatahiria kutibwa kanangani na mutahiria sasa uyu ehali yale mwa umukari kera nabyo maluwa mo ishare tebete wabo nya kama tebete wabo ibe kalwa musubule kero kisa kisambu wo mo kwa yochi lakini munu bire ari mwase ulo mwangere ruti karibu kwanza kwa bere galwa nebya mukata burana kasamaki ari kwa ringa mwana bero sheshere no kasamaki nebya basi nalio mumuta yata etwana kubwera yo mo byo loko echo aho tukabe tukahaka ekibi chokoba nabo umuntu wanawa malangira muhanda iwe nga mpesa wabirita hibu mwinyu iwe katebeta awo mulume awo awo tebeta awo mwala winyu mwala awo mulume wawote aa inje base mwere kiloria echa marekena hikano chacheno inje mpesa mwinyu tichisoni eria muka sengemendu muka tibete winyu echo mwere fanya kinyume sana omuntu katebeta owo mulume

0: 102 FM.
1: Asante sana ndugu wasikilizaji, mweza mkafata kipindi kitu kipendelevu kia wale ambao wamepitiza miaka, ambao wanakuwa waheshimiwa kwa miaka, kupitia miaka ambao wamepitiza kwa dunia hii. Alors kuangalia gisi ni wao ambao wanakuwa line, ni wao wanakuwa kabisa waheshimiwa. Dimi Sikioma, tuangalie kule muziki ambao itawafurahisha wote, kwa muziki ya Zaiko, muziki ya Zaiko ambao itataona tia 7 77 7, voilà. Ama perseverance, parce que perseverance unajua wanabaki tu wakingojea wakiangalia hata kama uzee unafikia wapi, lakini nasema no. Tuko tu watoto wa vijana, mnafaa nini na kama nilikuwa niko na pesa jua nini mnanisahau. Mimi na pesa vere pasi kwa sababu mwambia yeye urende tu tukesha kuimbira tukesha kulaji unaona vero bo na teseka hata tu malingikania. Tunaona wote ambao ni wakubwa wa kanisa, iwe wa Katoliki, iwe wa Protestanti, iwe wa Adventisti, wale wote ambao wamepitiza miaka, tunasema asante sana na tunawadedie hii muziki wale ambao wamepitiza miaka huko naongoza makanisa na huko troisième âge. Alors perseverance ni ya lazima sana mkazi, na wanasema ka long patiemment de fruit mûr, long patiemment de fruit mûr. Voilà, merci beaucoup mwingine anasema mbona hakusalimia père Aristide na père Wate Watebirwe Foste, grand architecte mille solutions. Miomba habari pale na tunaendelea kutoa pole paske wengi walituacha mwijuma watu hapa Kampali, wale ambao wanatumika hapa kushantia centenaire plutôt. Tunawasalimu na tunawapatia pole kumpoteza mwalimu pale na préfet wa Kampali, tunasema tu pole, tuendelee tu kufarijiana. Ce n'est pas du tout facile. Tere famille Kinzau, tunasema pole kumpoteza kasereka Fabrice pale pole, tai pole sana, tai kabisa pale Kalimire na Matoyo, vraiment pole. Na basi wakubwa tu njo vule, wakubwa njo vule, tukue basi tuweze tuka patia tu Mungu maisha yetu, atatusaidia na itasonga mbele vizuri. Wakatwa wote tunawasalimu, vraiment wakatwa wote tunawasalimu, wakalimire wote tunawasalimu, watu wa Mihake, mama gentille Debora, mama pasteur, voilà. En tout cas tunakona pale kula victoire na Mihake, salimiki sana chama ya voilà. Ma pasteur, tunaona wote ambao wanatupenda na uwasalimiki wote ambao wanatupenda, nanyi tumewapenda siku mingi. Perseverance s'appelle

0: Hebu fikiria, mji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambapo

0: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalua na inje ya nyumba.
2: Diner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiriba wange

mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku Quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, Quartier Kasali, Karibu na Ancienne Coopérative, Ibanda, kunako Balabala, Kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Medi.

Mukola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu omwila birelitu lo mumusasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa. Kuto wandi maite oshiwo shiwanga lo mumubiri wa mundu, kute nyama eya bari hambikano bukoni. Ebiminyika lobi bukoni buno hali ehoma, omuntu ereluma, olusalo, erehara, nerilwa mumusasi. Okuhika kiria nerika kire chanda cha uko bukoni buno, buna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kucho mundu yu abri holano bukoni buno, butiri iteya. Simu liesho nyama shomori, kutasira sungikisha abri yu horera. Wamalangiro yule nebe minyikalobi bukoni obu ebola, duwa sono kiria luba, echilamiro chiri haku hina we. Obukoni bu ebola wamabi tunjwa luba, bukana lama. Okuhika kiria, nerika kiria beha ndabietu, tulia bali chetua bali ya hola, eritabalibwa, omomi tendekere, eya riluano bukoni buno, okuhika kiria rita ndairari abo. Tushika ya mahano wabanganga, kulua nubukoni wa ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo, omobu wa

0: vipande ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
1: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
4: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
1: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
5: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito, enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
3: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Il faut agir pour nos familles.
1: Wana memba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waga.

0: Ebola. Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omotonona kushirauni anamu umandeki akwireki
2: ilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
1: wa mango serabas mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi
3: avye moto kengazi dago omu veritable oil
4: siya.

0: ano wama utawa motere awakare kwa muto kakute pichipichi iya luye pepio weroka.
1: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
0: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
1: Omundweshe nata kutevo mama utawa mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
0: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo, mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
0: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
1: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi,
0: na cha ala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
2: Ugaraji ya bale muriki njasa.
3: Veritable oil.
1: Ikwa babeni, kubutike la referase FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
0: Ndi mumezo same face à face na clinique Saint Jean. Mwandre ya matonge,

0: asante fundi wa mitambo Kioma kwa kututilia kiingilio kitu. Hapa ni kipindi bora, kipindi kwa mlinda ibada ambako kitaletwa nami Musuku Kizito nikiwa presidio wa Dwene Katedrali nikishindikizwa na
1: Mwendo Dalmu, presidio wa Nemu kuna kwa mlinda ibada
2: Mwenge kutokia Katedrali.
0: Tumasema fundi wa mitambo weka kando kwanza muziki, tuanje na sala. Tukianza na sala, mama Mwenge, tuanzishe na sala.
2: Kwa jina la Baba,
3: jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.
2: Uje Roho Mtakatifu,
3: uende nyoo za waamini wako, kuwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitambua vipya na nchi itageuka.
2: Baba wetu uliye mbinguni,
3: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula cha chakula siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
2: Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba na la

0: Asante, asante, imetimu saa 8 na dakika 4. Bila kuponda muda, tutaweza kuanza sasa kipindi kitu, kipindi kwa mlinda ibada. Na mzee Katembo, kuti kuti.
1: Ni sawa kwanza?
0: Robinene.
1: Tunayo kabisa, mwalasi na mtu hamba kwanza.
0: Kabarobo. Basi. Tunaanza kabisa na tunawakumbusha tu kidogo ambao tulikuwa tukiongea siku ya posho, siku ya tano zilizopita. Tulikuwa tukiongelea kuhusu tu taratibu ndani ya kanisa. Unajua kanisani inabidi watu kuwe na utaratibu. Kama kuna utaratibu, ni fasi ya sala, ni fasi ya kujitakasa. Na tulisema naomba kuwe utaratibu. Sio fasi ya kukua kuchezea, ama nifasi ya kukua kukulia, ama nifasi ya kukua dongi kufanya binye, abiwezekani. Nifasi ya utaratibu, fasi pahali pa pasala, nifasi pa unaomba unyenyekevu. Na ndio maana tulikazia sana kusema, naomba tunashika adabu kanisani, tuwe wenye kuogopa mahali patakatifu. Sijue mama Mwenge kiwa na kuongeza, sijue.
2: Merci kunipa neno, tuliongea juu ya mwendo siku ya tano iliyopita. Tukakazia sana ile adabu nyumbani mwa Mungu. Tukakazia sana matelefoni. Tukasema saa unaenda kumisa, ona kama utatumikisha telefoni namna gani. Swate unaiacha kwa nyumba, swate unatia vibrere. Tukasema saa telefoni nasonaka kwanja unakoka na haujiatandre nosha sahau hata. Itakustula, inaribisha hewa ya ibada. Mecho yote ya Wakristu itakuwa kuwei. Tukasema wazazi tukazane kukaripia watoto. Sana enda kunyumba ya Mungu. Unamwambia swate ache telefoni. Wala anatia vibrere. Tukasema sa we mzazi unakaripia mtoto. Saiko mnyumba ya Mungu. Haiko njua wakati ya kukua kuwatapi. Donki hata fata tena vili nye padri kona sema, atajiko santre tu kutelefoni yake pale, na tatoka mumisa hakusiki hata kitu. Jua lijiko santre tu kutelefoni. Tuka sema wazazi wa karipie vile watoto, tusizoe kukuwa napatia watoto chakula, sana nda kunyumba ya Mungu. Kama ni mabiskwi, ni mabombo, tuka sema wazazi watusaidie kukaripia watoto. Jusa unapatia ka mtoto chakula. Ile na mudistrera kamumisa. Donki atajipashe tu kuile chakula. Tukasema na walinda ibada. Wakue na kuwa tu. Donki wasikue na kosa mnyumba ya Mungu. Jusa ushaona kama ni jene kuna jidistere mtelefoni. Utapata wakati ya kuenda mgusa yako. Ati atasio yake kule mbele asikie maneno ya Mungu. Ile ndio tulongeaka siku ya tano iliyopita.
0: Asante. Musha kulwa dalmoto singa ngana ta shape mereb regura bandomo chira una sia bas ke kulwa na bana mtu kwa mei.
3: Ko telefoni ruse telefoni tuma lo tuka iko mola muno. Telefoni katanda ile turujie katanda mundo turujie ari kutsepo. Cho mama sake na mibwe kulikalo kushishiria. Na ukanda shala bala bala mwandu kwa deku sheria hii ya na beria to beria tu hiyo ranga hapo kana ndibo ni roba bisa ndi mwandu tu kwa bisa ndi mwandu ndu shipa mape kwa merera muvima wao kuna ninga matu kabia nga kanzi kakanzi bitu wende byo kutsiba kuna ngibi
0: wao na bana ne bakaluma kanda ka TV ta shata tsoma ne tsomero telefone ya mproki
3: na bandu shipa mape ku kevera siba chilu kwa mire ebika kwa ebika bwa ko tar kweria roma bisa ndi mwandu turuji eru awo ndu shiba mwe wa marshal wa manga ba marshal ibi tukwa tu telefone ina shiale ka shaleka kutse ona linia yuka ikomo tsomo kanda tulena mibereri atukalolera ba kashe kuvanda kwa tibata wa mabyo mubyaen we yali bya limu mafilme we ara mo ndu beturutu bitana mana ndu shamuru tata ndu mulu we tsomo tulu mo tsomo si bulu ari le telefone ina shakulibya muhando ringa bo kuba kinawaza mbo telefone ringa njyo kwinje ngazanga sekirna mana ngakera kera ngaba kanga niringa steel muna bwire yabire bya tunduye kawaida sichanga shariko kana chekele kutashia kurikirira tsomo njyo chimungu abantu balebere tsoma ka umukuyinga resa nenu choma bya mutsandiria echera sala burikira chiro sala burikira kanisa omya mutsandiria yenda urikirira meduka yahikeka amuchena cheumerera ndo tunautre agenda ekabina pangire mu mwaka muzima Kwa kike watu baba nuta vya na vya umerera mbo tuanzane ndiyo tuanzane lakini silo biro umerera biro biushi biro tu kwa biya district wa kikanisa telefoni tu kwa shia kacha mauza kana kulianga seruko kano ma hivi soto kari ya pata tu la kui na kumbi alo shia reka
0: enga na mukati yangu nina chere usaho bara tu la vya ukonde sije
1: achunga jiongeze kutu itu wazazi tu itu kazi ya ruko la kujanese mana kitu kazi nene sana na hata mtu angabia na mama tu Chomere chomo chisomo tu abana ne bari bakabye distre sibesha kwa mapadiri kasunga te telefone na mesho mu telefone mwane amandirudi ayo mana kama bitali abantu abana ngabantu bakulukuru tukabye tukashobekera neno la Mungu alakini kiyo mundu amese mu telefone mwane ili tubazeze kutekeza nene ya kazi abana banatu bakunge na abana bari habese wachishaya no ko chisomo tu abana amandirudi ayo ayo wakanabera Ripudikazi na naye rekolo tu bazezi tu kukunga bana hata bara hema na ndrudi hii kabisa ya Britsa ndio banapo kutsebo mwanga na nereri ukasunga tu mwanaka pichitora ameshumane na kanisa kwa kana yetu tabia ringe yetu kwa wala ngira na basi tu bazezi tu kazi na naye rekolo kwa bana
0: basi basi siku tuliweza kupata ma message ya watu wengi atukusoma tunasema basi tunajua mko kando ya radio na namba tu ni hiyo hiyo ni 09 94 23 84 56 tukirejelea tunasema 09 94 23 84 56 Vodacom
4: 0 81 4 7 5 8 88 0 81 4 7 5 8 88
0: basi tunaona sawa msikilizaji mpenzi aliweza kutandikia na ni Papa Arthur anasema anatufata hapo ku Avenue Baye. Tunasema basi asante kwa kutufata. Tunawasalimu hapa na mwanamke ukiwa hapa kwa Avenue Baye. Tunaona Papa Pierre Yamaha na mke wake wanatufata hapa Auberge. Tunasema asante. Tukimwona animateur Joachim Pakitatumba asema anatufata kabisa. Tunasema asante. Tukimwona mzee Nginko anatufata hapa Kitatumba pembeni ya kanisa ya baraza hospitali Musai. Tunasema asante kwa kuweza kutuandikia. Tunashukuru kabisa. Bila kuponda muda tunapitia kwa mada yetu. Tutaweza tukaongelea. Tunasema je, namna gani tutashika adabu kanisani? Huruma Katembo. Adabu tukana shika hiyo mchisomo kwa tuinga ba Kristu tuinga nga ba debado adabu kabisa tunayo kutia ba ndivu si tukana shika hiyo mchisomo
1: adabu maana kesi tusika ya adabu kunda ananga ndivu mabe mukala ngirangu mukanisa ngonga pali pa wiriri ngolotar kwa sunga bandu ba shambete kanzo wafungina shahangu lebebe patarubu vyo koreo chenge chichu lotara darwa adabu hali yaba umawo masiwa isha adabu mukanisa kwa probleme nga pa fotografu kwa fungina virishi manangali urude wakawa mbukundu mwena kolotari unambete kanzo lakini ya pa fotografu vero vene netu tukaluwa nabo kolotari wawupe mute ache ahuni wawu habarikiwe anu wawuhere lakini wafungina abere yala wawu kolotari kwa yu kwa msa yaya vya problemi nubunda ibana nare kumbe tunamufanya adabu wawutuka hikewa mukanisa
0: mwisho kuluwa darmo kanje kanje tukabe tukalangira kabisa mu chisomo kitembo ya mazu leve cha hatambo ba nani aba ba photograph ba bero ba kala ba laba no ho bate bangala ba kwa sibi sibio sike ba kana pata mafunzo kuta ba nene ba kasha bise so photo si ba si ngabari haiku
3: ba kitu wanyera kwanza tukita ba tukaba ro tukolo bolo semalwa niongozana kunde kuchuta shi kabia nefumbo wangana mundu ngana ka kole vindushe shivyo lakini kabisha ali akosa kundisha tabu ro kwa msa moyo kundisha tabu ero kumbe na eba kamenye sauri ambe foto ikanisa kusijenga badilisho mundu ili turujie foto yule hamba shanga ile turujie ile shanje kuna mabya mfotografi funganga omuri ne bada nimene ko iko komunikisa ya na mfotografi ya kama sigira ya atiba ko kumkonde ka ambaho foto achikumbe ba kaziru wacho foto ya undrio ni souvenir ya vena mayer bora nenrua kumbe kwa na foto kumbe kasha kadiria kuya barunga lakini ya nambu mu taratibu na unikazi ndiyo na umbiri wa utre kuwa rambe fotoe
0: wamenyengo kuri kuri
3: wamenye kuri hali kuri hali haka tanga tangirua aunde na vatu wamuja atinerua yasu njiko kulutari kukoma kwa mali ya tumulu kulutari kutri lukasu njika kwa wanu kutse unalewa warusa kutse unambe tengo nga watu lirele ya tukulutari meru wasu njika sunjikeri lurde wasu njika sunjikeri tabernakle avyo kabisa kabisa Bamesi basi ayo serere tsangarawa serere atawa uvyuvyu kumbe bamenyekyo ne ambe fortune nini mutaratibu enga
0: basi basi hizo penzi tunawaambia ya kwamba mada yetu ni kuona namna gani tutashika adabu kanisani. Unajua kanisa ni fasi pa takatifu, fasi ambapo tunakia kuzungumza na Mungu. Ni sasa unakuta wengi anakamata kama ni fasi ya ziaka, tukigusia kwa mfano wa fotografi wakati kusherehe kubwa kubwa, upadirisho, labda ubatizo, uongozi fulani fulani, ndoa, anapenda aende akamatie na foto kwenye hawezi akashimama. Bwana, tunaona kuna wa labda wa mama wengi anapenda apandie kuhekalu na ajitandi havale hata kitamba. Hiyo mambo yote mambo tunajua, tuko tunaijua. Tusikue tunakamata kanisa kama ni fasi ya mchezo, fasi kwenye mtu anaweza kufana nemborte kwa ama inakuwa ni fasi ya kupika romani, fasi ya kuenja kutetana, unaona fulani alikia havale mzuri. Fasi bongi ni adabu kanisani. Fasi ya kushika adabu, fasi ya kuheshimia ni hekalu, tunasipoze ke Mungu iko pale. Na wakati uko pembeni, sisi kama watoto tulikomala wanasema, wakati unaona mzazi wako hapa, babako, mamako, sherti uwe na adabu. Na sisi kama wa Kristo tunajua hapa ni fasi Mungu iko, naomba adabu. Ndio maana tunasema kanisani sio fasi ya kuchezea, sio fasi ya kuona kama unaenda unaweza ukacheka nemborte kwa no. Iyo kameme tuwe tunaji respecte. Mama mwingi sijui kuna kia kuongeza.
2: Ninaongeza kwanza si hotuba fotografi. Antuka sijui kama wana wanawazaka nini. Ndonge nafataka jikamata tu priorite. Unaenda kuna tu anaenda panzia kwa altar bila ta, maake bila ta kujisentir mal à l'aise. Ye kumbe tu abane picha. Ye anashoka kiko naingiza. Na shoka kiko mukazi, malgiri kiko mukazi, mi hata kontrole place kwenye iku. Antuka ba fotografe, sijue kama banakuwa nanza bambia va misa yanze, ke vasi baishimie altar. Sirtu antuka ba fotografe apana havaishimie ke altar. Na gisi president asema pale, unakoka sheva mama unenda pita kwa altare haujitandie. Ile nakoka makosa. Antuke nakoka makosa. Jumi siyezi pandia kwa altare na sina taki tambala kukicho apana. Kusamwa wale wa mama inakoka kutokujua. Anenda pitia kwa altare inani kutokujua. Me normal makumbe siyezi pandia kwa altare na si vale kitambala. Na ba fotografi ya kose wakwe nanza ambiliwa antuka. Kweli manakuwa mkazi, meha waishimi yake kwenye biko nafanyele kazi. Kumbe manakuwa naelewa kile keni altare haiko kwa kwenda.
1: Chese.
2: Voila.
0: Mukuna, ni kweli kuna wakati wa fotografi wana exagere. Me tunawaza petetre wakati kuko ubatizo, wakati kuko upadirisho, wakati kuko ndoa. Kuna mwendo. Naomba wakwe inabidi wakwe nafika kwa hiyo mwendo. Wakati walikurekizisioneke wewe utakamata foto iku. Me kuna wa Kristo wengi wakati atabatiza ana improvise fotografe. Anatafuta tu fotografe kujia labda ni ingine dini, hajue mwendo ya hiyo kanisa. Ataenda kufaa vitu vyenye jumbana tunasi kama utakuwa na seremoni. Tayarisha kwanza wa fotografi yako mbele wakati. Akue, afike kwa mwendo kama mtaenda na muna gani, kama mtapita wapi. Kuna mara tenda pita kutapiruje ya bakwa anakataza watu wasipite. Na kwa meme, ameingiza watu ndani ya kosa. Tuwasi, darumo, nene cherio ongeri yako.
3: Kwa wina mwengira pandopo makosa. kose mbwa kama improvise alakini icho bangaba mnyira ko hantu kira riki twahwa kanya kanu eribe tunamutashye kimusanye rimo abe homa
0: tratibo
3: eribia atangu sotra menyumondo wareyo menyako ine mulinda ibada menyako ine protokole kulianga ukailo iyo iyo bakahola wanomo mandemena bakabaka holamba protokole ewe tubakabalo mulinda ibada I was like, Oma yonu ya na maungozi wapuliga yu mukanisa. Ipo baba kase babu, baba shibia, baba kaya baano mwono, kumbe kumaira no mwono. Kandua ye mula vya labikuwa. Neru wapula sasa, yu kandia muka liukunde nga nendri. Ama kwa tita wapu seni kutumikia, tumisha na mudele kwa shirushu vya hiyo tu wama, tiyama ya mdu mudele.
0: Oma ni uche muna sunga kwa fotografi ama imani wa mupata. Ati, emane akimu ya isho foto. Wakasi ndambi ya isho foto. Neru yu shibia kumbe wa nene. Na mafunzo
3: babu yamo ya leo leo papa presida rata ni ya lulu toka presida kazi akaira yule ndo bata kwa damu hiyo na rusulu hiyo lwa mwezi wewe shauna
0: aliye sofra
3: ndio ni kazi mtu kuna bwa chembero tusema alua ni kazi na kabiri ni mwili wa mungu wakamuhira lakini ni hira mu taratibu
0: sio sasa mimi eti somanga inge soko
3: eso aluka ambacho inge soko aliambashi musale kusewuka ambashi wa kamera shifata shika mbro wa master ngokomu kana ambashi mwalupango mweyo ikanisa irevendre na yo makambira shira irevendre na raba kongoza pi kanisa yo mulinda ibada amune bara makola tano yeso endelea tano enda rukwecho tupotuka kwa kucho kumanzo tene uasira mu ibada sio shingimene husana nachi ani mwamondo liturujia mwahu neruwa musere tukutukambe foto mwamondo utikumbe mwamondo liturujia ali ashanje kondo wabiri ku mukanisa wabiri ku machisomo mukasha ambamwe foto sio ingawezekana nakumwendelea tu okumpango
0: kwango ole
3: mwamondo ibada ndio
0: papa katembo leno kabisa buru mundu tukalangira buru mundu abire na telefone buru mundu ni mfotografa leno gonke twasi kabisa mchisomo unamtukana nabo kabisa retenga hapo
1: nanake papa presidente lubanze lukalire umulinda ibadu kabutu kamu kamu ongoza basi au sehari ambre foto umulima pambano nare kumbe batu watikaye umulinda ibada yu mundu wa protokole yu mulinda ibada yu mundu kwa yusugani sekirite walotare na uirire hariba tuna usairu hunyuma ili nukulevya muhanda tunotahe tukanda roko mebeko ayo lotare lotare tukamba na shokanzo vyaba kuwaseba kamba na shokanzo uka embero kukengero kulotare suwa mtene kanzo nilibu kendi midumuri nda ibada nere kumbe wenga mfotografi wanami yanga orahaye unuomo hiku kulotare umunda ibada yu wanga kuongoza kutiluka yunyishobu lingabunani umuruwa protokolo ibu yuko sayiraya nere kukaba wala bala yambatra base wamingiru mkanisa wendu kubutaritibu mremwe vya haye mre haye tuiri protokolo yu mariaji tuiri protokolo kukua mnyegu wanaba nga kuongoza
0: Mama mwingi kabisa tuende kwako pale leo hii kabisa kama kuko sherehe kanisani ama ni misa kubwa unakuta kila mtu leo kuna telefoni na amekuwa photographer unamwambia unasema hapa tuliwapanga muikale hapa watashimama wanaenda tia wanambrie na watu hawaone tena basi juu naye akamate tu foto surtout sa misa ya upadirisho kwa mfano oh iko kakangu hai iko mtu gani aski tufanye namna gani huku na utia utaratibu kabisa huku
2: zidia tunatia ka utaratibu leo naenda kwa mtu na hata ku mariage bila hata upajirisho buhi na ku mariage tunaenda kwa mtu anashimama anapitia kule mbele anaanza kamata foto jo sijue kama kose waanza ke tusaidia kwa anaanza communique ke wale wa kamata foto watie utaratibu metu mtu anashimama kagisi mbona sema kila mtu anasha kwa photography tuana kamata telefoni yake anapitia kule mbele anaenda kamata foto hautaweza na kumrudisha deja iko pale mu position ya kukamata foto hautaweza kumrudisha akose bangekuwa natusaidia kwanza tangaza ki kukuwe ordre wale ba kamata ma foto make wakwe na tia tu ordre mena kwa ka desordre mulinda ibada haukwake tena na kusema utaweza kumstope hapana na hawezi weza hata kumstope maana bangekuwa natusaidia tu wanaanza batangazia mbele ya wakati ke batie ordre sasa kukamata ile mafoto je na kwa kanjo desordre
0: basi nashukuru kuona kabisa huko kitatumba wakati ya upadirisho kila fotografu mwenye atakamata foto anakuwa kana makaro donge unaangalia ah bule njoo iko destiné kwa kukamata foto kama mimi sina makaro siruhusiwe kufika pale. Tunashukuru kabisa hiyo ordre nyiko kitatumba. Tunasema felicitations kwa uongozi huko. Eh mshakulu wa Dalmo twasi chemisho mwisho unana chereta sha kura bandu kubitaratibu na si. Na kene na meterina.
2: Kwa tunafika na kubuni.

chishi eivatsiro ndisine shonjimba tune nasho rekizisho yetu yeyo tunakuto kum evikwembe bitiho mwiranji tunakute kubyo mulukaronda chibalo mulukaronda bireve hikanda tukuwa nzoli ahiku kubarulaji kuveje ashe wabi ukalorere efuru okugoshi kwa bina lukuva ni nyumba ya kasatu badie mwase watahie mwase mugulo kubendru chishi mwase muheke kubendru mwase muheke kubendru tuburaburane aba kai hoza ire mwase chishi muheke kuhipile hetu tularahi ya vandu kundi yajiri aba kata kulehoro wakati mikisa ya hetorshe aba li ukweshumae aba li umumangoliwe aba li echibotwe turanguru kuhipile eye ndikre kuti ivatsiro eire babulonere yo umukantine umumabuku omurwahwa ah badi acho woni chinene abakaye ngoma bairukayehyo barukaye hipile kibatsiro aba makantine wali yire malupitali badi hanesa esukurashya bililima kumbe hipile ibatsiro si yabulahaye omu makantine mweyo mulieyo akantine ikabya alimandasyo ikabya ahane ahali ulupitali mukabya na byereria nero mwase turanguru kuhipile batahi mwase chishi hipile yuwene ibatsiro abira hiendi kire kuti ibatsiro na bera baburanete ibatsiro ka kolebenro ebyane bendata besabesa na biri bakanganisha ke ne nyumbe yuwene kuno Eya wanza ye hotel yivatsiro ye hotel yivatsiro injono munakoli hono mukulu alwe kinjasa amabwati i ono nayo ne mutahalamu ati manyumba kwananga nongapenga funge wishine ati ono nayo ne mutahalamu omubayirabe butembo ninasema kweli bandugu yangu ninasema kweli bakaka yangu ninasema kweli bamuyomba mulete makuta mukuye nunua pile ibatsiro badi tuburaburane omumushimba mweyo omumushimba unakuti omulango unakuti duka yago yaho mwamashabula kapile kandi kire kuti ibatsiro ngo makola bendo berebete nisiebeya yinendeke mwa mureto lufranga chishi nyakata maria ona mahandreka ati niko nakufata papa honorable ile nyiko nasema ni kweli ile hipile nami niko nayo hapa mwaveni ngulo karibu na karibu na kwa papache na ba ni siku bwo kwa nene na bra helangram ba na mohek au ndio mbe handika ati ule mtoto wa ule mbose wa mtoto wa murefu anasema kabie na anasemaka na naiko na jishusha sharia sambia veyo ngababwira ngababuro kwenene sharia sambia kwane arende keturere na yabiri yareta niti hipile eye nikire kuti ibatsiro etwa sharete nebe kwembe abakara ngure bekwembe abakayo muchipese abakayo muchabinyonge abakayo mubuholu nyomuka ikisama chimukatwala ni okovendro mubiye mukawanza hawo murefu okuduka ye yibatsiro eduka ire hiku kubarulaje kuveje ashe kwaha ahanda tokuchi okuhaujui na ruhana tulitwara hone soko yetu na rutwe tuute deporte omurangu wetu ni deporte ukangero moyu wanganza ngiro moyu abaki kupokera ebe balobe kabi nala ebe namwabeti na rumurete olufranga mwase murangure Neru kandri mwende mwaya ulia. Neru tunamu sabera nituwa boshi. Tusabera nembu. Nelengire hechogo chama vera. Tusabere chogo chuwane. Tusabere biashara yetu. Yendeleye. Mungaba uti nimeru 0978-38-11. Ma message ya namu ingira. Itukebu watuti. Onoma behandika. Tukasomenza kanoe kuwewe. Ile nyuko nasema ni kweli. Haiko vitu vya kuzarao

0: Nasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa mweza kufuata kipindi kitu kipindi levu. Kipindi gani? Kipindi kia etablissement mamezo Ibatiro. Mezo Ibatiro. Tumesikia mengi kabisa na tufika hata pale kwa hotel Ibatiro. Yote ni vizuri sana. Alo, DMX Kioma ni yeye anatushikilia ufundi kwa siku ya leo. Mimi maombi George Makeo. Tunasema asante kwa kuwa umetufuata tangu usubuhi mpaka saa hizi. Tulichindikiza vipindi vya leo Mambo George. Anawashukuru na muendelee kuifuata kabisa kwa muda huu. Tena tunawadumbuiza. Ni weekend. Weekend imeanza sasa. Alo, DMC Kioma, angalia tu kule kama otezi wa pelekata muziki gani. Kwa kuwa tuangalia ta Fali Ipupa Bakalos. Bakalos vie Filippo. Filippo pale auberge tunakusalimu sana. Tunasalimu wote hapo wanapenda Bakalos. Kahuko tunakusalimu pale Monde Giste. Gisele tunakusalimu pale Mutsanga kwa Midenda. Tunasalimu na Shangao, tunasalimu na Sausi Nuela, tunasalimu na Odette Kauma, tunasalimu na Jano Siriwayo, Baraka Siriwayo, tunasalimu na Engineer Mapendo. Munduai, Babazalu, toujours jeune, midi, matin, midi, soir. Tunasalimu wote wa Wakatoa, wa Tuakalimire, papa Jean-Pierre Kassanzo, JP pour les intimes, voilà, na mama Kandu Kikahindu Christine. Ah, voilà, na papa Denis, papa na Pascal, Maurice, FRDC, wote tunawasalimu, wana kwa kufo, walikale kule tunawasalimu, kote ya wapitena vraiment mwituri yote tunasalimu mpasa wapi mtuka tukolimoya ni yote ambapo unatufata mahali popote papa sindani kote ambapo unapatikana mtuka pole kule na kazi. Alo, tuweze tukangalia kama Bakalos tata sema nini. Ok, tuende
1: Bakalos Patrick Bakala, moi na maman Nathalie et papa Amedeo.

0: kufikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

0: bale cash inaishia Mpesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? Mpesa kondife.
1: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke. Ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi banapakalaka korangi ya mupi.

0: Si floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
0: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba. E plus kone ya vreda tomu tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye vasudere vametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
0: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Dinner italiano stuko.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweto kuhanda koto e ranchi ya magets e noyi keriba wangu.

0: mipango ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigoma, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
3: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
4: Habari zetu Ngunza Mapasa.
3: Katika habari hizi tutaangazia mengi jijini Butembo. Ukizunguka kumekuwa na jalala za takataka, uchafu unaonekana hapa na pale, uchafu wa aina yote, harufu na kadhalika. Wakuu wasimamizi hasa wale wanaofanya biashara wamekuwa kifanya kazi zao namna gani? Radio Moto Butembo Beni ilikutana na miongoni mwa wale wanaofanya biashara jijini kati. Hapa nyumbani mtawasikiza katika undani wa taarifa hizi. Kuna zile za habari, michezo, za kiusalama. Karibu. Remes Fataki na DM Chiuma wanatuongoza kiufundi. Ecclesia, kuna mabikira wane wa shirika la Orante de la Somso ambao walitoa nadhiri zao za milele. Mmoja alishirikia jubileo ya fedha mwaka mmoja, na mwingine aliweza kumaliza miaka 16 akitumikia Mwenyezi Mungu. Hayo yote yalifanyika siku ya 4 hapo jana katika kanisa mama la jimbo la Butembo Beni chini ya usimamizi wa mwasha mwakina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Monsenyeri Sikuli Paluku. Melkisedeki pembeni yake alikuweko Monsenyeri Javier Kataka Lubete. Hili ndilo shauri alilolionya kwa wateule wa siku.
5: Yesu Kristo aliyeteswa akafa na kufufuka kwa kutushirikisha kwa utukufu wake, kugeuka sura kwa Bwana uwe kwetu chachu ya mabadiliko katika maisha, mwanzo wa kutubu na kuongoka moyoni kwa ndani, tupate kushirikia utukufu na utakatifu wa Mungu. Mungu atubariki wote na jamaa zetu, atujalie amani ya kweli na yenye kudumu katika nchi yetu ya Kongo, na atukinge na maradhi yote.
3: Ni sauti yake mwashamu wakina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Sikuli Paluku. Melkisedeki, niliwaambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba ukitembea jijini kati hapa Butembo utaona jalala ambapo kumewekwa takataka za aina yote. Ni hali ambayo inasikitisha hasa sekta ya kibiashara katika mji wa Butembo. Ni ufumbuzi uliofanywa na Radio Moto Butembo Beni, kulingana kwamba kuna viarufu vinavyosikika miongoni mwa wale wanaofanya uchuruzi wa legume hizo mboga vimboga mboga hivyo, wameweza kulalamikia nayo hali hii ya uwepo wa takataka hizi. Alipoulizwa kwa jambo hili, Mutsoma Jalui, kamisa wa distrikti ya Wasikuti ambaye pia inaingilia kati katika kuweka usafi jijini Butembo, aliangazia mambo mengi, lakini pia alisema kwamba kuna hali ya kutojua ya wakaji na pia hawajui kulipa ushuru wa serikali. Mtu wa Jalui:
6: mchafu iko mingi muvila ya Butembo, na mchafu ile natona si wakaaji. Sisi tuko natosha mchafu, sasa wakaaji hawapane franga juu ya kulenda uzuri ya mugini. Tunaona kuko magaleri moya moya ambao hapo hawapendi lepa. Tukisha babebea mchafu, sasa tunazunguruka walepa hawapendi lepa, na hiyo inasababisha kuzembea ya watu ambao wanafaa usafi mumugini ya Butembo.
3: Pia ofisi ya meya haiwasindikizi kuweza kukutana nasa ili walipe hasa hawa wachuruzi walipewe ushuru. Mutu wa Jalui anaongeza:
6: Wakubwa mugine walitupatia kazi, labda hawakutu akumbanye. Sa kuna kuwa mtu moja ambaye hapendi lipa juu, kumbe tulipenda alipe kwa kinguvu. Njo tunaona iko saa tax haiko ya kulipisha kwa kinguvu. Me tunaomba sisi ambao tunabaki mu asenisma, wakubwa watu wakumbanye, sa tunaona shida fulani, wanapashwa tuma wahusika OPG wa kuyesikiliza wale ambao hawapendi lepa.
7: Nikusema ni magumu ya munafika, munalipisha mtu anakatala bie sana.
6: Anakatala seba na jibebeaka, mena mbele yake na kuko mchafu. Ndiyo, na ni magumu sana ambayo inaacha wengi wanashindwa kufaa usafi mumugina Butembo.
3: Miongoni mwa habari tuzonazo, habari sahihi, zinasema kwamba wakuu wa jiji hili waliweza kuidadisha mashirika ambayo yanapaswa kufanya usafi jijini, lakini mambo yamekwama. Mashirika haya hayana magari kwanza, hayana zile jalala kwa kwenda kutupa huo uchafu, na huku meri ya Butembo haina vyombo tosha vya kuweza kuangalia namna gani kuondosha hizo takataka jijini Butembo, zimeeleza habari tulizonazo. Tukiendelea na habari nyinginezo, tuangazie kwanza hizo za elimu mbele turudi kwenye za eklesia. Baada ya mafunzo kwa miaka kadhaa, University ya kiserikali ya Rwenzori EOR kwa ujumla ni wanafunzi 53 ambao wamemaliza masomo seremonia za kumaliza mwaka wa masomo. Pia zilifanyika siku ya 5 hii leo, Agosti 5, kwenye makao ya EOR Rwenda mtani Mlingira jijini Butembo. Baada ya kupana ripoti jinsi walivyotumika na ripoti ya mwaka huu unaomalizika, hatua iliyofuata ilikuwa ya kufanya ile alama dalili tu ya kuwapatia zile diploma zilizokuwa zijafika. Ziliongozwa na Profesa Bikira Kavira Taute Mwira Julien katika hotuba yake ya kufunga mwaka mpya nambari moja wa EOR Butembo. Aliwashukuru walimu kwa kazi kubwa wanaoifanya, na aliwasi hao ambao wamemaliza masomo isiwe kwa midomo tu, waende utafiti waliofanya waonekane katika jamii na kwa ajili ya nchi nzima.
8: Cher Lorea,
9: wanafunzi nyinyi ambao mnamalizia hapa kunako EOR, mmepata elimu na mmefunzwa vizuri, muende msaidie kupitia kazi yenu, ukamilifu wenu, akili yenu ya kuleta mapya kwa kujenga nchi ya Kongo ya maendeleo. na ulimwengu wenye ukweli.
8: Et des mondes plus justes et honnêtes.
3: Ujumbe huu ulisisitiziwa na Kambere Matimbye Godefroy aliyewakilisha meya wa jiji hili.
5: Cher lauréats et lauréats.
9: Nyinyi wanafunzi ambao mnamaliza masomo na washukuru kwa subira mlioonyesha, nidhamu yenu na nguvu mlioweka kwa kujifunza. Mumestahili vyeti hivi ambavyo umepata na nawaita mutumie maarifa yenu haya kwa maendeleo ya taifa yetu, ya jimbo letu na ya mji wetu.
3: Wateule wa siku nao walikuwa na haya ya kusema.
10: Ile inacceptable que
11: haieleweke kama kwa muda wa miezi mitatu kukarabatiwe tu kilomita 13 kwa mtandao.
3: Tunaomba radhi kabisa, hapa tulikuwa tukiomba kauli ya wateule wa siku kutoka university ya kiserikali IOR ya hapa nyumbani. Mutafuta katika habari zetu zinazokuja. Patrick Sereka Maboko Leandre akiwa mzaliwa wa jimbo la Butembo Beni katika kushirikiana na wale wa diocese ya Bunda kule Tanzania, kulingana kwamba mwili wake ulizikwa siku ya 5 leo Agosti 7 kina baba askofu alisoma misa kuna katedral ya jimbo la Butembo Beni. Alipongeza kazi kubwa aliyoifanya Padre Maboko akina baba askofu sikuli.
12: Na hayo, ijapokuwa huzuni wetu, tumshukuru Mungu kwa mifano bora, fadhila na vipaji anayotuachia padre wetu Maboko Leandre. Kwa namna ya pekee upendo na ibada yake kwa mama Bikira Maria. Inashuhudiwa kwamba padre Leandre Maboko alimpenda na kumtumikia mama Maria. Inashuhudiwa kwamba alikuwa mwaminifu kwa sala ya Rosario ya Bikira Maria siku kwa siku kwake yeye. Shapuli ilikuwa kama silaha.
3: Ni sauti yake akina baba askofu. Mwishoni mwa misa kuna hotuba mbalimbali zilizotolewa ni pamoja na ya padre mwandishi wa kina baba askofu Ignace Matsungu na Be Valerie Katsingi. Padre Ignace Matsungu,
13: tangu seminario na hata jimboni alichaguliwa kama kiongozi kiroho wa chama hicho Pomonie Diocesan de la Legion du Mali. Alitambulikana pia kama mtu mwenye kuwa tayari kila wakati kutimiza kazi hasa ya kitume na kujitoshelea siku zake za mwisho.
3: Ikumbushwe kwamba Patrick Asereka Maboko Leandre alifariki siku ya Mungu tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu kule Dar es Salaam Tanzania katika diocese ya Bunda, arkidiocese ya Mwanza, na huyo mwili wake umezikwa kule Tanzania siku ya 5 hii leo. Kuna wagonjwa wawili ambao wametoshwa kwenye sete ya Kato jijini Butembo siku ya Ijuma hii leo, wanakuwemo mwanamke mmoja ni mganga hasa na mtoto wa miezi 8. Hao walishukuru kulingana na huduma walioipata kutoka waganga. Tusikilize ushuhuda huo.
10: Ile inacceptable que
11: haieleweke kama kwa muda wa miezi 3.
3: Ushuhuda wa mganga aliyotoka kwenye sete Kato.
14: Kungambo ya dawa niko napata dawa. Nipona nilifikaga huko kama JD nimegombolewa vendredi. Nishapona nilifikaga kuna siju. Nishapona Mungu atasaidie. Wanatunzaka gizi tu uzengine makopo hospitali wanatunzaka. Niko mganga wanatoshia kwa hospitali kwenye natumikaka na niko na kio huko kudao. Sasa nishakuwa bie nilipataka malali na mimi niko natunza wengine wagonjwa. Nikaitika nikipata dawa. Kose kwanza kila mtu kunatumika kumbe anajiproteje. Avaku jiproteji ukapata na mgonjo, unamutuma mbio na haya gonjwa sana. Jube biko nakuya mbio, biko napona. Kama ukie mbio njuna kufaka, me biko natunza.
15: Huku siyambu kuko Serenge na Himarto.
14: Hapana, banadempa. Mie nimetoku kuna siyaka pata shindani. Banatunzaka kitumu madawa zetu nakulaka. Zetu biba nazwa kutunza amu. Kama nasikia pururutu na manaebolati patatunza vyote. Meku hakuna vile. Mavizite ziko tu mtu anakuwa kangalia mgonjwa wake hapa katari yake mtu. Masiku ile semene nye nimemaliza. Tupa kukia niona viko na kukia niona. Sa probleme tupa nanisalimia tena banarubia.
3: Paluku Rumba Cesar ndiye mvulana mbali wawa. Kuna kuselile Volechi, Kanzanza kati, Matembe na Majambazi usiku wa kumkia Ijumaa hii leo. Na dadae vile vile Kahendo Muchirani asifiwe, alipigwa risasi. Kakule Musa Ijabatit ni mkuu msomaji wa shirika la Nainji mtaani Ulamba, anatupatia picha halisi ya kisa hicho kiovu.
16: Waliweza kufanya vitendo vya wizi wala vya kupora pesa, hata na kuwapiga wakaaji nyumba ya Kasoki Darlen wa mahali wapi walibeba pesa zaidi ya $200 za Kimarekani. Maeneo ya Kasereka Voroka waliweza kupora 9,095,000 na telefone 3. Katika parcele ya Nziaba Kejane waliweza kubeba pesa $30 na $51,500. Hawa wa mwizi waliingia katika makao ya Paluku Rumba Luanzo alias Cesar, mahali wapi walibeba $5,300 na $70,000 congolais. Walipokuwa wakiendelea na hivi vitendo vya uwaji, walimufyetura na risasi ndugu Paluku Rumba Luanzo alias Cesar baada ya kupora pesa zake 5000 trois sana 70000. Na dada yake wa miaka karibia 32 alipokuwa akilalamika ya kwamba wajirani wakuye wawasaidie, naye walimfyetua na risasi kunako tumbo yake.
3: Ni Musai, mkuu wa shirika la Nainji mtaani Vulamba. Na wepo wanamgambo wanaozaniwa kwa ADF umepelekea kuleta hofu mashiriki wa Nainji katika sekteria Beni Mbau, yameendelea kulalamikia jambo hili kulingana hasa na vamizi unaofanywa pembezoni masambo kuchani chani. George Chivaya ni mwenyekiti wa shirika hili la kiraia.
17: Ndani ya sekta ya Beni Mbau usalama unaendelea kuzorota. Uliona adui alizunguka ndani ya groupment zetu zote, hata akaweza kufika ndani ya Baswa Madiwe. Na ndio maana wakati tumesikia tena mzunguko kwenye kiuskivi munapo Batangi Mbau ngambo ya chani chani huko, ni kusema adui ameonekana kwa upande ule. Na ndio tunalalamikia watu wote ambao wanakuwa ndani ya mashamba wawe waangalifu, kwa sababu adui ameonekana kwa upande ule. Na ndio maana tunaendelea kulalamikia vyombo vya usalama viweze kufanya juu chini sana kwa kuweza kulinda raia na mali yake. Ni kusema wakati ameonekana kwa upande wa chani chani, ni kusema anaweza akavuka aende kwa upande mwingine. Na ndio maana tunasema vyombo vya usalama viweze kufanya juu chini kwa kuweza kulinda watu wote ambao wanakuwa kwa upande ule, kuzuia adui asiweze akavuka ili raia iweze kuishi ndani ya amani na utulivu. Na tunaendelea kusema raia inaweza kuleta habari haraka iwezekanavyo, ili ambao tunasema wakati imeona watu ambao hawajulikane walete habari haraka ili vyombo vya usalama viweze kufanya kazi yake ambavyo vimejitahidi kwa kufanya kwa kulinda raia yetu.
3: Na wakulima na waongozi wa kiasili katika vijiji vya Bashu, Bapakombe, Bakondo wamesukumba wapo tayari kuzungumza na kuwa simamizi wa shirika la mbuga la taifa la Virunga ili angalau ya kujenga amani. Hicho ndicho Mwami Achu Taibo alichoyambia Radio Moto Tembo Beni.
18: Sie comme bashef bashef terrien na population ya Mayangose, si tunakuta kama hii changamoto ilianza zamani mpaka leo, na sasa tunaogopa juu nataka mata tena ampler yenye ilikuwa ndani zamani. Hivi tunakuta keno mu kuendelea kukokotana ya ile sura ikue park ikue chez population, hatuta beneficier kwa kweli kitu. Hivi recommandation kubwa ambayo tunasoutenir ni ya revision ya ile texte ya 1935 juu batu bakuwe fixe na bajue fasi gani kwenye limite itapita, na kwa ile njia tunakamata kuinisie petition, na ile petition inakuwa schema enye tunakuya appuyer initiative ya revision enye gouverneur alikuwa iko ndani, enye ba député ku niveau national ku commission parlementaire enye ilikuwa ndani na iko ndani. Ile petition tunaamini itawasukuma na itawapatia tena nguvu ile revision ifanyike.
3: Baada ya sezon mbili katika timu ya Jeunesse Sportive Groupe Bazano ya Lubumbashi, Kambale Sadiki Elisha, mchezaji wa zamani wa OC Butembo Sport ya Butembo na Academic Club Nyiragongo ya Goma, ataendelea hivi sasa kunako timu ya AS Manole ya Kananga. Mwisho wa habari zetu jioni ya Ijumaa hii leo. Remyes Fataki aliniongoza kiufundi, naitwa Jovi Ngunza Mabasa. Ijumaa mbaraka.
1: Shungulu ino sikare tawa, ne chiona cherivika ne ribweka, ekopek luanzo.
19: Hau mane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya, okongula kulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobati mama hembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
19: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
20: Saikuminibili na vetuwe emaku miabere mwakutalabu ushiwe diosezi ya Butembo na Beni. Chunachichi na mbacho moto tukabu ira Butembo enaka mbali emiate ekalabu machi huu.
21: Enda bia shongolo ye sikala viva wana kakuleti lumbiru Robinson.
20: Mungu lushetusha mlao tunamwendi senja ebisa malire eklezia hauma na che teme teme cha ababiki rabane aba mokati kechi handa echa ba orant aba assumption aba tsera embere eshe eklezia nambere shoma memu kurungo ko bakende korera eklezio mo buyingo bwa bubushi ebushi ebyabera omukati ko bwema bukulu obwe dioseze eye na Butembo ne Beni no mokati kesho ngulu shetu mwendisha minyishango ko abakristu mnabiro ka matania na vande bali chetwa banya Tanzania mu bakasa vera omupe maboko omuka chikobere bulya sondola wana shikofu dioseze Butembo ne Beni omuka chikumuye o Butembo imo bakita mu mundo abando bahikire esho mbundo mu luhande olwe burichi ne bisamalire obuteya obabando akawuluka kendi gunza emyatse leo twari batekanirya omochiro echa munabwira emetse no okubulika tulongo ko chitsemetseme echa aba bikira baka isingango ko bakende shalo bana mukolera Kristo mulabere cha tongole echa aba orante aba assumption na bandi bali cha baka sangira ko bermonga bya nabi bana mukolera nyamuhango kuliro baka iherera mu guma bermo 25 no gunde bermo 13 ina nayi herero mu katika che tongole echo ebyo shi ebya bera omukati akobuma bukule du 16 butumune Beni na katedral omwila bera obuhere bubwirire obwasondola na shikofu mwimaniri owe dioseze eye Butembo ne Beni omukati akendeko na yowabia shikofu owe wamba anabia omukati akabande bakristo akabia mwimiri wa machinga mabwiririano wabane ababikira ba orant abe assumption mobali rengoko pamai herera ndeke ndeke tatashukufu mosenyele siku lipalu kumelikisedek nena kumanishibwe na mosenyele javie kataka imo obasabire abushi babi bimiri ba Kristo mwila vera ebinyuwa kuwabo na mateko ukuwabo echocha vera chabia chitia bama lagana ne rihirwa akwe byala okwebya pamabe yiherera ndeke ndeke omukatike eklezia o balia sangira okoberemo 20 tubeto walia sangira okoberemo 20 ne ebebere mwakashimanya muhanga okobebuya anamukorera no ndikwa naye beremo 13 naye ini anamukorera omukatike chaganda chino chabachi tsemetseme chaleki bashingibwa na papa wa Roma eshisembo eshiri shingibwa kwabo moshehereribwa mulabira ebyala byatata shikofu ebyoshi mobya hwere omochi tsemetseme abantu bakasata omukati kitsenge chikwabo eche na akasongomi Nonde mwate oware okolo wale baulikiba tuwane katulaungo kwa munawire aba kriso mwadio seze ya bute mbone beni mwabaka ya matana ya hauma na bandi wa kriso mwomokati kedio seze eye bunda ena Tanzania kundia noyo bali ya tabala ya omupe kasereka maboko Leandre owanatushia naya omochero echa mukama echa vya acha alavire. Tatashikofu imakasaba aba kristu boshi bayiherere kukoyo Maria ngoko omukara maboko anabia imiabere yeherera inia katulao ngoko eri yeherera kukoyo Maria ngoko mupe maboko anabia akaikorera ni chindu echikire kundu kunde koyo Maria ninyinyawe eklesia na kandikundu ni nzira nguhi ayermenya anya amuhanga abakara na bande bandu boshimo bakasa abakashataka omusabe wabo ohaguma omutima omupeka sereka maboko angatoka eri tulera trowe monseigneur sikuli
12: kufatana na hayo japokuwa uzuni wetu tumshukuru Mungu
0: kwa nokuko manane bi mudolo lo mupe maboko Leandre kasereka wa matusiania nita palipo Tanzania kwenene trusi menyamuhanga kubuingobo mpe no wakanganaya wichiri ya buku kwenyamuhanga haka mkorela kuhiko kundulia ina nzireko Bikira Maria neushi inakahika inakahimba olurde mshuparuki ya buta mbone beni neushi iwakahika na wama horera Tanzania kwenene oku ina nashinguku ichume chisapuri ni mbundu wa ikari la kutsebu
12: siku kwa siku kwake yeye shapuli ilikuwa kama silaha
20: tu minyisengo kwibinywa benchimo bikanabuga wangu musachimukulu watatashikofu mupe Inyasi Matsungu no mupe Valerien Katsenge imo bakabuga okorinari abande bakristu na bakarabu mukajike dioseze eyo mupe maboko asingiramo bakaminyishango ko ye maboko Leandre abia mupe molo na kandini akayerera ndeke kukoyo Maria ngoko munali mubinywa ebya tata shikofu onoyo mupe Inyase Matsungu
13: tangu seminario
0: ukutsuko ku seminaire omupe maboko Leandre ni mumaniri kinyamutimo wa balejo inanzire ko Bikira Maria kutsutsibu ke tuka mukira mvuya ukomana nko kunene amatusira mukwa orikorera nyampanga ne rikolande kende kikashi ya nyampanga
13: siku zake za mwisho
20: emyatsi eye ebitunga leno akatikati kumuyi owe butembo enenjine nje ko kunene leno mure ebyabu obenche omwati ono abiringa kakara ha apopopo okulangira ngoko bandu boshi bakasha horera omukatale bakakola obuhinkania ikwa bakaberamo eritsumba tsumba ebyabu ebekumba byabere byabenje omukatikati kumuyi owe butembo ekinimba cho moto kina chikarurutsya oko omwati ono erika hatia eyire byabu ekiriswecha ukegaya abakoyi bane muhinganishiria yeshisogo kutishisaga na waranga matunda ebyoshi ebeno ebenemu seswa okubyabu ebekabya ebenemu baneka okobure abashongenda nkuma nkuma ya mutsuba Jean Louis mwaka nakanane chine bacho moto yo mukamisa o district eye abaskuti kunana bane omuluhetsira lataka obuyonzo omukatiketi kumuyi owe butembo ine katulawate ebyabu byamabya ebyamabya benji ne busana abandu sibashi ngoko obwabu buno ne butsebo okobandu na bandu bale mwere pene pene bakabamba kumbe bane mutreka umwisaho bangatoka eri wa teacher okweta kobuyonzo mubya butembo naho sibaliwa ekinywa kino mutsu bine kabataliwa gali abonje umuyo wa butembo erebya mu buyonzo
6: ya magumo ne manje munalangire mutu analebiro mu bero bya laba akaribira mu kapandira ayo mu bere magumo awandi magumo wabando ebagana riya bakaleha ekitasi or etuna mulu metoka etuangaja abando bakatumika ebyo shebyo bekaronda esho franga etuna muheka omutsafu ovole chero choshi kundi ya magaleri ngo kwali aha ayo ni magaleri aka produire au mutsafu endambi nindambi ehiwutu evertas ebyo shibiro mu muimwa nerwasa aba magaleri aba mabiro abantu bakaganerereha ekitashye cyo bakade courage itotuka kolopo yonzo or tukaya wosabi omo ma depotoir wato warahara na one nziranyere yekalia akaribira
20: na tu minyisengo ko ine katulo ate ebikshibe namu byabetia banamwe kanangere ko lumubiri na usibali kwa manishiba wa na bakulobereta kunde ehane abandu bamaba uma abali omu katikati kumuyi abanasabirwa kumbe ebanataka umwisa hono bakalo bataka here pene pene na bakulobereta sibali ko chika echeri ya bakasa abateke umwisa ho eshungurubani shangato karebese na mukola na bakabota bota bete bino banamusunga esabuni kuwabo
6: emeri tunenabo mu batu mubiri batatu byana balwana balekere kola betumba tubabe mu muyi alors emeri bo yeneho bo shibi tongana watu te shibi tatu akombanye ngoko bangatu akombanye konde asa tukasonga nge ma difficulty mu muyi tukabata banoshi batale emeri yanga tutumire kwa bandu eba yabalisha okuchinguvu nerebo arenga kita sikirenda wako chikuba bo omundu akabya kwa kale ha volontaire mayo nerebo tuka watote abakula bo muyi ba watika yabali omwasenisima omumuyi mole abando abatitengana luba arenga batolere mbino kagali nyuma shabo mu baba kale ha akita sike ya sinisma
20: atumisengo kwa bashokomya tsikonda kende katula mbu erilwa okopotala burubu muyi obutembo omuru nebipye bengabe ka kolobuyonzo mukati kumuyi obutembo byasombolawa momwa bya lurenga lutsegetsege kunde abakulu abu muyi mobanya sombola ebetongore ebetsa byangatoka sibi gute ngurubani sibi tobangabe kayuta ebet nakandi kundu sibatu nabando abangakola olutsetselu no olonatsuka okobutalabu eru erirundia ebetongole bikindi wetiche ko buyonzo lolune mureka reno abantu ibabya omubwabu omukachikati akomuyi edinyuma wari kwama amakangiro mameta hembere nembere rokarase ake yo erma 15 na basatu baba mabebuga akarase emibiri eyeri bashinja mu mapolome okwa bumwe kabera okobutala obwe IOR na rugendo mochiro echa munaburu mu muyi owe butembo mu bakabataka oroporo olwe chirimo ochoshi na rewe berekera amena wababere troka muhakabi akatambie akiri roburu mundu yelipolome erekuwewe mulabere bya labya ko yokabirata wite mwira jilene mumaniri owakarase kano shongulika tulongo kocha makangania ngoko chirimo chama yahwa ni mibiri eyerishimira akundu abakangira bushi abokuyora na bushi bakakola emibiri kwali abugatia omumaniri owakarase kano akibuchango ko retroka amakangiriria nechiguma ikwerisha yalwa okosho mbanza esiri omuchitunga nacho onena achindi chechinyo chirabura ababere bwango ko bayaye kandange okwibyo bangahimba oko ochihugo ono ni professor Tawite Mwira Julian
2: Cher Lorea
4: bakolunywe mukabu wa karasi mwamalua oko IOR mwabiri kangiriri bwa benje muya watikaye chitunga mulabiro mubiri wenyu obutungana ne wenyu amarenge kane wenyu awarere tebihya behya okuhimba echiwo che Kongo echirimo bukake na chiwo echirimo ekwenene
2: existe e honete
20: omori na eri umwimaniri omuya butembo kambere matimbya Godefroid imwaka abwera abakorobano ngoko ibishobe baberega bawatikaye ekitunga
22: Sheikh Loreate ze Loreate
4: bakorinyo mukabwa ngabashima oko mutima tulere mwabyanawo e discipline yenyu nakagala mwabyamukate ko kwiga amapolome mu masunga munabwire mutolerego oko chonga basaba muteke ebyo mwabiri ishibwa oko ndundi engula kulana echihoche tru engabro yetu no muyi wetu
22: de notre province et de notre ville.
20: Nabakoro mubakashima batia okubushi abibabirikorerwa nabakangirira okuyoera.
23: Madame le recteur,
4: Koyo mwimaniriwe IOR, tuka kushima uko vyoshi, unamukola, okuloria, emurero, echi irochetu. Tuka kushima kutia, uko vyonemu yekasa, okusugumatia ama kangiri yoko IOR.
22: De la formation.
20: Na bandu babere eba mabilwa omachila mero eche bola omachiro cha munabwire eba bere lama ena katua muma wakubo ini alwe koyo ne mungangana yubuku nima kwa muhamba na onde ne mblume keke olwe mekera munane koyo no mwaka kana yatia na batu langulu.
14: Kungambo ya dawa niko napata dawa
4: na ika no mocha kani kuyenge inderia munavure tuli chiro chetanu nangalua okosete e na vre lama kundi na hikano nibishi nashi hano baka tunzango goshi ndisho nyupitali wapani hikaya hano ene riobubi kunde nere munganga nero na himbika wano bukoni nga tamberaba ni bakoni nero nje muna lia eri aso kosete e okubia nase ni tunzawe eri hano nga treka kutibuoko banganga eyo tukatumikira yo mabela meru obuli mundu asikaye esho tulisherika kiriano bukoni bwa Ebola na wama pokiru mukoni akakanja esho alama sho bukoni bwa Ebola kumbe suwatele ya wana yo mulupitali uwa mure talu boko sete e kunde aba konye babiri bakahikeno ko sete e luba bane mulu balama aba kabo batieno iria mamarto ire sho serenge ni mabehi njesenda na talangirasho no hona hikire no sini aline shindani nengu meyo na patir ebinine be bakatu habya na birenge byo tukana ali abirichiro no mundu akabya mahikeno ibafumbura kwa kura kapururu tubaka musuba mu lupitali nakande omukoni bakamulira abo kuye ershamu bana kunde yenga na mabweno tubo kuinje abanywani bana mushane bana kande basubula seta bya lubanza
14: kya niona biko na kya niona sa probleme tiba na nisalimia tena bana rubia
20: etune mumuye obute mbomo silile boreche kanzanza mukati yake matembe abapandia bahikirisho mbundumu bakita ayo omundu ye kakule musaisha batiste omaniro tse civile ayo mochitata chinu ne katulongo ko wali holayo paluku rumba cesar wangaire beremo hakuhi makumi asatu na mwari wabo ye kahindo mukirani asifiwe mwakalabera akwerisashi bonobo bulike bakakure musayi ja batista
16: mumukala babetumba tumba bya babandi abalwe bakinjiro mu manyumba wa bandu butserabuba mu bakabu eshonda mbisho lunda hunda bakafanya bubandi ubu werinjiro mu manyumba wa bandu ario omomolo balo bakinjiro mu manyumba bakinjira manyumba manene kwa nne leo sio sio banali alaba waka heke shofranga nerie ndimidi ya bandu mbakaba kateba bandu ayubali ya lawa wateba tukaro ndano mbandio mabinji raho uchingo leho tukinji rario tukaribo mbandio yonga tuka muhamba kwishiba bihike mwesi baluba heko kwa bandu kwa shofranga shulunda hunda mbakaya hika oho wa huberi ini nikerao na mwalau weye palu kurumba Luanzo aliase Cesar mubaka hekuku yuko 5300 dolar ne 70000 francs congolais embere uri mwita
20: nonde mwatsine katulongo kole no abandu bali mutatabe njebe sektere beni mbao mutitware e beni leno bale omobo bakunde abanalu leno bakaitimbaya omabisu chimwe nongo ko obanzire elwako bimanirwa masuse civile ebakausa erihiro kuba kulu aba treya bali bengo ko banga kakiria na bali komarema babi bana musamarera ndeke nabandi bakala nibo shikumbe abantu basune okongo bakundele no sektere beni mbau mure obuba abunchi abakasamarera emiberere no e abana lubaka tulongo ko sabachire bandu abakaya himbeno mu metro ya bandu mu maideoloji ngo kubakabuga naho abanje bamuboba bere byabakatimbatimbane ribiho ebe shohoro erirondia olubwere yenikezi kibel beloka akakania okomationo atelenno abanalu ne mulala o abantu banje abali omochi suchi nabandi bani mumuyi abalde omochi suchi baliyo ebakanyega bakiba murene shohoro ebanaute bande abakaya bahinganishiraya abane umumuyi mweno ne mwatse owere kwa macheka okochinde kunde leno abanalu sibachere babalia abakita abantu basa kutse abakati batimomove soche baka nyega abantu bakeba ni mumuyi abakaba watikaya bangabya ebanauta okolubwere ulwangaba waticha omumibiri yabo mebe ayo bakakolera aba akalani na balimi hauma na bakama abo momiyi ebashu bapakombe bakondo ibakatulongo ko banaitekeni erishinya chirangwe petition ikendi watichabanda watashasuba omometano ye luparake olwe eberunga ebeno ebekasera okomukama owe emerongwe no omukati abyaka bwira abantu mboroporo olohira waho onakafunali ko kimo chebonye biriri 13 omulubabya omonde ko mwichididiwe na amayangoso mukumine eyerwenzuri omwami atutaibo Alphonse ine katulongo ko anabirihirwa e komite ekindi bucha bucha abantu bangatokera hambanamo esho zingano esha balimisha ngatoka ere kwa mwa erinwa ebeni bakatulawa mbwalenge byakanibanwa edohomu katike obutabale chochi kongo demokratike haguma ne M23 bne mwasaba kabere bumabe mabiere bahola ababo kwa bawo bawuma bawuma bawo banabia omongo mu mwebeni babiri lushibwamo omo chiro mu banzunzi rilaba na Uganda na rilolera area betata eberemwe M23 chiro nango ko butabaliwe Congo Democratic Unite Kenya ere bahola abantu ba mamba aba M23 mbeno nabo ngo banimwe ndiko cheka echere bahola abasuda ba mamba uma abahamba wo mulu goma ya troga ebyoshi ebena hambene nebyoshi ebine mukanibwa omo mukania haumana M23 butabali obachiwo eche Congo Democratic tukabwera oko obetsanke bauri kiba tubanzwa binyuma werebuga beremo obebere omo jeune sportive group bazano chipeche Lubumbashi yakambale Sadiki Elisha abya mwishiwe Ose Butembo Sport mumuya Butembo ne Academy Club Nyiragongo eye Goma leno aketa shabia akesera omo AS Maloren chipya eche na akananga eno aketa shabia kakalakaliria e michi kwa mabuhira ho pauli kiba tubanzwa ule banche eretuka mamwa shincha remias na washinjo kasondola monzera shebyuma mabiri wango ko murenge akalo mwikuha ya kakure chilumbie kwa Jean-Pierre Robinson tushasungana umunja cha nambole kunyobushi.
5: Ce journal vous est proposé par
7: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
5: Tous les membres de cette COPEC ont la possibilité de déposer et de retirer de l'argent quand ils veulent et partout où ils ont la couverture réseau via Airtel Money et M-Pesa.
7: Expérimentez les guichets digitaux de la COPEC Luanzo et vous ne serez jamais déçu. Votre satisfaction, c'est la nôtre.
5: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Mahembe au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
7: Avec la COPEC Luanzo,
5: c'est la force de l'union.
8: Mesdames, Messieurs, merci de nous écouter à Tchikurura et à Wira. C'est dans la ville de Butembo. Voici votre radio-journal.
23: Le journal Patrick Kalungwana.
8: Rémi Asfataki, le bougard qui est à la mise en onde. Mesdames, Messieurs, au sommaire de ce radio-journal, on vous parle de ces vœux perpétuels des quatre religieuses orantes de l'Assomption et du jubilé d'argent de l'une aussi 60 ans de vie de consacrée pour une autre, cette fête qui a vécu hier dans la ville de Butembo, au diocèse de Butembo-Beni, et des présumés bandits armés et munis d'armes blanches qui ont signé une incursion dans la cellule Wuliki Kanzanza au quartier Matembe, c'est en commune de Wulamba, en ville de Butembo. Le fait s'est passé la nuit de jeudi 6 à vendredi 7 août 2026. Informé pour sécuriser, c'est tout de suite dans le total de ce radio-journal. Mambi Georges Makeo, racontez-nous les vœux perpétuels des quatre sœurs orantes de l'Assomption, jubilé d'argent de l'une et 60 ans de vie consacrés pour une autre, quatre sœurs orantes de l'Assomption qui ont prononcé leurs vœux perpétuels ce jeudi 6 août à la cathédrale de Butembo-Beni. La célébration a également connu le jubilé d'argent d'une religieuse et les 60 ans de vie consacrée d'une autre. La messe a été présidée par l'évêque de Butembo-Beni.
24: Au cours de cette célébration, quatre orantes de l'Assomption se sont engagées définitivement dans la vie religieuse. Dans son homélie, l'évêque de Butembo-Beni, Mgr Sikoulou Paluku Mekcedek, accompagné de Mgr Javier Kataka, évêque émérite du diocèse de Wamba, a invité les heureuses du jour à témoigner du Christ par leurs paroles, leurs actes et leur manière de vivre.
25: Jésus-Christ qui a souffert est mort
9: et est ressuscité pour nous faire participer à sa gloire. Que la transfiguration du Seigneur soit pour nous la source des changements dans nos vies. Que ce soit le début de la repentance et de la conversion profonde du cœur, afin que nous puissions partager la gloire et la sainteté de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous, ainsi que nos familles, qui nous accordent une paix véritable et durable dans notre pays, le Congo, et qui nous protège de toutes les maladies.
24: Après cet engagement, la prière de consécration et la litanie des saints ont confirmé leur don définitif à Dieu au sein de la congrégation des sœurs orantes de l'Assomption. La célébration s'est poursuivie avec les jubilés. Deux religieuses ont célébré l'une ce jubilé d'argent et l'autre ses 60 ans de vie consacrée. À cette occasion, les deux religieuses honorées ont reçu des présents du pape Léo XIV remis par l'évêque de Boutembo-Béni. La journée s'est terminée dans la joie par des pas de danse et le partage d'un repas fraternel à Kasongomi dans la maison des sœurs orantes de l'Assomption.
8: Et puis la messe funéraire de l'abbé Kasereka Maboko Laurent l'entre plutôt dans le diocèse de Boutembo-Béni en communion avec le diocèse de Bunda en Tanzanie où ce dernier a été inhumé ce vendredi 7 août 2026. L'évêque de Boutembo-Béni invite les chrétiens à cultiver la dévotion mariale. À l'instar de l'illustre disparu, à 9h, l'évêque de Boutembo-Béni, une centaine de prêtres ainsi que de nombreux chrétiens et membres des familles biologiques ont été ensemble pour prier pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. L'évêque de Boutembo-Béni qui a rappelé que la Vierge Marie pour qui l'abbé Maboko manifestait une profonde dévotion est la mère de l'Église et le chemin le plus court pour connaître Dieu.
0: Par conséquent, rendons grâce au Seigneur pour la vie de notre cher abbé Leandre Maboko, qui est décédé à Tanzanie, dans le diocèse de Bunda. Il a tant aimé la Vierge Marie et a fait du chapelet son arme.
8: Et vers la fin de la messe, plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment par l'abbé chancelier Ignace Matungu et l'abbé Valérie Katingé, et s'exprimant au nom du diocèse de Boutembo-Béni qu'il a ordonné prêtre. Ils ont, les deux ministres de Dieu, salué en l'abbé Kasereka Maboko Léandre, un pasteur humble, profondément spirituel, entièrement dévoué à la cause de Dieu. Ici, on écoute M. l'abbé Valérie Katingé.
10: Aujourd'hui, son travail est achevé, sa mission accomplie, sa récolte finie. Il vient déposer cette récolte comme une gerbe au pied du Seigneur. Il l'a choisi comme son fils, l'a accepté tel qu'il était, comme son fils, l'a aimé comme son fils. L'abbé Maboko était un homme exceptionnel, d'une grande simplicité, une grande humilité. En passant, il est notre condisciple de classe avec qui nous avons été ordonnés à Kitatumba le 31 août 1989. L'abbé Léandre aura été toute sa vie un homme de prière, un homme d'action, un pasteur vrai, authentique, que les gens prenaient plaisir à rencontrer.
8: Et l'abbé Kasereka Maboko Léandre, qui est décédé le 2 août 2026 en Tanzanie dans les diocèses de Bunda, l'archidiocèse de Mwanza, où il œuvrait comme missionnaire fidèle d'Onum. Les dons de Dieu là-bas, il a été inhumé ce vendredi en terre tanzanienne au cours d'une cérémonie.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja. Ni muda kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kanzira inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Gahindo Luhavo Thierry, na wanaendelea kutangaza habari ya kifo cha mtoto wao Kahambu Kanzira Madu. Vifo vilivyotokea siku ya tano tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie papa Mashauri pa Kandini, Jama Lumbulumbu pa Venistebe. Habari fikie Jama Deoda pa Kavicheru. Ifikie Jama Kaniki popote inapokuwa na marafiki wote wa Inspector Meso. Habari fikie wafanyakazi wote wa kabini charge telefone ndani ya soko kubwa ya Butembo. Jama yote ya Mubu Wekanyere pa Msenene. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Mazishi ya dada Kahambu Kanzira Madu itafanyika siku ya 6 tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 5 kamili kunako shamba la wafu la Kabikira. Kilio chake kinaendeshwa nyumbani kwake Pamunza Mbai. Mazishi ya papa Kahindo Luhavo Thierry itafanyika siku ya Mungu tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 7 kamili mchana, na kilio chake kinaendeshwa nyumbani kwake Pabuswaga. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Luhabu Erike, Kakule Kanzira Shukuru, Mumbere Musaburi Jisle na Kambale Meso wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya vifo vya wandugu baba Kahindo Luhabu Thierry na dada Kahambu Kanzira Madu. Jamaa ya Mukoe Rafaele Pamuhangi Butyobo ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au tate wao Sima Frozi. Alikuwa mke wa animateur Rafaele Mukohe wa Butyobo Muhangi. Kifo kilitokea usiku wa tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa siku nyingi pa Muhangi. Habari fikie jamaa ya Mukohe pa Butembo, pa Beni, pa Goma na penginepo. Inusa Mukwe pa Mambasa na Emmanuel pa Lutambi. Habari fikie Maska Mukohe pa Winga na jamaa wote ya Bukunguta, jamaa Bukunguta mahali wanapopatikana. Abe Germe Mwahulwa pa Burindi Butembo. Ifikie pia wote waliomfahamu Mamasi Mafroze mke wa animateur Rafaele Mukohe wa pale Butyobo Muhangi. Kilio kinaendeshwa pa pa Muhangi kwa niaba ya jamaa. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Muhangi leo siku ya 5 tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Mkohe, Kasoki Mkohe Suzani ameweka sahihi akiwajulisha baraka kifo cha mama na tate Sima Froze mke wa animateur Rafaele Mukohe. Jamaa ya Kavaini, jamaa ya Kavaini inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Chiswaga Shukuru, mtoto wa papa Floribert Mukangavala. Alifariki asubuhi ya tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na ilikuwa wanajulisha kwamba alifariki baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa ya papa Sebastien pa Bustamba pa Mia pa Mihanga. Ifikie papa Kikongo pa Busamba Mihanga, na ifikie papa Sondira pa Busamba. Jamaa ya Kalanga pa Beni, jamaa ya Kimbarisi pa Kasindi, jamaa ya Meso Kiungulu, pia jamaa ya Damie Morira inopatikana pa Kaluhi Tebu Tembo. Habari fikie ifikie pia jamaa na marafiki wote walimjua hayati kwa jina la Kakule Kiswaga Shukuru. Programu ya mazishi inapangwa hivi: siku ya posho kesho tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 1:30 misa ya maombolezo itafanyika nyumbani kwao pa Mumole karibu na monima ya Sandre de Sante Maombi. Baada ya misa mazishi itafanyika pa Busamba Mihanga pa Bulambo na saa 3:30. Kwa niaba ya shama papa Wanzari Rekosta na papa Floribere Mukangabula wameweka sahihi wakiwajulisha baraka kifo cha mtoto wao Kakule Kiswaga Shukuru.
jama ya Muyeng, jama Munyega ndekubyo. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao, pia mama wao na shangazi Katungu ndekubyo Fazila. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako Centre Hospitalier Buhimba pa Bunyuka. Habari fikie jama ya Munyega ndekubyo mahali inapopatikana. Jama ya Amboko pa Maimoya, jama ya Bora Mutumbo inopatikana pa Katanda Isari. Habari fikie jama ya Munyega inopatikana pa Kase Sabutembo, jama ya Chima pa Kambari. Ifikie pia jama ya Ngeko pa Beni na jama Majivuno pa Butembo Nzia Panda. Jama ya Majivuno pa Beni, programu inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani leo tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Butungera, na wanajulisha kwamba imeanza na saa 1 magharibi, itaisha kesho na saa 11 asubuhi. Kesho na saa 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali generali ya Vuovi. Saa 5:30 ibada itafanyika pa Butungera mpaka saa 7. Saa 7:30 mpaka saa 8 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Pachiari Isumba. Kwa niaba ya jama Muhindo Munye ya Joachim na Kasereka Ndekubyo Jake wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao, pia mama na shangazi wao Katungu Ndekubyo Fazila. Ndugu Kambale Kahabi, samhani, jamaa papa Kahindo Kishindo Baltazari inajulisha jamaa ndugu na marafiki ya kwamba inaandaa misa ya kufunga matanga ya mtoto wao Padri Aimar Kishindo Matolu. Misa itasomwa siku ya Yenga tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako sektori Kavichero na saa 4:30. Baada ya misa, jamaa na marafiki watajelekeza nyumbani Paselile Kavichero namba 118, ni pale ambako atachangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni Krisostome Kishindo ameweka sahihi, akiwajulisha kwamba siku ya Mungu watasoma misa kwa ajili ya pumziko njema ya Padri Aimare Kishindo Matolu. Na jamaa Kalumbiru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu ndugu wao Jean Clovis Kalumbiru. Kifo kilitokea Pakasu tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie jamaa ya Maputala na jamaa Kisolu, jamaa ya Sibiha pa Muhangi. Habari fikie jamaa ya Mari pa Kitovero, ifikie jamaa Jerome Chikere. Pia ifikie jamaa ya Abe Masinda na jamaa ya Abe Sori Wasero Blate de la Somption, na ifikie Padri Kataheruka Auguste de la Somption. Pia ifikie jamaa Didi Pambau, wote wanaojua Jacques Clovis Kalumbiru, wanaojua pia jamaa Kalumbiru. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kalumbiru imeweka sahihi. Samhani, wanajulisha kwamba programu ni hii. Na saa 2:30 misa itasomwa kunako parokia Saint Cyril d'Alexandrie pa UCG. Saa 4:30 mwili utaelekezwa kushamba la jama Pangengere. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watakutana nyumbani pa Kasuka namba 28 kuendelea kufarishiana. Ni kwa niaba ya jama Maitre Kalumbiru Melchiore na Bernardine Kalumbiru pamoja na machozi wake, ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha na huzuni kubwa baada ya kifo cha ndugu Jacques Clovis Kalumbiru. Na jamaa ya Rumba Pakavicheru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Cesare Rumba. Kifo kilitokana na kupigwa masasi usiku wa kuamkia leo siku ya 5. Habari fikie jamaa ya Rumba mahali pote inapokuwa. Habari fikie jamaa yote pa Uganda na pa Mbondwe, ifikie jamaa Rumba pa Beni, pa Kandine na penginepo, pia pa Masumu, pa Mangurejipa, pa Bunia, na ifikie pia jamaa yote ya Matongo mahali wanapokuwa. Habari fikie jamaa ya Ndiria mahali wanapokuwa. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba.
Mazishi itafanyika pa Kanzunza na kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pavula mpaka Nzanza. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Nishama ya rumba imeweka sahihi ikiwashughulisha baada ya kifo cha ndugu Paluku Cesare Rumba. Jamaa ya Kabundama na Kivanzanga wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mshomba wao Mbusa Bernare Sika vya Holo. Kifo kilitokea pa Goma Mashengo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fike jamaa ya Pius Kabundama pa Lukanza, ifike jamaa yote pa Mangureshi pa Ntoyo, panzi ya Panda na pa Masisi, jamaa yote pa Beni, INPP Beni, jamaa yote ya Kavingu, Bukondi. Habari fike jamaa Kisianga Zakari na jamaa Kivanzanga, ifike jamaa yote pa Luberu Site, jamaa ya Pepe, jamaa Pascale Kituna na wengine. Ifike jamaa ya Kabuya ya Kamenge pa Butembo, jamaa ya Musa Ipepe inopatikana pa Mastereka na pa Butembo. Mazishi ya papa Mbusa Bernare itafanyika kesho tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Goma. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa Goma komine Karistimbi kartie Mashengo des Antennes. Kwa niaba ya jamaa papa Nikola Kialwahi na Evariste Kastereka pamoja na Eric Nzanzu wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba na mshomba wao Mbusa Bernare Sika vya Holo. Jamaa Kastereka Kinya Kinyahi Lwatumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mandishi Jerlasi. Kifo kilimpata pa Butembo baada ya ugonjwa juma moja. Habari fikie mganga Efreme Mundenga pa Kasomero Munuri. Habari ni kwa Costa Mundenga pa Mangina Rinzu. Fabia Mundenga pa Mangina Somikare Paluku Pala pa Beni. Habari fikie papa Kape Germe pa Kantine. Jama ya Chope inopatikana pa Bubati Butembo. Ifikie jama yote ya Vanzira. Jama Vanzira pa Vuovi na pa Magera. Pia ifikie papa Isidore akiwa pa Makoma Soya. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali. Wanajulisha kwamba mwili unalazwa kwa morgue ya hospitali ya Mutiri na mazishi itafanyika pa Kasomero Buchira siku ya posho kesho na saa 5. Kwa niaba ya jamaa Kasireka Kinyahi imeweka sahihi. Ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mandishi na kilio kinaendeshwa Pakarungu Kariba. Ni jamaa ya Kasireka Kinyahi imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mandishi Jelasi. Jamaa ya Mkosta inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba amerudi hapa Butembo kutoka Lubero. Kwa hivi wanajulisha kwamba misa itasomwa siku ya Mungu tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa ajili ya pumziko ya roho ya baba Mkosta mkwe wa Hulwa Ari. Alizikwa siku ya 3 pa Kistinga Lubero. Wanajulisha kwamba misa itafanyika kunako parokia Kitatumba na kunako parokia Katedrali misa ya kwanza. Kwa niaba ya jamaa Mkosta Jacques Claude ameweka sahihi akiwajulisha kwamba watasoma misa siku ya yenga kwa ajili ya pumziko ya roho ya baba Mkosta mkwe wa Hulwa Ari. Na jamaa ya Kambale Mbundu Wili Pabutuhe inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu Kahungia Ansete Mulai. Alikuwa mkaji wa Kitatumba Chikwangwa. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao asubuhi. Programu ya mazishi saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 4 mpaka saa 5 misa itafanyika parokiani Kitatumba. Saa 5 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Pabutuhi. Saa 9 ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pachekwangwa kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Kambale Mbundu Wili imeweka sahihi ikiwatangazia ya kwamba mazishi ya papa Kahungia Anseti Mulai itafanyika kesho siku ya posho. Na jamaa ya Mayanipa Karingere ninasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki
Habari ya kifo cha baba Bosco Mayani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Ngote kwa Listone tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 2 za usiku baada ya ugonjwa. Habari fikisha mauti ya Mahungu Muzalami Paisare, jamaa Oswald de Songo Paisare, jamaa ya Kasongo kia Muhaya. Habari fikie Kasereka Katumbi Paisare, Bofe Deni pa Mambasa, Anseti Kalumba pa Kandine, Papi pa Kandine na Moise Siauswa, Depo de Kwafe pa Durba, jamaa yote ya Sieye na Mshomba Kasoro, pia jamaa ya Sianga Faipe pa Mtenderu. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ofeni Mayani, Kasereka Mayani na Kure Mayani Deshu ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Bosco Mayani. Jamaa ya Kabundama na jamaa Kivanzanga wanajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na sokulu, pia mshomba wao Bernard Mbusa Sika Bya Holo. Kifo kilitokea pa Goma Majengo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie Feke Butembo, ifikie Feke Beni, Feke teritwari ya Lubero, Feke teritwari ya Ruchuru na Masisi, Feke Nord Kivu kwa jumla. Habari fikie pia mama Jetu wa Tabisma Viumpira. Kilio kinaendeshwa pa Goma komine Karisimbi kartie Majengo de Zantene, na pa Butembo kilio kinaendeshwa pa Ruenda kwa Kuropwe Olenga pembeni ya Complexe Scolaire La Reference. Programu ya jamaa ni hivi. Kesho tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, mazishi itafanyika pa Goma kunako simetiere yani pa Mahero Goma. Programu zingine zitajulishwa baadaye pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa Nicolas Mbusa Kialwahi na Kasireka Evariste wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Bernard Mbusa Sika Bya Holo. Na jamaa ya Kuirakiwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kiyange Shano. Kifo kilitokea pa 20 kilometre route Mambasa. Programu inapangwa hivi. Siku ya 6 kesho tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2 kutakuwa ibada mafarishi nyumbani pa Kisingiri. Habari ifikie jamaa ya Mashauri pa Bunyuka pa Burema, ifikie papa Shahuri pa Beni Ndindi. Habari fikie jamaa Nzuki, jamaa Valeri Katende, jamaa Musabaha pa Butembo, jamaa Paluku Kabwaro David. Habari fikie jamaa ya Oniki Sumba, ifikie jamaa Kasumbakari pa Uberge. Habari fikie jamaa yote ya Kambale Ngiti Jeremi inopatikana pa Buyinga. Habari fikie jamaa ya Kakule Michele Mibingu inopatikana pa Butsundu. Ifikie jamaa yote ya Chakwa Burere na jamaa Makuta. Pia ifikie jamaa Bwenge na Wakristo wote wa kanisa la Witem Sepake pa Murekia. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Kuirakiwe Rishare pamoja na Kasereka Kuirakiwe Jile na Kambale kia kwa Burere Jerve wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Kiyange Janon.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Ai. Oh hey!
2: Yeri kukinga kuliko kuponya, tuchepushe na malali ya Ebola.
1: Jambo tena wapendwa wasikilizaji wa radio hii. Tunashukuru kwa ni mumeendelea kutufuata na ni muda mzuri wa kuweza kufuata kipindi kienu, kipindi kietu ambayo kinazungumza kuhusu afya, especialement Ebola. Mnajua leo tuko ndani ya epidemia ya Ebola. Kwa leo tena tutaweza kuzungumzia kuhusu maisha ndani ya CTE, Centre de Traitement d'Ebola. Na kwa mada hiyo tutaweza kwanza kusikiliza wagonjwa ambao walipanga ndani ya CTE na walipona. Tutaweza kufata wamama wawili, kisha hizo témoignage. Tutaweza aussi kufata muganga ambaye anatunza ndani ya CTE, ni mtoto wa huku wetu mu communauté. Ataweza kutuambia namna gani mambo yanaendeka ndani ya CTE. Kabla hiyo yote, acha niwakumbushe kwamba kipindi hiki kia afya kimetayarishwa na Ministère ya Santé ikishirikiana na ONG MEDER. ONG MEDER ikiwa kikundi kia waganga. Na kama unakuwa na swali kuhusu mada ya leo, unaweza kututumia SMS kwa namba hizi. Kuna kuwa 09 94 51 05 50 09 94 51 05 50. Kuna kuwa pia numero ingine enye munaweza kontakte. Kama tunakuwa pia na numero hii 09 72 47 85 21, 09 72 47 85 21. Ni kusema kama uko na swali unaweza tuma SMS na tutaijibia musiku na tutaijibia mu emisio inayokuja. Kipindi ya leo, kwa leo mimi ni Julien Voya kumpasha habari, niko pia na Pasia Kitabi, ni sisi ambao tutaweza kupitizia kipindi ya leo. Na kizi nilisema, tunaanza kwanza fata matemoignage ya watu ambao waliweza kutunzwa ndani ya CTE. Ufasi bora.
3: Nilifikaka hapa na niko mbali sana. Na niko na diare na kutapika. Na mimi nakufa Ebola. Lakini njoo Mungu ashasaidia nishapona. Na leo ninatoka.
4: Ulitokiaka wapi njoo nafika hapa kusete?
3: Donge kwangu ni Botue, nilikuwa napanga kukuka hospitali kama wanasema kavi kiene. Kale kavi kiene mwenye njoo karituletea magonjwa tena naki nani mimi msienene. Njoo kwenye mimi natoka sasa mpaka pakato.
4: Ndiyo. Waka butue, kabi kene, ukaenda musianene, unashikutana katwa.
3: Ndiyo.
4: Na ile etape zote, hauyaka enda mprovinsi orientale, wala magonjwa ulipataka na muna gani?
3: Kwanza, ni magonjwa zimenipatia tu pale kabi kene. Ndiyo.
1: Sasa ulifika huku, waganga waliwatunza na muna gani?
3: Nake waganga walitupokea bie, wananiuliza donge, niko bie, wananichunga bie sana, kukula kama kawaida, kuvala. Nae, donge hakuna tatizo. Viko na nituchunga biba na tupatia madau. Nasema kichi meluma bana kuletea parastamol. Ho, estomina luma bana kuletea parastamol. Bana kuletea dawa ya estoma. Manake iko saa ingine maopetale.
1: Nero, samu likiaka huku. Ulikuwaka na wazia nini sete? Eske chile chenu ulikuwa na wazia njoche nye uliishi huku?
3: Mie nikia na najwa gisi nene nakufa. Nasema niambiambu nimekunakufa Ebola. Na niko na bebe wa demwa. Nikanja mwangalia nasema nitoka bebe yangu hivi bebe wa bia hivi nimemwacha, lakini njoo huyu nishapona na leo nimetoka.
4: Kaka na bebe huko kitabu?
3: Hapana, bebe alibaki aka kunyumba.
1: Wale ni wangali na dutia mboma Ebola haiko, viko nadanganya watu. Wewe unaweza waambia nini wewe mwenye umepona?
3: Manake wale bebe iko nasema Ebola haiko, manake kusema kweli Ebola iko. Na chenye chiko pale kumbe unakia nungari na ufahamu juu wasikudembe. Chenye ndeza wambia tu unakuya. Donge unajua kegisi unakia kwengine opesagisi unaendaka kuma opetale zengine. na njoo unakuwa vile ukakia vile sawa huku watu biko napona bie kabisa.
4: Na hapa ku seti umefanya siku ngapi?
3: Nimefaa yo leo nimefaa seti jour. Ndio.
4: Kusema unafanya 6 jours semaine moi unatoka.
3: Ndio, ni 6 jours mtu anatoka. Ndio. Eh.
4: Na mfamie hakuna mwingine mwenye anagonjwa?
3: Hapana, hamia mna mwenye anagonjwa. Hamia kwa kugonjwa.
4: Na bali chaka chika nabo kupimiwa jua jua kama anagonjwa.
3: Ndio, hawakatale biko tayari. Ndio.
4: Asante. Message gani unaweza kuwa nayo kwenye biko kule Butuhe, wenye biko Msienene, wenye wangali wanaogopa sete?
3: Manake wendeza ambia biko kule wasiogope. Na bache ku senye mtu iko naogopa njo se watu biko nakufa. Me magonjwa ziko kabisa, watu wache ziaka. Me watu wenye naambia wa Butuhe na wenye naambia kama ni wa Msienene, fasi yote mwenye ananijua. Bote manake wakuye wasikuwa na kia na hoga. Watu wiko napona huku kabisa.
4: Jambo.
5: Jambo.
4: Unaona nafurahi sana.
5: Ah, raha yangu unaye. Mungu si ni wangu mimi.
4: Ndio huko hapa kuseteka. Tunaweza tufasiria namna gani ulifika kata hapa kwanza?
5: Mimi nikiwa ni kuacheka, kichekwa ni luma tu, kuyapia kawaida. Ika bagafa test ya kwanza katoka negative. Ya pili katoka positive. Après ça nika kwa gravement malade. Mais moi le gravement sikuzijua. Afete nilikuwa amachemo amachemo. Mais leo Mungu ashakuwa wangu ashanijibia. A partir ya dawa wanga balikuwa nipati. Espero que na wenye bangali kule watapona. Mais aussi bale wenye bangali nakatalia kumanyumba. Mingi wenye wako nakufa. Wangelijisaidia wanakuwa.
1: Sasa ulikuwa hapa kusete, ulikuwa kanuko na image gani ya sete? Eske vile vile vilikuwa mkichwa kwa kusete, njo vile ulikuwa ishi?
5: En fait, image ile ingine mimi si njoo, mimi nilikuwa tu na image yangu. Nilikuwa njoo tu ni hospitali ni malaria si ingine mtu anapenda.
4: Na ulitokea wapi na unangigisa unangoa unafika hapa?
5: Nilikuwa Butembo. Nilikuwa tu kwa Butembo mimi na niko mgeni Butembo mimi. Nikaishi Butembo ni kwa Durba. Nikuwa deja nimefaa pasimo. Ishike nikagonjwa.
4: Na avant ufikia hapa hakuna ingine hospitali ulifika?
5: Hapana. Hakuna mimi peke nilijilitaka. Nisikia tu kichwa juu na nishakuya mara kwanza juu nilikuwa nachunga watu wa mingi wa Ebola. Nikishafika mara kwanza watu na wananiambia ukisikia sinye moyo ya malaria kitu gani na kui. Nikajilitaa tu mimi peke. Najua hakuna vya grave juu na wale watu walikuwa wanashughulikia. Waliponaka.
4: Sasa rare njoo watu wenye biko na ile conviction yoko nayo kama CTE nyingine hospitali sasa vile zingine. Me wewe unasema ulijileta wewe peke na unakwi unatunziwa na unapona. Kwenye wangali bana hesiter kama CTE ni hospitali sasa nyingine unaweza waambia nini?
5: Mimi napasha waambia wasikie woga. Wakuye tu sa probleme hata na kikozi wanakuwa wanafaa test wanakutanisha negative njoo wanakutuma kwingine hospitali. Mesi no hakuna vya kuharibika watu wiko na pole.
4: Alors prise en charge yenye iko hapa wanatuambia gisi banganga biko souteni na ONG MEDER na wepe iko natuambia gisi mlikuwa nakuwa prise en charge mzuri sana. Unaweza kuwa na message ya kuambia baba er venye biko wana soutenir banganga MEDER.
5: Na wasema merci beaucoup. Mungu waendelee kuwabariki kupatia tena ile roho ya upendo ya kushirikiana na wale na bangali nyuma. Wasichoke kushia lakini baongeze tena.
4: Merci sana.
1: Voilà, baada ya kufuata hizi témoignages za wamama ambao wamepona na Ebola, kwa hiyo wakati tunafuata Dr. Emery Katavali anakuwa muganga parmi wale ambao wiko natunza watu ndani ya CTE ya Katwa. Ataweza kutuzungumuzia mengi kuhusu yale ambayo inafanyika ndani ya CTE na yale ambayo tunaweza faa ili hata tukafika ku CTE tuweze kupona haraka haraka. Bila kuponda tena muda, tunawasi mfuate Dr. Emery Katavali.
6: Ndiyo, unajua kitu ya kwanza ambayo tuko na shukuru ni kuona ya kwamba idadi nyingi sana ya population imeanza kuelewa ya kwamba magonjwa iko, na wakati wanaelewa ya kwamba magonjwa iko wanaanza kufika kwa hospitali mbele ya wakati, sababu unajua pamoja na hii magonjwa wakati unakuja kwa hospitali mbele ya wakati unapata uponaji mbele ya wakati, lakini ukikuja naisha kuwa nyuma ya wakati kunakuwa percentage ya mingi sana ya mtu kuweza kupoteza maisha, sababu hii magonjwa ina evolue mu fase mbili. Kunakuwa fase ya kwanza ni ile ambayo kunakuwa maalama ambayo hayakuwa ya hatari sana, kichwa kuluma, moto kupanda, lakini fase ya pili ni ile ambayo unaanza kuya sasa ushaanza tapika, ushaanza fanya diare. Alo, ile nao ni fase ya pili, tunaita fase imide. Alo, wakati unakuya ungali kufase ya kwanza, kichwa unaluma, unaenda wanakupima, moto inapanda, unaenda wanakupima, na unafika kwa hospitali wanakudiagnostikia ile magonjwa ya Ebola mbele ya wakati, na unapata uponyaji mbele ya wakati. Wale wote ambao huko naona wanatoka ni watu ambao waliitika kukuja kutuona na wakati ilikuwa ingali kabisa, na wao wameelewa ya kwamba ni kweli magonjwa ina existe. Ndio maana unaona watu wanaanza toka wengi wenye kupona kabisa, sababu ni watu ambao walikuja mbele ya wakati.
1: Daktari, tunaona wale watu ambao wanatoka wiko na raha. Eske wanakiaka na ile meme eske wanakiaka na wiko na eske wakoe frustrate. Sasa wanakiaka hapa kusete na wanagonjwa.
6: Ndio, wakati mgonjwa anakuja kusete anakuwa na manunguniko. Daire saba anambia tu mtu unaenda kusete, muroho yake anakuwa na nyingine image. Sababu watu wanawaza CTE ni kitu ambayo inakuwa pembeni, ambayo inakuwa mbali na hospitali. Ijapokuwa CTE ni sehemu ya hospitali. Na wakati wanakuja kulingana na mambo mengi ambayo inasemeka ndani ya mgini, wanakuja wako frustre. Lakini mara wakati iko napita na tuko nao hapa, wanaenda weko naelewa ya kwamba mambo ambayo walikuwa naelezewa ndani ya mgini ilikuwa ya uongo. Sababu wanakuta waganga wanawashughulikia tu kama kawaida kama zingine hospitali, wanapata matibabu kama kawaida, na siku ya kutoka unakuta mtu anakuwa na raha ya mingi sababu mambo ambayo alikuwa anaelezewa zamani haiko njoo yenyewe amekuta ndani ya CTE. Dayer ba sensibilizateur baitu ba kwanza ni benye banatokaka humu baisha pona. Sababu wao sasa wanafika ndani ya quartier, wanaeleza namna gani walishughulikiwa ndani ya CTE, na inaacha wanakuwa na raha nyingi sana na wamepata uponyaji. Sababu naye watu wengi wakati wanapata Ebola mawazo ya kwanza ni kwa kusema ndakufa. Mesisa alikuwa na Ebola lakini amepona, na naona watu wote wanaanza msalimia, inampa tena raha zaidi na inaacha anatoka na iko vraiment na joie kwa mdomo sana.
1: Docteur, mu community anasema kama huko CTE mko na maserenge za kabambi kabambi na himarto. Tuambie kwanza personnellement huko mnatunzana namna gani?
6: Voilà. So unaona ile njoo marimere zenye bagonjo barazoya kuya nazo. Na tunakuzoea kuambia watu hakuna munganga mwenye anaweza furahi mgonjwa wake afariki. Daire ukiuliza munganga entre wewe na bibi yako kudivorce na mgonjwa kukufa, unaweza penda nini? Munganga atakwambia umeme tuna divorce na bibi yangu pale ya mgonjwa wangu kufariki. Donc ile mamarto maserenge ambao watu wanasemaka iko tu marimer, ni watu ambao wanapenda wa create resistance ndani ya community, ndani ya population, ju population isiende. Daire tunasemaka wale watu wanakuwa na lengo, lengo yao ni kusema population iishi. Donc population isiende kwa hospital wakuwe na ile mkicho, alors que Ebola ukivichama utakufa tu. Ndio maana tunasema tuache kusikia sikia maneno ya uongo uongo ambayo inasemeka ndani ya mgini. Tukisikia mwili inaluma, tuende kwa waganga watatushughulikia na tutapata uponyaji. Wale wandugu ambao mnaona pale wamepona ni sababu walisikia ile mwito ambao tunakuzoea kuambia watu ya kusema mwili ikiluma enda kwa waganga watakuelekeza na utapata uponyaji. Na leo wamepata uponyaji. Ile maroto ingelikuwa kama wale wote watoke huko, kama wamebakia huko.
1: Daktari, ni wakati gani mtu akakia kwa hospitali anaweza kuwa na shasi ya kidogo ya kupona?
6: Bo, unajua kuko gisi nimetoka kusema malali ina evolue ku etape mbili kubwa kubwa. Phase sèche na phase humide. Ile phase humide nayo tena inakuwa mo ingine phase terminale yake. Donc mtu anakuya ameanza tapika damu, unaanza mtobola shindano, nafasi ambayo kulitobola shindano damu iko navuya. Me hatusemi kwamba ukitapika damu necessaire mota fariki. Damu kunakuwa wale ambao tuna recupere hata kama walikuwa mwile etape ya damu kutapika damu na kuwara damu. Na ile ambayo inasukuma mtu kufariki ni kusema charge, alifika kwa hospitali na charge virale ilishakuwa yulu sana. Donc amefika na muda haiko tena ya kuweza kumrecupere. Na pale anaweza kukufa. Donc ile charge virale ikikuwa imepanda sana, alors pale hatukutakuwa tena na namna ya kumrecupere. Unakuta ingawa waganga waanza piganisha amefariki, yani charge virale ilikuwa imepanda sana. Lakini kuna pia wale ambao wanakuya wako mwile DSM phase imide, me charge virale ilikuwa ingali chini. Wale tunawari kiperefa silima na anapona. Ingawa hata alikuwa natapika damu ama alikuwa na hara damu.
1: Ni kusema dawa kwanza ni kukuya ata kuhopitali.
6: Dawa ya kwanza ni kuenda kuhopitali mbele kabisa ya wakati vile umetua kusema. Donc wakati unafika mbele ya wakati na unatoka mbele ya wakati. Iko sawa mama mwenyewe unaona pale alitoka Musianene. Yeye alikuya na ukimuona wote waza haida hana magonjwa. Lakini wakati walimpreleve alikuwa desha amekamatika na magonjwa. Na leo amerudia kunyumba mbele ya wakati sababu yeye peke yake atakimuuliza atakwambia hakusikia kama aligonjwa Ebola. Juu hakusikia kabisa ile maumivu ya Ebola. Jua nini? Alikuya mbele ya wakati. Alikuwa anashitembelea, alikuwa kichwa tunje ilikuwa na luma. Me bana mtesta anatoka positive na bana mtunza mbele ya wakati na anarudia kunyumba.
1: Daktari Kubale meniangali na dute na malali. Unaweza waambia nini mkomino?
6: Antuka wale ambao wangali na dute tunawaelezea kwamba malali inexiste. Tuache kufuatana na mambo ya uongo. Watu wengi ambao wanaendelea kututia ndani ya marimer ni watu benye sanya wao wanakuwa wagonjwa tunaoonaka wanakuyaka mbele ya wakati. Unasikia? Yeye anaenda intoxicate wengine wasikie mbele ya wakati lakini yeye kichwa kiluma tunamuona kwa hospitali. Na tuache kusikiliza sikiliza juu ule mwenyewe anakuambia maneno yeye wakati atagonjwa ataenda kwa hospitali wewe utakuwa na atapata uponyaji lakini wewe utaendelea kusikia maneno alikuambia utakufia munyumba wakati utaenda jificha. Donc tuetike ya kwamba magonjwa iko na tukiitika kama magonjwa iko na tunaenda kwa hospitali mbele ya wakati na tunalinda ile mameziri barriere kunawa mikono. Donc tutaona ya kwamba tutamaliza magonjwa ku siku chache tu.
1: Ndio daktari kunakuwa na wengine wenzenu waganga wenye viko naambia wagonjwa ulia kwenda kwa hospitali ya Kabambi watakubania kule wanakupeleka kusete omwe ukie huko kuima poste de santé tutakufuata mzuri wale unawaambia.
6: Ndio unaona wale bo mwenye anaweza kusema ile ni mimi naweza sema haiko mganga sababu kila mganga mwenye alisoma masomo anayua kwamba bali mfundisha kwamba kuna kwa magonjwa ya Ebola ambayo inexiste na anayua ya kwamba ni magonjwa yenyewe iko très dangereuse. Na wakati mtu anasema ile ni kusema ule haiko mganga. Sofke kuna kwa wengine ambao wanakimbia nyuma ya pesa. Yaani anaona huyu mgonjwa alishafika hapa, nikisema mimi nampeleka aende kwa hospitali kubwa hata alipa fakture yangu. Ifo kwanza nianze mtosha amo franga, njoo sasa mimi naweza mtuma. Ama no ni mwache tu baki hapa gisi mimi naoneko na franga, yeye fakture yake itaweza kuwa yule atanipatia franga ya kutosha kabisa. Ijapokuwa iko natia ule mgonjwa ndani ya shida. Njoo maana tunasema wale waganga ambao wako wanafanya ile mambo tunawakaripia kabisa waache ile mambo wako na uisha population. Donc franga ni bitu ambayo tulikuta kudunia daere wakati tunakuwa kwa masomo ya kinganga wanatuambia kama unajua ke unakuwa fanya kinganga unatafuta pesa maana umeshidanganya uchange uende soma masomo mengine sababu ndani ya kinganga hatuende kutafuta pesa. Kitu ya kwanza tunatafuta uponyaji ya watu, hatutafute kwanza pesa. Donc tunakaripia sana ile jambo na kama ni watu ambao wako nafanya ile na wanashita waganga tunawazia ya kwamba serikali itaweza kujiimplike ndani ile dossier na zone de santé nayo pia itaweza kujiimplike juu waweze kuhukumiwa kabisa na kupelekewa mbele ya sheria.
1: Sasa docteur peut-être tukitaka maliza hapa benye wamepona mu communauté tuishi nabo namna gani? Est-ce que avezi tuambukiza tukue nabo namna gani? Wanarudia ma famille zetu. Est-ce que bon tuanze nda batia na sie muka isolement ke tu ma communauté bikuwa namna?
6: Hapana. Wale wamepona sana tu kubasalimia sisi wenyewe tunawasalimia ni kusema hawana tena magonjwa. Donc tuishi nao tu kama vile tulikuwa naishi nao zamani sababu wao pia tumewaambia namna gani ya kushikomporter ndani ya communauté. Me haiko tena watu ambao wanapasha kuogopewa hapana. Donc tuishi nao tu kama vile zamani ni ndugu yetu tusiwatupe magonjwa ishaisha. Na jambo nzuri ya kweli magonjwa ni kwamba wakati umegonjwa ile magonjwa hawezi kuigonjwa tena mara pili sababu umekuwa immunize kwa ile magonjwa. Yeye anaweza tena anaweza magonjwa yanaweza fika ya Ebola mimi yeye atakuwa deja iko epargne sababu ashakuwa immunize na haiwezi kumpata tena na haiwezi tena kuambukiza mwingine.
7: Ndio dokta, tukimaliza mara walikuwa wanatuambia kama hii magonjwa ilikuwa inatoka ndani ya province orientale. Je, tunaweza jua kama na mwingine ya Butembo nao isha developer sasa ya mingi au makazi ngazi zinatoka tu orientale?
6: Bo unajua wakati tunasema orientale ukifika leo mu orientale ni sisi ndio tunakuwa watu wengi kule leo hii sababu tunatafuta mashamba tunafanya commerce. Alors na wakati magonjwa inaanza watu wengi wenyewe walirudia huku ilikuwa watu wenyewe kwapo njoo huku anatoka kule alienda tu mkazi lakini anakuja huku kwao sasa anakuja pata matibabu. Alors wakati alifika huku alifikia kwenda mjama na wakati alifikia mjama aliambukiza kwanza shama mbele aende kwa hospitali. Ndio maana unaona kunaweza kuwa mtu mwenyewe iko na magonjwa leo mena hakuendaka orientali, lakini walikuwa ndani ya jamaa na mtu mwenye alitokaka orientali mwenye alikuwa acha ile magonjwa ndani ya jamaa. Meosi, ule mtu wakati alifika hapa, sawa vile mnatoka kuuliza ya kwamba kuna kwa waganga wengine ambao wako anaambia watu ya kwamba no malaria haiko. Unaona ule muganga anaweka mtu ndani ya chumba yake, kwenye kituo yake ya afya. Aloro, ule mtu inawezekana alifariki ama alitorokaka kaenda. Aloro, ile kitanda yake haikukua decontaminé. Wewe haukwendaka orientale, unagonjwa, unaenda kwa ile centre de santé, wanakulaza kwa ile kitanda ya ule ambao ule mtu alikuwa amelazwa kwayo. Na unabeba magonjwa ijapokuwa haukwenda ni Ituri, haumkupata ni mgeni wa kutoka Ituri. Kisha unajiuliza, je, nimepata magonjwa namna gani? Dayer, hapa tunakuwa na watoto ambao wanagonjwa. Ni walipata magonjwa kwa ile njia. Dengi mtoto aligonjwa, mama kumpeleka ku poste de santé fulani, kumbe ile poste de santé kulipita ka confirmer na mtoto anabeba magonjwa kukitanda ambapo walimulaza kwa ile poste de santé. Donc sasa unauliza mama, nakwambia no, mimi sina tamu, tulitoka Mombasa, sina si afika hata kule, si kufikiri, si kuenda hata kushiriki kilio, lakini sijui namna gani mnapata magonjwa. Ndio mbele ufike hapa, ulipita ku zingine ma centre de santé, ma poste de santé, ni kule njoo kwenye aliweza kutosha ile magonjwa. Donc haiko tu kusema wakati mtu kwa mgonjwa necessarily kutoka Ituri, lakini anaweza kuwa alipataka mtu wa kutoka kule ndani ya shama, ama alienda shiriki kukilio ya mtu mwenye alifariki na hajua kama alitoka wapi. Ndio unaenda shiriki kukilio tu, au yeye mwenye alikufa alitoka wapi au na historia. Alors unatosha magonjwa kule kwenye ulienda shiriki ndani ya ile kilio.
1: Ndio daktari, una eske uko na nyingine message saa moya kitu yenye tulisahau ya unaweza ambia communauté à l'occasion ya interview.
6: Alors enye mnaweza ambia communauté ni kusema tuungane mkono kwa mkono juu tumalize hii magonjwa. Si unaona Uganda imemaliza magonjwa sababu ni balielewana. Bali donc population ilifuata sheria ambayo leta iliwa propose. Tulunawe mikono, tuache kuenda ndani ya attroupement, wakati mwili na luma unaenda haraka kwa hospitali, na tukienda tuko nafuatana na mzuri hii magonjwa tutafuata miezi mbili ama moja na inaisha kabisa. Lakini tukienda kutuko na fatana na ile marimere zizi unasemeka ndani ya quartier, antuka tutaji acha hako magonjwa panda lonta na itamaliza watu kabisa. Donc tunasensibilize population, tushike kanuni ambayo serikali iko natupatia, twende ku hospitali mara tunasikia tu mwili na luma, tujirande ku hospitali. Watu wengi leo walishaanza kimbia maopito za Kabambi Kabambi, ijapokuwa ukienda ku hospitali ya Kabambi kule batafanya mabipimo mingi kushinda kule kuposte de santé kwenye utaenda.
1: Wiko unasema watu wiko nakufiao sana.
6: Hapana. Au contraire, leo tuko naona watu wengi wako nakufia ndani ya manyumba. Leo décès communautaire iko mingi sana sababu watu wako wanaenda wanajificha na magonjwa ndani ya nyumba, wanaogopa kwenda kwa hospitali. Oro wangeenda kwa hospitali wangepata uponyaji.
7: Unaweza kutukumbusha majina?
6: Ndio, mimi ni daktari Emery Katafali.
7: Asante.
6: Mimi nashukuru.
1: Na ni hapo ndipo tunatia nanga kwa kipindi yetu kia leo afya. Leo tulizungumzia kuhusu maisha ndani ya CTE. Muliweza kufuata matemwanyaje ya wafami Geri. Mukaweza kufuata pia na maelezo zaidi na Dr. Emery Katabali ambaye anatunza ndani ya CTE Katwa. Siku zijazo tutaweza tena kuzungumzia ingine mada ambayo inahusu toujours Ebola. Niwakumbushe kama hii kipindi kiliweza kutayarishwa na Ministeri ya Santé ikishirikiana na ONG MEDER, hiyo shirika ya waganga. Ni mwisho wa kipindi, tukutane.

0: Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Nye vote. Venye mme kwa skoche kuna ko sae 2. Na sae 4 megahertz. Mena sema vraiment merci beaucoup na bonne condition d'écoute. Na kama kuko mwae, uneza padisha volume, juna bavwaze na bapasikie, unaona vraiment, nasema tasikile sauti, na wanakuwa na kuraje kama mtu kwa na telefone kenye kwa mwae FM, atakuwa na kuraje ya kufungula, tia, nefate kwanza mwana molo kwanza kama tena na tatu mbia tena kubia wapi bia mupia. Simuno na gisi menji mwame na chaka muna yuwa na muna gani muna pasha ishi na bataksimene wetu na nye bataksimene wetu muna juwa wapa njuko muna juyaka na muna gani muna pasha ishi na nini na societe ani vale batu venye tunabebaka juse tundamba la bala juwa kone beba batu na vitu vyavo na kufikisha mdestinasyo aloro tutaishi na muna muna gani simuno juwa tukupitia ikipindi tunasema vrema merci beaucoup kunimero eson excellence legara le grand maître paluku kiambo chiku le kizito kuweza kutukubalia hii muda utia mwanamo alikuwa anaenda ta kila siku ya 5 kwa radio sio kwa anambia ba mambre wetu na bakilia wetu na population yote ya MRDC je bana tupenda si ba taxman na batamove si ba kuvala gilet bleu kama namuna gari njoo tunatumikaka na hicho kama na sahi niko kwa hii radio sio kuweza kia bapitizia hii sauti vraiment tunashukuru vile vile na numero 2 Patrick Kasimbaguni ya teknike haiko vile baba muko na Fabie vraiment kutumika vile mpo moya tunasema merci beaucoup bas na gisi mmekuwa wengi nimepata deja signe de vie yake mon chef respect à vous sepera au bank Katembo Munaha Albert Tonge na gisi na deja uko skoche nasema vraiment merci beaucoup vile vile tutakosa kushukuru na baongozi wa radio Moto Butembo Beni Pere Moize tunasema vraiment merci beaucoup naye papa Philip Makomera vile tunasema accent sana ambo Enzo ka iabasa kwa siku ya 5 iliyopita tulizaka kuwapatia makosa mbalimbali juu ya nini juu ya mapikipiki zetu tutazichunga namna gani mwezi siku juu ya mwezi basha kutukia tena nyingine maele ya yulu ya honivo wa mwizi basha tukia tena nyingine maele ya ngufu ya honi vwe nye vrema kumvumbula. Itakuwa nakuwa kugumu. Sela rezo puru la kia nasema kantea. Jumi napenda nye bataksimene wangu batamovi. Vrema si penda kia tani sikia mtu ati. Mwana molo tena sinisha teseka juu ya. Juu ya kitu fulani. Neromotu wangu ishenda. Vrema basi nilikuwa na waza hivi. Njua likia na hii akili. Vraiment njoka mwana mi wakati nye na comprendre rakanti maana ke tena njo maele nye basi njakona kuya mwotena pa taxman nevangu weba na jide briaka venyabu habiko pale juwa kongolelea bia juwa kuomba omba pana situko pale juwa kutumika wanazo kusema mbu fanya kazi kama mutumo baadaye ishi kama mfalme aloru kisha taka nje ishi kama mfalme sasa mtu anakuya na mabongo nye haina maana anakia kudanganya njo kubebe kwa ile chombo yako. Vrema, tunasema, antuka, tukwe tena ikenge, yengine teknike isha kamatewa. Apari la kwa natupatia madrogi, pasha kete na nyingine teknike. Na ile teknike nafamu nafani ni nafamu naelewa. Nafamu naelewa. Leo, hapa mwizi pasha kwa nakona tukia na teknike donge, anakia na moto, anakia tu na moto, kama litosha wapi. Donge, anakia ya vrema, hawezi fani ni. Hawezi mvumbula kipikipiki atakuachia hayo juu aende na ile yako. Tuse kunaona kama ni elega, kama ni haujini, kama ni express plus ama express ile ya kidogo ama vraiment aina gani ya moto. Tuko na kiatu graf frere biko hai. Anakusalimia tu na adabu. Ni sawa kwe. Pima nisaidia kwanza tana hii moto wako vraiment. Pima angalia kwanza kama presio kwa ile moto na muna gani. Kisha ukua na huko na hii moto yangu yenyewe nimekia nayo. Donge anakiaga na moto na anajua kama atakurezone na muna gani. Anakia ile moto. Omwana kuachia ile mwana amenda na ite. Na mena na vamba. Na cha kushangaza na ile nyale kuachia naye anawane tu na lide tourner quelque part. Alors il faut que quoi prida. Il faut que quoi prida. Nero tuko tu na bahati. Jule mtu mwenye alikuwa deja na metrengwa mwa ile njia, alibanewa. Mungu atamove ni mtu mzima. Alinasio. Vrema alijitika na gisi enchi mwana ibaka tuma moto muzile manjia. Nero watrahi tuache blagi. tuache blague ma moto zetu tuzichunge, tutumike josi, hatuna probleme na mtu. Na vao wande mutere, tuko naalika kwanza protection divine. Mungu akona tu protéger munini mukila njia na mukila faso. Jiba nazo kusema munini ambu tukuamirwe. tukuamirwe. Me batakuwa na gonga poto. Juu Mungu anawaka na yupa moja nasi kwa kila wakati. Bien, na ingine kose nye turozaka kuzungumuzi yako ni kose ya kusema kuko pale baswadiza le motar. Le motar. Benye banaletaka kofizio mutere. Banakona oza mba kose ni ba taximen. Kweshina ni ba motar. Na vale benye banatumikishaka balabala. Vale banatumikishaka balabala. Je ma déplacement na ju ya ma activité mbalimbali zenye panatumikishaka tu balabala. Mufe angalisho. Kujua kutembeza haiko njoo kujua kukimbiza haiko njoo kujua kutembeza. Kujua kutembeza njoo kujua kwenda pole pole roho niko mtumbu. Kwenda pole pole roho niko mtumbu. Donge zamiri yako yote na iko ndani. Donge kumbi inatumika. Hapa nikakimbiza. Nikafanya aksida. Eske nitaendelea kuishi? Hapa nikatembeza moto vyo vyo mina kimbiza. Nikafanya aksida. Eske ndaongeza kuwa na viungo wangu vyote vibiko kumwili? Eske nikafanya aksida? Eske mgulu haitakatika? Nikafanya aksida? Eske mkono haitakatika? Nikafanya aksida? Eske kesho tena ndaweza tena kutembeza moto? Vraiment fidèles auditeurs, nyimbo wananifuata kwa hiyo wakati kama unajua kitu tunatumikisha kabalabala kupitia moto wa magari, tujifunze kukuwa natembea pole pole. Tujifunze kukuwa natembea pole pole saba taximen wa Atamove. RDC. Tuige mfano wa taximen wa Atamove RDC. Kujua kwenda pole pole surtout sana le mercredi et le samedi. Njunjo siku wenye baba tatebe tu bama 3e ange njo siku enapo beko na horaire ya kufanya nini ya kukiangalia kama gudro ingara na angara ya kukiangalia kwanza kama magaleri ziko na jengewa Musandreville ya Butembo namna gani development kuna kuwa kupitia nini kupitia pa jeune wetu bebe kuna faa kazi na bidii. Prema tunasema felicitation. Vile vile tunasema merci beaucoup na kuba homme d'affaires ba baba yetu venye viko natufundisha kazi ke mtu anatafutaka franga. Franga zitafutaki ya mtu, me mtu njua anatafutaka franga. Nonoko kushapata makuta na hivi njua mtu anazitumikishaka. Voila, na Butembo yetu iko na jengewa kupitia nini? Sisi wenyewe. Jo sasa wale bazee wanakia kama vile na hivi kuna kiangalia kama ni namna gani. Na robo kuvuka hawajui kuvuka balabala. Vremabo hawajui kuvuka. Ukona tu mzee wa 3e meage. Nduka angalia we kama utamuzogelea namna gani. Bi angalia kama utamusimamia namna gani ya nje maliza kuvuka. Hapana kumupikia klaksione makosa. Akakufa sasa tasio. Akastuka. Kwazo sio utakuwa umemsaidia. Unaweza kuonesha na kagisi na vingine panafika kapa Musandreville haikuweke kupenda ya nyiba na balemberaka pepa anakuwa anaishi ndapo kwa nyumba. Donge banakuwa na bashia kuwa maana yake ofira miziro kwa nakomala na akili nakuwa niko narudia. Nakuwa nikuongeza kuwa tena na refleksio ya nini ya watoto wadogo. Njoba donge banakuwa na bashia bashindu wako. Alors sasa ni si vena tutumikisha mabalabala. Kuangalia kama tutaishi tena nabo namuna gani. Tutawarenda namuna gani. Kubakinga. Tutawakinga je. Juna biko na nini. Biko na dura kufa nini. Ya kuishi watrae. Tusidie kulembera. Wale beba na balemberaka wapi kule kumanyumba. Tutawasidia namuna gani. Wakati nyi tutajifunza kukuwa natembea pole pole. Kukuwa natembea pole pole. Na ukajua kisu mekata dega kumutu wa sawa ule vrema kumbo na jekaza unangalia kama ni wawapi, kama alilumea unapasha tusaidia, unampeleka hata kwa hospitali. Kisha mpeleka kwa hospitali, sasa unangalia kama tutatafutisha bakobo namna gani. Pale nitakuwa nimesaidia nini tutini communauté. Bas hapa ni mama wa programme de soutien aux veuves et aux orphelins mwenye aliweza kusema ati basi merci beaucoup kuweza kupitiza ile message. Tuweze kufuata remercie make.
1: Basi kwa group. Mimi nashukuru mwenye aliniendegre mu group na ikiwa nilipitiza ile malalamiko ni mmoja wa kuvajane wangu wa pesvo. Jo niko na group ya kuchunga vajane. Ni mmoja wa kuvale vajane wangu donge ni mumambre wa mkikundi yetu ya vajane ya pesvo. Programme au soutien, programme de soutien aux veuves et orphelins à ville de Butembo. Njo niliona mimi nasema hapana, huyu mwenye aliniendegre mu groupe alinisaidia jo mimi nachongaka watu. Na njo wakati nilipata ile message ni yulu wangu tu njo kwenye alikufa. Na ule mumotari alikimbia. Wenye walikuwa pale wanatuambia alikimbia donge hakunaswa. Lakini saa hizi mtu alishakufa. Ndiyo, merci sana kwa ile intervention na unafanya mzuri kuipitizia magrupe ya bamotare, ba presida ba magrupe ya bamotare, babambie bakwe na heshimia umutu ya mutu. Donge kila mutu iko na hamu ya kuishi. Kifo kinatubebaka mena tuko na hamu ya kuishi. Wakati banagonga mutu na alikuwa iko natoka mu mkutafuta basi walitukosea. Merci sana kupitiza ile message. Na mimi naweza suete mie waipitize mu radio, waipitize mu kipindi kiavo kile kenye watapitizaka na kitatusaidia zaidi sana. Ndio papa, merci beaucoup. Mimi nafurahi kiso na nifamia. Na lerezuma macho ilishaka kufa siona.
0: Basi. Nero ule ukagonga mtu unakimbia ni laana nyuna kwa umejibebea. Unagonga mtu unakimbia ni laana nyuna kwa umejibebea. Mko nasikia no nyie wenye mnatatu fanana si ba taxman nyie mswadi nyie le swadi za ba motare. Mujikaze mtu fanana si ba taxman. Mujikaze mtu fanana si ba taxman. Tena unagonga mtu sama tange mkamataka na mpeleka kwa hospitali. Kumbe peut-être sai kumbe hakupoteza kama maisha. Mbona unagonga mtu kisha unakimbia? Antuka, tukue na maisha ya kimutu. Mutu fanane siwa taksimene wa tamofe. Siwa tunajua tute a. La vie est sacrée. La vie humaine est sacrée. Basi, turungi habia mingile siku. Mwenye kuna masikia kusikia, alisha sikia. Tushikaze tukue nenda pole pole. Na wakati nyusho na kie mutu, iko nafuka balabala. Yena haju kufuka balabala. Kumbe deja unamuangalie, deja unamurezono. Uya shishondo wa kufuka. Usipike klaksio. Simama tayenje maliza kufuka, njoo upite. Ile kupika klaksio, itamustula, itamuletea zengene maprobleme. Merci beaucoup. Basi. Siku ya leo, tulitayarisha nini yenye tutaweza kufata leo, tutapima kuangalia wakati gani unapashwa poteza wanamemba wako wakati nyusha kwa mambra utu wa taxman. Wakati gani unapashwa katala kuitua tena mambra wetu wa Atamove RDC. Atamove ni association ya watu wenye biko na discipline ya mingi sana. Alors tunakuwa na ma exclusion mbili. Ya kwanza ni exclusion temporaire na exclusion définitive. Akosi tonja ku exclusion temporaire. Donge kukufukuza kwa muda. Tunapashwa kufukuza mkundi yetu ya Tamove kwa muda wakati yenye ulifaa makosa gani? Unaweza kuona kuna niandikia kunako 09 90 0800 09 90 0800 ama 0 10 07 88 0 10 07 88. Tuma ujumbe wako mfupi ama tuma audio yako Vraiment, ndakupata sa probleme na ndakurepondre kwa hii wakati. Isho ni kuwapa juu yenu, ni kumfanya kazi wenu vraiment. Mujikute huru. Eskize, wakati gani tunapasha kufukuza kwa muda? Panatuambia hivi ambu. Utafukuzwa kwa muda wakati yenye utafaa makosa yafuatayo. Ya kwanza. Kukatala kuhudhuria ku aktivite zenye zilikuwa organize na atamove bela kulaga donge bela motife valable sa motife valable atamove inorganize aktivite. Wakati nye inorganize aktivite, sasa wewe unakatala kuhudhuria kwa ile aktivite mutruaza. Yani, mumanda moya. Manda yetu kwa tamove inakuwa kwa miaka tatu. Kisha ile miaka tatu inaisha, wewe hawezi kia participe ku aktivite nye likuwa organize na atamove. Vraiment pale kuna kwaka sanksio yenye unapasha pata we mwana memba. Kama utakuwa na kitu yenye donga unaomba usaidizi kupitia tamove. Pale tamove haezi kuasiste. Alakini ukakatala kuparticipe menu shaka laga.

ton paiement des cotisations pendant 6 mois sans raison valable. Ouais, tu n'avais toda. On a quand on a dit pas tout récit ma ciel pendant 6 mois. En tout cas, pas aller. Nous t'avons encore un membre. Je n'ai urambili re nini, n'ai urambili re. Ma condition, za kukua, mon membre ouais toi, atamove. Na papa natuambia nini kengine poe, unakuwa na karte kenye kiko evalide. Isi leo makarte zenye ziko valide leo, makarte de mambre ziko valide. Zinandikuwa ko, validite zinandikuwa ko ziti. 2024 a 2027. Kisha tundamu 2028, unakuwa natumikisha tuka le karte ka 2024 a 2027. Ile sa pale, utakuwa na hauko mambre na uneza kuwa eskri kwa muda. Jolfa kushikaza kama na jengisi kuna karte de membre kenye hakiko valide kwele karte ya zamani. Karte de membre kenye hakana kusinyatir ya paluku kiambo chikule kizito na sinyatiri yake pale kama hauna kale karte. Jekaze fika kudireksyo generale kia uza karte de membre hakuna amanda yoyote. Usikufa hugo tu hai wante zifika roma na nilipisha ma. Apana siya kwa tamove hatujui bile vya maamande. Hatujui bile vya maamande. Ukwe na ulibaniwa na ba controller, ukwe na ulijilet, chechirecha ba controller ba nakubana mutere kama urikuwa na haunacho, unafika tu pale kwa tamove, unanunua ile kitu nyirecha ba nakukamata, baseme hauko komble na asosiasio yako, unakia tu unachinunua, ba nakuacha tu librema, hakuna amande, yoyote, esasieleke unakuwa na respect, aver, wale ba controller vetu, venye tunatumaka wapi, vetu tunatumaka mutere. Na chengine, ingine pwe inapasha cha tunakufukuza kwa muda ni nini? Ni bagar, kugombana. Mumambre watamove ni mtu mwenye inafaa, anakuwa mupole. Usigombane. Ata ufiki kuparikingi fulani, kisha wanapenda baku fae ovyo ovyo. We usigombane. Kama takwambia mbulipa kotizasyo. Tena wanapasha kuuliza kotizasyo. Siye selima si ulifa nini. Siye selima si. Ule. Ulienda taklere kuparkingi yabo. Petetre tuti la jurne. Njoba nakia kombrandi na mbwa. Uyu mtu. Amezoe hapa. Alipia ta kotizasyo. Kisha zile maengombreasyo zinapashwa acha muna diskite pale ma na pale baongozi ba ile parking. Kisha utapenu feni ni ugombane. Toro haiko bie. Kugombana muatamove hatu gombana kisi. Juu ya nini? Yusi tunakona tunakosidereke tunawaka na tunabeba mayai. Ile njyo signifikasyo ya logo enyiko mnini mujile yetu. Mujile yetu muko logo ya formi ya liyai. Ile logo inakuwa inasignifie kisi ya bataksimene batamove. Tuko mayai. Ukagombana. Uneza pasuka. Tunakuwa tunakusidere kisi tunakuwa tunafanya nini na tunabeba mayai. Ukagombana unabeba mayai. Zile mayai zita kupasuki yako. Bia zita pasuka na hautazifikisha kwenye zingepashu waenda. Na ukakuwa na ispiria kwa semu uwe njuta wana tupa ngumi. Ero ujio kwa gisi. Uko na masiku za kidogo mutaksi. Me ukajikuta kia wea menechokoza cha nikuwe yuma. Ero pali uko na masiku za mingi munini mutaksi. Juba takupika, watakupika kwa mbaya utafa nini? Uneza teseka. Unakuwa mukilema, hauta uza tena kwena tena mutaksi. Biyo unakuwa tu ingine probleme nye vrema, itakukutekashere mnini, mumaisha. Aloro kugombana, siye kwa tamove, hatu gombanaki. Umeba nakwambia mbuko muhogu kuyuma, muna kuwa yuma. Na ingine pwe, ingine pashwa cha atamove inakufukuza kwa muda ni nini ni enjiri. Kutsoma. Wenjo mwenye uko mwe expert.
ukuwa natuma wenzako

0: ku parking ubie mu barabara ubie sui hata kwenyu kunyumba, makosa zote ziko punisable kwa tamove, ikwe à l'intérieur qu'à l'extérieur de la tamove. Tukasikia mbuna kwenyu ulisoma babako, ubie ulisoma mamako, ubie ulisoma tu mtu mwa hivi mwenye ni ndugu yako mwanaikala naye pale mparsele. Vraiment ata move na itakupatia tu malipizi. Itakupatia malipizi. Yusi tunaishiki tu na watu wenyewe biko na respect. Watu wenyewe biko na respect. Na njoo kamana ukaona bie mu ata move. Siye tuko na reputation mzuri mutere. Haiko vile me très cher auditeur de la radio Motobu Tembo Beni. Tuko na reputation ya bie. Njoo wana sikia kati, mesezie na mie kumoto ya mtu mwenye vrema havale gilet ya bleu. Antuka kama sione tu mtaksime na watamo veru mina stajie kumoto. Juu ya nini? Juu ya ile disipline nye tuko na ya veru no mambre. Osele la tamove. Njoo vrema minona ma mesaje zi shingia za mingi sana, za mingi sana. Uye anasema nini? Anasema vrema merci beaucoup niko nafata kipindi. Njisile kutoka kote ya bas hapa hukuandika mzuri, sione kama uliandika namna gani. Na huyu anasema nini? Anasema bonsoir, hapa ni chef de parking Rao Bange Katembo Munaha Albert Tongi. Niko nakufuata vraiment 5 sur 5. Merci beaucoup kukosee ba membre wetu ba atamove. Na mimi nasema merci beaucoup juu uko nafuata kipindi. Na mwingine mwenye anapenda andike SMS ama tume audio, unaweza tuma kuna ko 09 96 08 00 09 96 08 00 ama 0 82 10 07 8 8. Pale SMS yako itakuwa na imefika sa probleme. Uye nasema nini? Uye nasema bonjour, merci beaucoup kwa kipindi. Na uye nasema asande kumafundisho. Mimi nauliza kama mwenye hatembezake moto anapashwa lipa masiele. Jibu ndio. Na mwenye hatembezake moto anapashwa lipa masiele. Sipa tu biko na kiaje andika tu na hapana mamoto, tunampatia carte de membre. Anakuwa ni tu membre effectif. Na pale tu nitakuwa nalipa tu masiele, nitakuwa nimekuwa nini? Nimekuwa eligible ku kila nani yote, ku kila avantage yote mu membre wote wa Tamove anapashwa pata. Pia nasema tini yae kaka merci. Tu nasema tini yae kaka merci. Na mimi nasema ni merci beaucoup. Nemo na gisu kuna faa nini uko na ni fata. Kui ni yobu.
1: Le motar. Lenye kupana letaka kufizio mutere. Kwa nakona waza mwako.
0: Basi, alia registre njio emisio. Unatuma njio audio kama uko nafata kipindi na muna gani. Apana kwa registre. Tena vienye niko napitiza umu. Pale haiko bie. Papa jisile. Basi. Muda ni muda kunako Radio Moto Butembo Beni. Ila kwangu tu ni kubambia mukie tununue majile shafika kubiro, mukue tu renuvele makarte de membre, na nyibe nye mushaka tembea masiku za mingi na mulipake tena makotizasyo zenyu kunako atamove, mina basi mukuje mufele nyini tuwaka morendegrasyo, ukue tena anordre, ukwe tena kuwitu vyote vinya tamove ishakuwa nabyo. Vraiment ça sera du bon. Merci beaucoup kubote venye vitu biko natukamatisha mikono mikononi ba mambre. Merci beaucoup bakiria vetu venye munapandia kama moto za ba taximene vetu ba atamove, ba taximene ba propre, ba majile za bleu. Vraiment tunasema merci beaucoup. Uye nasema aksandi kwa kipindi. Merci ya Lubero ina tuta tizaka sana. Parki ya nini ya Lubero inatutatizaka sana. Basi pole pole pole pole ma probleme zote tu mkwana niambiazo na mimi nitakuwa nizipelekea bakubwa malalamiko, tutakuwa ni resoudre tu zile ma probleme sa probleme. Ilikuwa kipindi Ecode la Tamove, ni kipindi ambacho kinapitaka kumitambo ya Radio Moto Butembo Beni saa 2 na saa 4 MHz. Kunako upande wa pili wa studio ni wake engineer Kakare Mias Fataki Mulengis Ariele, na mimi ambaye nikiwa mutayarishaji na mpeperushaji wa kipindi munite tu maître formateur, le futur candidat ku commission de contrôle, engineer Mumbere Mwanamolo Premise Baba Romeo. Siku tano ijayo na waga nikisema e pour tous, tous pour e. Ciao.

0: hapo msikilizaji mpenzi, mumegundua tena sauti kabisa, mumeona gisi wataalamu wamefika katika studio, na ni wataalamu wa akili na afya yake, na tumegundua gisi ni kap salama tena imefika katika studio na arsenal kubwa kabisa, kwani kap salama ina maservice nyingi na kila mtu atasikia kabisa wale wataalamu ambao wamefika katika studio, kwani wanakia tukundisha mambo haya ya kipsikolojia, na tena tutapona na tuko kunyumba. Ndiyo, mwenye iko pembeni yangu tumeona baba msuja.
1: Hapa ni Muhindo Madi ku Kizito Psikologi Klinishe kunako Sante Mantale Kapu Salama na upatikana pa Musimba.
0: Ndiyo, ni papa Kizito na amefika katika studio. Tumeona mama mwingine msuja amefika kabisa mangaribi ya leo.
2: Hapa ni psikologe Sharine kutoka Kapu Salama Sante Mantale pa Musimba.
0: Huyo naye ni mama msuja wa Kapu Salama na amesaidia watu wengi. Tumeona mwingine pembeni yake.
3: Hapa ni psikologi Kasareka Mkongo Moize kunako Kapu Salama inaopatikana hapa Musimba.
0: Ndiyo kabisa, hiyo kabisa ni representation kabisa ya service ya psikoloji imefika katika studio. Mnajua kwanza kwana Kapu Salama ina wa psikologe wengi, na hiyo kabisa ni representativity ambayo imefika katika studio mangaribi ya leo. Tunamwona mwingine baba.
4: Hapa ni Jackson Mukunyu, sociologue anglophone kwa Kapu Salama.
0: Ndiyo kabisa, naye ni Jackson Mukunyu, sociologue tena anglophone kutoka Kapu Salama, wa mabi ukalwe Bulaya, unatoka Angleterre. Yeye atakutranslate mambo haya.
5: Atakusaidia kwa lugha kabisa mbalimbali.
0: Hata ukikuwa pilote, ukigonjwa Rwanda tu, ukaende la Meroko Kapu Salama, mambo mpilote ama vile wale romwa vio.
5: Asirudie mu inji yake na haya tunziwa kwa Kapu Salama.
0: Akondisha yetu ya bandugu molisu kabisa. Na huyo tunamshukuru huyo baba. Tumeona mwingine baba msuja iko hapa.
6: Ndio kabisa, ni wenu wa kila siku Mikaeli Munane nikiwa mganga kunako Kapu Salama.
0: Ndio naye ni neuropsychiatre Mikaeli Munane tena director de nursing kutoka Kapu Salama. Na unajua Kapu Salama ni kituo national.
5: Ndiyo.
0: Yani yeye ana represente Kongo nzima kabisa.
5: Ndio, yeye ni director national wa Sante Mental Kapu Salama.
0: Ndio kabisa. Mwingine baba msuja.
7: Ndio, na mimi ni Mbafu Moja Alexis, neuropsychiatre formé kunako Kapu Salama.
0: Ndio kabisa, naye ni Mbafu Moja Alexi, unajua Kapu Salama kabisa iko na fundisha watu na kupokea wa neuropsikiatri. Na mwingine baba msikia.
5: Na hapa ni wenu neuropsikiatri psikologi Tamose vile kiwa Kapu Salama Sante Mantale.
0: Ndiyo kabisa, na mbele ya mikrofoni ni Mbezu Mpira Somo, na miniko moja wa sociologi tena neuropsikiatri kutoka Kapu Salama. Na tumegundua gisi kutunza magonjwa ya hakili. Ndiyo. Ni arsenale ya maservisi
5: kabisa kubwa.
0: Na arsenale kubwa ambao tulikuwa tumesahawa ni hiyo
5: service ya juridique
0: ya juridique
5: na ile maître chinois amezuliwa, na service nyingine kubwa ni service ya gardiennage. Yani ni kusema jamaa tena kwa siku za leo au ku 20e siècle hakuna tena tatizo ya kusema mgonjwa nani ataenda mchunga, kwani ile service imekuwa formé kwa Kapu Salama. Unaleta mgonjwa wako na anachungwa na service zinyizi kwa huku. Kazi ya familia ni kukuya mlamusha, ni kuangalia iko na evolution namna gani ili arudie katika community.
0: Na hiyo wakati mgonjwa atakula asubuhi, midi, mangaribi, na ni kukonte tu ya Kapu Salama. Na hiyo wakati kabisa jama zimetulia. Na kama ulikuwa huko mwalimu, hautaacha
5: kazi yako
0: jua kukia chumba.
5: Wanafunzi wasiache kazi zao, au baba kazi yake, me tujue kwamba deja service ya gardiennage imekuwa. Kama huko mdepute utaendelesha kazi zako za masiasa parlementaire, na huko natunzisha hata mgonjwa wako ukiwa kule nyumbani kwako.
0: Aksanzi kabisa, tumiona kutunza magonjwa ya akili inomba kabisa service nyingi. Huyu anauliza.
5: Na hivi naonyesha kwamba hata wanaume mkartia yao wanapashwa angalia mwenye wanapatia selwa muuma. Mnapashwa pata mgonjwa kule, mnamuleta na mnakotize namna gani mtakuwa na ingiza mwenye service ya gardiennage. Hivi wanaume kabisa siku za leo nao wamebarikiwa kwa jambo hili.
0: Hata katika mamitialite kumekuwa wagonjwa. Hakanavyo mfadhili ati basi kumbe mimi nalipia huyu.
5: Sina mtunji.
0: Sasa nina mtunji.
5: Watunji wamekuwa Kapu Salama.
0: Kapu Salama kwa Kongo. Kwani ni service moja tu.
5: Ndiyo.
0: Hata kwa Kongo kefika Kinshasa haiko.
5: Hakuna.
0: Kefika hakuna. Wapi haiko.
5: Ndiyo.
0: Ni service ambayo tu Kapu Salama imepata mafunzo. Na ni wataalamu ambao wamepata kabisa formation kubwa. Huyu anauliza kama Kapu Salama ni nini.
5: Ajue kwamba Kapu Salama ni kituo kikubwa ambacho kinakusanya na kupokea wale ambao wanakuwa na tatizo za kiakili, si hoteli, na ni wale ambao wanashikwa na shida za kiakili, napasha kutokea kwa mambo mbalimbali kupitia droge mbalimbali, kupitia pombe mbalimbali au kupitia hata magumu wakati akili imechanganikiwa au umejikosa hata umeanza wazia kujitundika kama njia ya maana, wale wote wanasaidiwa na Kapu Salama, na mkiwaongoza mkiwaona kule ni sharti mwaongoze kunako kituo kama na hiki ili wasaidiwe mbele wakati, kwani inchi haiwezi endelea ikiwa na wagonjwa akili. Na mjue kwamba Kapu Salama inapatikana katika zone kubwa ya Musienene ambayo imeselebrate pa Septansenga d'existence, yani tunakuwa mlocalité ya Lubero pembeni ya Sandreville ya Butembo. Kama unatokelea Goma ulizia Chambo, unatokelea sijui Beni ulizia ku Sandreville tu, kila taksimen hata bobu amekuwa na uwezo ya kuonyesha kwenye Kapu Salama.
0: Na Kapu Salama imekuwa kama Bethlehem, kwani mtoto Yesu Kristo alizaliwa Bethlehem
5: pembeni
0: ya Sandreville kule kwenye hakuna fujo na tunashukuru kabisa watu wengi wiko na pona. Dire Dene Mikaeli Munani, mada gani tumetayarisha mangaribi ya leo?
6: Kabisa, mangaribi ya leo tumetayarisha somo kubwa kabisa ambayo nasema kwa wakati ya mapumziko hii ya masomo, yani gestion de vacances scolaires et santé mentale.
0: Ndiyo kabisa, teme kabisa tumileta mangaribi ya leo, gestion de vacances scolaires et santé mentale. Kwani tumiona kabisa watoto wengi, wanafunzi wengi wamepata madhara kunako vakasi.
5: Ndiyo.
0: Na ndiyo kimeacha tumeleta kabisa hiyo teme, kwani watoto wengi unasikia kamba hakurudilia masomo kundia berebi ya mokule. Hakurudilia masomo kundia berebi ya
5: Asha bebesha
0: mimi. Ndiyo. Hakurudilia masomo kundia berebi ya muendrika pe na berebi kwa kukupoko. Usana nere, tanga chetia chetia.
5: Unasha hawa nomori olo kabisa, hivya vareba heki ngeromoi au maparseli habiria ngehipusi.
0: Ngehipusi.
5: Hawa nabakalo hai, mbona masomo wanatoka wako propre mesiku za leo. Wameanza ingia katika nyumba, wanakosa
0: kama na narudia kama walienda pota nyumba ya moto kwa shene vetsa ngabi tuwende.
5: Ile ni objective kabisa.
6: Na objective kubwa ambayo kabisa imetusukuma tulete mada kama na hiyo ni ili tuakombanye wanafunzi wote kabisa kwa ngao zote, wa koro, wa eleve, wa etidia, ili waweze
0: na walimu wao
6: hata wazazi, ili waweze kutayarisha maisha yao ya kesho wao kama fitir kadri wa inji.
0: Ndio. Neuropsychiatre tamo se vakase ni nini?
5: Vakase mjue kwamba ni
0: pumzi. Ereluhuka renga.
5: Ereluhuka. Ndio. Naunasha mandi wakano wacho mwichi raira chake rampa ereluhuka. Iya nawaza kama ni kukatalia mkitanda. Unalala gisi unapenda kama njo vakase. Haiko vile njo vakase. Vakase ni kusema kazi kubwa ambayo ulikuwa nafanya bila kupumzika. Hapa umepata sasa muda fulani ya kupumzikia ile kazi ambayo ulikuwa nafanya ambayo imekutosha jash.
0: Ndiyo.
5: Na hivi ni muda ya kubadilisha kazi unafaa ingine. Wewe mwenyewe ulikuwa unalamkia kila siku kwenda kuwalimu au kwenda jifunza kama mwanafunzi, hapa sasa unapasha lamkia na huko naenda shambani, watasema ke uko nafaa vakasi.
0: Ndio,
5: yani repo
0: haiko kusema unashinda unalala, umekala msalo, unafuata television, unafuata WhatsApp. Wewe mwenyewe ulikuwa mwalimu unashanje activity ingine.
5: Ndiyo.
0: Hiyo ndio wanaita kabisa vakasi.
6: Wewe mwenyewe ulikuwa mwalimu unapaswa kwenda shambani, unapaswa fanya kazi nyingine apare ya kialimu. Kwa mfano kuendesha pikipiki kama taksimen.
5: Ndio, bomber.
6: Uwa ya bomber.
5: Unja presi
0: kumabrike. Wamabibia nakala, unakamata hata moto, unakuwa taksimen.
5: Ndio, ndio.
0: Kwani wakati hii demwa itaisha, utatosha kule pesa mingi. Ndiyo. Na hiyo pesa zitakusaidia.
5: Watukati wanasema vakasi parlementaire ni wale wadepute ambao tulituma Kinshasa kila wakati ni kuwazia meambo ya sheria ya Kongo, na siku hizi wanasema turudie tena kwenye tulitoka tuende fanye kazi zingine.
0: Ndiyo, na hiyo wakati wanakia tukosilte, pana kwake vane mulu hoka.
5: Nani ingine kazi, yani wanaacha mambo ya meambo, wanakia tuangalia kama tuko naishi na muna gani, Kapu Salama, naleta habari gani, marazuma vo hanyiko wa dipteva kawa hikava Lubero Nebeni, ese wangata ikano kwa Kapu Salama.
0: Kapu Salama,
5: vane mula. Raporo ikavo loyuka heka, kandeva namu kole vakas parlementaire.
0: Hata tumewaona vile wa fonctionnaire de l'état.
5: Ndiyo.
0: Wakati anafaa repo yake kundunashi na vakasa mpa wakote. Nasuka yuko mokaduka. Toka paluko mwizi. Mwe wakati umekia kurepo, mazingira ya servo itaenda inapumuzika. Kanduke nishasu wa mwave tume vya au.
5: Sasa Dene, mwengine msikizaji aliuliza kama hata na mwenye iku mbunyumba anapasha fanya vakasi ya konjigale. Vakasi konjigale na yu iku kwe.
0: Mbunyumba anapo mwone kwe.
6: Lakini hiyo ni kosa kubwa kabisa ambayo iku tunaiklasika katika hiyo tunaita ignorance. Katika nyumba hakuna konje. Kwa maana tumefanya utafiti na tumegundua kwamba hao wanaolomba konje kwenye nyumba bakae bavarete seka.
0: Dere Mikaele bakabu ambobase na mabe loha robase na ngaye wetu. Yaani hii inaonesha gisi nyumba umemchokesha. Na wakati umemchokesha vetumba vya mumbu nyumba, hiyo wakati yeye anakuwa kasamu anatoka mumbu nyumba.
5: Ndio ndio.
0: Kutoka Kapsalama tukaende katuti
5: avaretevete avirifuire
0: nyumba. Na hiyo wakati kwao watu wakusema sasa naenda kukonje njoo na kutaka wale mlini mama na lune yesha liromoli atinilio kokonje.
5: Ndio kokonje.
0: Kwa shina avaretevete nyumba.
5: Na kokwa te mama alianzire moli kwa shi yana
0: mu irresponsible. Sasa tukikala tu vile vya mumbu nyumba buwe. Na ni mbunyumba wenye hapo na mazingira mazuri.
5: Alawe,
0: na hapi ya hiko momitialite eri ya mandra kwati. Ya njeni ya nziromoli kwa shina kate vitro bunyumba.
5: Hivi unataka onyesha kwamba wale wa mama au kila hata wa baba ambao wanakimbia kila mara muda mrefu shambani wengi wao wanapasha chunguzwa kiakili. Kwa ni wakati anaogopa magumu niko na problemi ya Sante Mandala
0: Deja. Hatutamona mulini hapa msienene de kilometre. Mpabri yako lae de mua oyo nzirerelema.
5: Ndiyo.
0: Me uke muona reality yeye asaka kimbia responsabilite ya foyer.
5: Sasa mama anauliza namna gani tutajere hii vakase wakati watoto wetu wamepitia vakase. Kwani hapa tumesema wakati umeingia ku vakase ni sharti utumike kazi fulani. Umeruka na rana matunda wa vakase.
6: Na hiyo kabisa.
5: Singizi hakuna chinyata leta.
0: Hakuna hata
6: kitu. Ndio watoto kabisa hao wanafunzi kabisa tunasema kwamba kwa hiyo wakati ya vakase watoto wa kamate hiyo wakati wakijifunza kazi fulani fulani na kuweza kuiga mifano fulani fulani walisoma teori kwa masomo na ni wakati ya kufanya
0: na ni wakati ya kufaa pratiki. Na hiyo wakati kama ulikuwa nasoma huko veterinaire ni wakati ya kwenda tafuta hile hikuku ya hiko mchetengo tengo mkati. Na hiyo wakati unaifanyia kwa stage.
6: Mwati we chihunzo kabisa kuna kwa
0: mrobe no. Mwati mkavenika wese po wambu mulia chihunzo. Kwani wewe ni domene yako.
6: Ndiyo.
0: Na ni masomo yako ambao uko nasomea. Na hiyo wakati unapashwa pita mulango kwa mulangoni. Ute akako kwa kenyu kanuene kwe.
5: Ndiyo, ndiyo.
6: Kwa nesho salamu shesho nyama.
0: Shesho nyama. Wewe unakuwa nenda salimia manyamu tiye na malangirako kanuene.
5: Okay. Watoto mwalimu dawa mwenyesere toka kwa zekana toka. Zungu mwalimu anapasha kuona anapasha andika anapasha kudanganya. Aroni wakati ya kusema dawa yenyewe uletaya niisha ipima eleweza.
0: Hiyo ndeta yenyewe ulinipatia ilikatala
5: ilikatala iliacha mbuze na anaacha torisha.
0: Ndio kabisa.
5: Ya toria.
0: Na hiyo ni magumu kabisa. Na wakati kuko wengine tumesoma gestion commercial huwa mtoto wako kama huko na duka unapasha kuwa nenda mwikalisha kuduki wa mtu anaona kwa kesi
5: anaona kisi mtu anatumika mchana mpaka
0: mtoto asione pesa ukisakufa kondi hapa ndio hapa kwa commerce benki watoto bana salaka banona kukese wabe ona
5: amkosha na uta kabuku
0: amkosha na uta kabuku nero baka ya baka celebro nuko mumorge na una sati basi wende ero mtafuteba komisionere venye batauzisha chetraka chakul hapo nabiko na celebre haiko hiyo wakati
5: wanapasha fanya nini.
1: Kwa agronome benye biko kwa masomo kumbe wanaenda mpori wanajua kwa gisi ya kulema. Unaona mu agronome anakuwa niko nasoma niko naogopa na mpori wanamwambia mba kesho tunaenda mpori utaona moto ata injese na ngatoka eri umuri sana soma tangashi yanga umuri utribo wa somerachi
0: nerochochi kare kitu itwabu la agronome ya masoma nitwe tukare mtu ni umuri
5: tukare menatirele
0: natirele yani siyawe tuko natirele tuko na kumarishi haba somewe ratase wakawase vetabu na mateori
5: wakasi wa mumabiru
0: wa watamu hane ulime na viazi haezi wezi
5: rezima tunafraye ili peje lekwa ni kule kuko kabisa kose sio kubwa na saa ipo medetero utayona kule
0: utayona na utona wanafunzi wa kerima
5: njoo wanyo wanalema
0: na baada ya kesho tutaona watakuya na matraktere na zio matraktere kabisa ni matraktere ambazo zitatosha mahektare na mahektare kabisa ya chakula na tunakuwa na kula kama paradiso ndiyo
1: na kubengine nchoba maswe unaona mumaswe somiaka kukua mumaswe takuwa na kusema mie siezi jenga siezi chezea mpotopoto siezi changa beto wanamwambia changa beto ata mie siezi kuwa nachezea mwile jespa beto akisha maliza atakumbe mie nafata kuwa engineer utaona hapa watu kwa masomo takuwa nasema niko engineer haya fikia na masomo wapi haya ifikisha wapi mie takuwa nasema ya engineer ambaye ndra changa beto ata siezi nelisomaka nikuwe mtu wa mubiru
0: na hiyo wakati ulisoma constriction kama kwenye kuko kaweseka vyondo
5: kajenge
0: ukana pimako kwa miyake kakenda henge maha ke Mena wewe na wamesema kasero wetu ya himba
5: kwa basi mwaka nabia wa kwanza kwa karasi kama ndio ndio yani tuonyeshe wenyewe tuko nasoma hata wenyewe walisoma kinganga wanapacho fanya nini siku za leo wenyewe wanasoma kinganga
0: ndio wale wenyewe wamefaa kinganga
2: wenyewe wanasoma kinganga ilipo wanaenda kwa mapostele sande kule na kwenda jexercise kama wengine panafaka namna gani wanafaa mapratiki mbalimbali kwa sandre
0: na bandiba vya baka hekano kopeka to hetori tori wa vikala vya silwa muma ke basi mama mama vaksene kesho uwa vika hikana kabuku na musomo vakse tetanos na hiyo ndiyo kiganga ambakyo kinapashwa kuwa maposte de sante ziko mukartie na ile wakati senyuko na faile teori wakati utarudia kumasomo hiyo pratike kabisa itakufaa unakuwa mtu kabambi
4: okay. Na ba elektrisie kumbe muisha nga shavula mwekura kama vya kabalabale kanala ngereka mwakambule kute uwese kute yonyumba shushie sereke siboshi wambuka nde tukira shatuke ishumu mwurimu favori produira ba elektrisie
0: sasa chakushangaza wa elektrisie za hizi siku
5: hata na nyumba yake
0: hamuna torsh
5: na nyumba yake hamuna na pano no, na kuinstalia naenda atafuta mtu mwingine.
0: Akasale stale neruna timu ya manyumba wame. Na hii. Unasikia seme kartie kote kameteketea. Me ini mfuwe stalater.
5: Halo kiu wengine wako nasoma. Wase hapa tunasema nduka pole kwa elektrisie. Na watu wa kazi mbalimbali. Yani tuanguraje wazazi wetu wenye wako na tulipea za masomo. Ili waone gisi wenye tuko naenda jifunza. Tuko na vitendesha. Kwani hatutasoma na mambo yanabakia mvitabu hapana.
0: Hata wewe kabisa ukiona jamaa yako mko wakimbizi. Mzazi ni mkimbizi wamewakimbiza katika shamba kakao. Unajikaza, unajifunza hata kazi moja. Na kazi ya kwenda kata majani. Mwaka ya masomo itaanja umepata uniforme, umepata... umepata nani sakoshe, umepata mabuku na hautakuwa tena mzigo kuyo mzazi wako ambayo alikuwa mkimbizi.
5: Hivi sasa tunasema kwa wanafunzi wetu tuendele kuhepuka kwanza hii mavoyage voyou. Yeye tunaita voyage voyou ni kusema babangu mimi napenda niende Kasende, mimi naenda Goma, mimi naenda sijui Tanzania na una pekenya pesa mingi me hakuna chenye utatosha kwenye ulienda. Tunasema ni muda ya kuhepuka hii magrupe zenye hazina msimamo, zenye hazina msingi fulani. Kusangwa wamabia derechi derechitia utatoka kule samwe unaenda muprizo, samoya unafanya biaga. Au tunapashwa hepukana na hii mambo ya wapolitisye fulani fulani wenye wanatubebesha tu bidrapo mpaka na mamarshe mbalimbali zenye hazina sababu. Unaona watu wanafaa marshe. Juu tunazoea kuji uliza eske watu wako normo wenye wanafaa marche wanaokisha moto kugudro. Yani tuhepukane na mambo kama na hii na ile mavisiti ya saa kwenye makije, kwenye mahotele, kwenye sijui madena tunaenda kunywa hiyo mapombe. Hii mambo ya kuhepuka. Sasa kwa walimu wanapasha faa nini?
0: Kwa walimu kabisa, walimu wanapashwa jikaza, rero ni wakati ya konje. Ehedoke, kumbitua usaha hiyo, ni wakati kabisa ya kujikaza. Unaexploate matiere, njoo nyeba nitaka redinamizasyon. Yani, inovasyon ya vya somovole domene. Uletete na watoto matiere ya mopia. Na hovole mwaka ukasana kadoki. Hovole mwaka ukasana kadoki.
5: Kama vetu eramu ya sombe, vanevo nipa fumbora ya doki ngoko yeyo.
0: Iye sombe, yoko onde mwaka.
4: Kwa walimu kabisa tutafute gisi tumesema mwanzo ni zingine kazi zenye zinapaswa tuletea faida. Kwa mfano kazi ya kufanya shamba, unapaswa enda tengeneza brike, unapaswa fanya kuzingine kazi kabisa ama unakuwa taksime.
0: Yani konje yako usipitie tu mudoze ukavua mwefrase ambayo ni mwalimu. Na hiyo kitakutusaidia, kitasaidia na jamaa yako. Ndio kabisa nerisi pomoba kazi.
1: Na wengine kumbe wewe walimu wanafuata enda exploite yenye banafundishaka kama unafundishaka maosea uende exploite kama nema park unasema ta na mie kumbe niendra kejua hata kwenye park de Virunga Santa ifundisha masomo hata wanafunzi banezi nipozeke sio unajua kudefend na kusema.
0: Na hiyo lake Edward. Waka fundishe lake Edward.
5: Na haba ijui.
0: Ishe wamavi mumu uche wakala vaha ikwe.
5: Hajui, hajui.
0: Na hiyo wakati kuteknoloji tukaso mambu hao. Ele puli fix.
5: Ambu le puli fix. Na mpaka sahi basha akolo wanasema.

0: mbali mbali, tuende ziona na uweze kuambia mtoto kwamba elefa ni kubwa kushindia sijui hipopotamu.
1: Wavi ya uroma notu ya elefa chechi sendi. Avi ya sunge chesi na fahamu hiyo likireye.
2: Ukamuvu liana hali ya parke de garamba.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Akosiko mwekwateri.
0: Mwalimu naye peke peke hajui. Yani siyo ni mambo ya kuvizite vinyetu nukua nafundisha watu.
2: Ndiyo. Kwa hiyo wakati utafundisha kitu ambakyo kie unajua na kitu ambakyo unaona. Isi wabu uti, aringa muparke de garamba muko
0: arenga.
2: Mete.
0: Sio mambo ya arenga. Ndiyo, ndiyo.
2: Kitu unakiona na unakifundisha watoto.
0: Hivi walimu wetu wapendwa kabisa, ili muanje mwaka mzuri yenye tafika hivi karibuni, muendelee kuepukana na mambo ya pombe gisi tumetoka kusema.
2: Ndiyo, isi wabu kasibu mwokabare unamupike frase. No, jesu ya senya brefe.
0: Nakuomba, nakuomba mainite kwa wanafunzi basi. Makelke frua, makelke fra basi mwalimu. Mtoto ni saidie wenje mie njani leacho naweza. Hayo sio mambo yale, metu saidie watoto kulite kondre korupsio, yani tukijonja kwamba tuko wa responsable.
2: Ndiyo, kwa wazazi. Kwa wazazi.
0: Wazazi sasa nao mjue kwamba kama munapatia watoto wenu wa nafuu wa alimu, sio kusema responsibility inabawakimbie. Yani nanyi, hii ni muda ya demwa siju ya miezi ngapi ambayo inarudia kwenu, mumplanifie. Nanyi mlete planifikasyon, mlete utaratibu fulani, asubuhi mpaka magharibi mtoto atafanya hiki au kile.
2: Hata kutumiona wengine wazazi wameanza fungia watoto katika mpango.
0: Wale ni wa irresponsible.
2: Usitoke mpaka magharibi.
0: Ndio, ndio.
2: Hiyo kabisa ni responsibility. Na wakati huyo mtoto atachomoka katika hiyo kloti,
0: ndio,
2: atenda kukatia betumba na utalipa.
0: Anakuwa saa hii mbwa nyesha sikia Meru muda mrefu.
2: Na wakati inatokelea mkulotiri tenda uma batu.
0: Ndiyo, ndiyo. Na hivi tu kama tuko na kazi za kuenda shambani, za kuenda kwenye nduka, kwenye ufugo, ni muda mzuri ya kuenda pamoja na watoto wetu vile kuwapatia edukasyo seksuele neropsikata.
2: Na tena hiyo planifikasyo haiko kutia watoto musirimenaji. Yani wakati yote mtoto anakuwa saa muboi.
0: Haiko chikoloni.
2: Kwenye mikonje, akendibia muboi, haiko chikoloni.
0: Yani tusiwaishie kukoleri ya kusema tufukatu karahashine,
2: rero
0: katambika kano.
3: Hiyo ni muda kabambi kabisa ambayo inapasha saidia mtu katika maisha yake. Sisi kama wazazi lazima tukue na muda ya kuongea na watoto kupitia edukasyo sexual.
2: Na vile ni wakati kabisa ya kuakompanye watoto wetu mukazi ambazo tunafaa. Ikabi ya vuliebu nene, we babu unafika muretret, unakufa watoto wako hayue kazi yako kwenye unafaa. Hayue kamuko komersa, hayue kamuko mukurema. Akasa lawa uyu na momoru jamba, unashibaba wawo. Sine mutreke.
0: Hawa mtoto anasikia sasa wakati ya temwanyaje mchisomo.
2: Mchisomo.
0: Kazi zake.
2: Fazila zake.
0: Fazila zake.
2: Alikuwa naleta miposhe kumi katika kisomo. Me watoto wanayuyu ake papa ni muera.
0: Kwa ba hakuna hata si.
2: Na moto kakabi ya maparcelo manisha shino moto. Na ero mundua kalu alo mamoto kaka ni mamwe muna mobeba mchiboi. Me kwa bwana kuko mutogari. Ni magumu kabisa sana.
0: Yani
2: ni wakati kufundish. Ya kufundisha watoto. Himambo kidogo kidogo ambayo hiko kuparcel. Unamuonesha kazi zako. Mesu wa mukangani yango ko nabare mole reparcel.
0: Hapana, siyo mambo ya.
2: Ndiyo ishangasha tumiki.
0: Ndiyo, ndiyo. Na ile kidogo yenye mtoto atapata au mwalimu yenye atapata kukonje, usiwaze kama ni bonus, ujue kwamba ni nguvu yako, unapashwa itunza kwa utaratibu. Hivi haiko muda ya kusema ngatu mikere telefone, leo mwanena ule telefone isha ute na mabuku. Ni wakati ya kuchunguza cha maana katika maisha,
2: yani
0: ya wazazi,
2: priorite.
0: Ya
2: wate
0: priorite.
2: Ndiyo, na ndiyo. Hata kabisa tunapashwa jikaza, ni wakati ya konje, ni kuoneshe ambao tunaita edukasyo seksuel.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Kapsalama imegundua kwani watoto wengi wamegundua hiyo edukasyo seksuel kunako mitandao.
0: Mawarezo sosyo.
2: Kwa WhatsApp, kwa Facebook. Na hiyo mambo iko nacha wanajiprostitie na wanaingia directement kwa mamezoni.
0: Wakangirano mubunyumbu te wama sungomu alia na kwishe na kabi fundishiko kwa rezo sosio.
3: Ndio maana kabisa edukasyo hiyo kabisa tumeendelea kuzifanya kwenye sante mandal Kapsalama. Watoto mzazi ukikuwa na shida hiyo kabisa share tulete mtoto.
2: Ndio kabisa, hayo mambo ni mambo kabisa ya ku saidia watoto tuwachunge kunako konje. Na tumemaliza hiyo parti teorike, tuningia kupratiki. Ni wale wataala mambo waliona mambo hii, ndio wanatufundisha. Jambo warele kominote.
4: Jambo sana.
2: Abarele na abo babiriko mostidio vama vya sumobisi. Na ndio ambao tena wanatufundisha sasa.
0: Wakitufundisha gratuite, tunawashukuru. Jambo kaka.
4: Jambo sana.
0: Sema na ule acha masomo kanje?
4: Premier année.
0: Na sasa ule acha masomo, useme ulikuwa nafaa kazi gani?
4: Nilikuwa chini mkazi wa Bombere.
0: Kazi ya Bombere na Bombere uliendelesha sasa kukuwa nakunywa pombe au ulikuwa navuta?
4: Nilikuwa nakunywa njoo pombe.
0: Na nani alikufundisha kuwa navuta?

0: alikuwa anaenda naye
1: ni barafiki yangu.
0: Na mjamaa yako nani anje alikuwa anakuongoza?
1: Ni yomba wangu.
0: Tuseme mnyomba.
2: Basi USI konzea bikabi na kalendera na muyomba kwa shu muyomba na ina kafute na anene.
0: Hiyo mwa yomba kwa konje.
2: Na wakati ya konje unakuwa naangalia mtu mwenye unaposhwa patia mtoto yako. Ili ya muangadre. Haezi enda kwa kila mtu simpelekea mfutiwe banji. Naye natavuta kubangi hata alienda mfundisha kazi. Ambo ni metre. Metre na kafute banji.
0: Basi na metre na kafuta kutoka.
2: Na hiyo wakati mtoto alitoka kumasomo habirishi ya karasi.
0: Ndiyo jambo kaka na wai.
3: Jambo.
0: Masomo uliacha mkandie?
3: Dede.
0: Dede
2: nikusema nini tu tusoma.
0: Kula waelewe.
3: Deuxième doctorat.
0: Deuxième doctorat nikusema.
2: Medicine ni mo docteur.
0: Tumemsomea atakuwa na opere.
2: Atakuwa na opere matano.
0: Atakuwa na opere. Na wewe jambo gani uliacha unafika kwa Kapsalam?
3: Nilifika kwa Kapsalam nilitumia droge, pombe.
2: Basi nayo ni magumu kabisa doctor. Uliowariaso mevetabu ya mwalimu na afute banje.
0: Unaambia nini wa doctor wenzako wenyewe wangalio nasoma?
3: Wale mimi naambia wasikwe na vutuma fulani yenyewe inaweza wafikia. Wakuwe na decision kwa kitu yenyewe unatafuta.
0: Yaani waangalie yenyewe watakontribute kwa nchi yao, ulisomea hapo daktari utakuwa na tunza usaidie watu.
2: Na hiyo wakati ukienda tunza hiyo abarefute banji chochi kale kambu amuke ore ama be hola.
0: Na daktari basi alishalia huko.
2: Inabirikunda na namu anakoyolea na munani.
0: Mamsale
2: dope amekoyola.
0: Anaanza shino na kwenda nje basi tunasema wale wa daktari hawawezi kuwa mwinji yetu erzema aye ametunziwa.
2: Ametunziwa kabisa na tendeendelesha kazi yake kama kawaida.
0: Kwa na ametunziwa. Jamaa
2: inaonesha gisi hii magonjwa ya akili haina klase fulani. Aba daktari bane.
0: Haji mwalimu.
2: Na bapite mwanavya mkalangraba kaika no mokambani.
0: Na bakandida. Hapo shiba kaika basi ni sharti tupiganishe magonjwa hii kwanza. Tuanze droge kwa hii wakati kabisa si watoto na wazazi na walimu. Jamaa.
4: Jamsa.
0: Sema uko na watoto ngapi?
4: Mumoe.
0: Okay, uko mnyumba?
4: Hapana.
0: Masomo?
4: Masomo sikusoma, kalisoma kurdi sware.
0: Aya masomo kurdi
2: sware. Masomo kurdi sware, nere kurdi sware ya vihika, ya konze ya vihika, ena lunendo mukabari.
0: Basi manamo mayo ananayo, hatu kwa te konje itwa jereyo ndeki.
2: Konje itwa vya tuka jereyo ndeki. Wakati ya ujere konje mzuri, utatosha kule mamimba, utatosha kule mamagonjo, na hii italeta mazara kunako mwili yako na unapashwa fika wakapisala.
0: Ndiyo, jamu o dada?
4: Jamu.
0: Na wewe uleachia masomo kandiyem?
4: Primera ni
0: sekondere. Useme unakuwa na watoto ngapi kwa sasa?
4: Watoto watatu.
0: Unakuwa katika unyumba?
4: Hapana.
0: Bado kabisa.
2: Na hiyo ndiyo matokeo ya konje. Yaani ese konje kabia watoto wanakuwa kasabe nye viko libre. Na rokundi ama WhatsApp abri yasa. Senye banona kile mamuru ambunavo ya museri. Amutuka lutuwa kule pratiki na mimba inatokelea. Na inaindikape maisha yao. Kama ilikuwa muyomba njua likuwa na mule PS kianganata mule hera kwe. Akaluna wataya ere omolo mewewe. Ebya mawerera.
0: Na imeshia pale na watatu na waine mpaka wa sita na ongezeka.
2: Sita. Hae male. Irizema wakabu trokope kabu kabubi ya lubi ya trebe takutemu.
0: Ndiya ringo mulu meshali ikano?
4: Ndi.
0: Haiko nafika hapa kabisa. Ndiyo, ndiyo. Jambo baba?
1: Jambo sana.
0: Useme na wewe ulikuwa kiongozi wa masomo?
1: Ndiyo.
0: Hautataya masomo yako meo. Useme ulifika hapa shuani.
1: Nilikuwa na droge na mie.
2: Ulikuwa na direktere.
0: Na
2: weko direktere. Na wakati ya vakasi ni droge na droge kabisa. Na mumiona dichi mafrui. Sari hawa ni desman. Oko nzili ya tukira nichi direktere abiriki uko kapsala. Na ni magumu sana. Na hili inaonesha
0: nini wa direktere wenye wanako?
2: Wengine wote wengine. Ambao angalikio mkonje.
1: Na inawakosea sikuwa na kunywa pombe na kuvuta.
2: Waende batumike kazi kwani wameona mwingine direktere huyu uite numero matrikil. Amefika kwa Kap Salama. Na tujiambie kila mtu aende afae kazi yake gisi tumewaambia.
0: Yaani sio muda wa kubakia nyumbani unasema hauna kazi na unaenda kunywa pana. Kama uko direktere uko mwalimu enda hata shambani fata mvazi wako sijui kwenye kuna presse mabrike kuwa mtakisimene kama uko na kamoto kazi tu. Unapasha pata kiazi kuhiye muda ya vakasa. Hapana kungoya tu za serikali.
2: Hata unapasha fanyikiwa, unauza hata gari kwa hii demwa. Kwa nini ulikuwa na vakasa?
0: Yani watu tusikue parazite kuserikali kwa hii muda. Jambu kaka.
3: Jambu sana.
0: Seme na wei, ulifika jua nini?
3: Nifika hapa jua kunya tu pombe.
0: Pombe na wei, masomu liachamu kanti ya?
3: Niko diplomemi.
0: Diplome mu option gani?
5: Mu option sociale.
2: Option technique sociale nero malo na yandiko mukarase mwabya kasaina birikunda bama mutebetra ko mu université. Na una yo université isi kukusafika matiere usalewa wanakukimbiza.
0: Wanakufukuza kabisa.
2: Wanakukimbiza na ni magumu na ndio walimuleta kukap salama.
0: Ile kipata na atanja Jean, atanja LA.
2: Atanja LA kande na yapa terisas.
0: Ndio ndio jambo dada.
4: Jambo sana.
0: Uliacha mkandie masomo?
4: Uliacha mdeze mnane secondary.
0: Okay, na ulikuwa unafanya kazi gani sasa kwa siku za leo ukishaacha masomo?
4: Nilikuwa nalima.
0: Ulikuwa nalima. Na useme kwa ngambo ya pombe ulikuwa nazoea pombe gani?
4: Nilikuwa nazoea dopele.
0: Pombe na zingine? Zingi kabisa.
4: Tu dopele.
0: Makapitene zote
2: kabisa. Na ulifika hapa kukap salama na unatoka wapi?
4: Nilitoka Beni. Kicha ilikuwa naniluma sana sana kontena doze ile basi.
0: Na kulikuwa kwa wakati walikutia mprison?
4: Ndiyo.
0: Ulifaa siku ngapi mprizo?
4: Nilimaliza mwezi.
2: Mwezi moi na neka ngwai kabisa. Yeah. Na hiyo kapsalama waliona ke. Akuje auditeria na mutuma kukapsalama kutoka Beni akuja pate dawa.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Anasema kwa ni kapsalama. Ndiyo kabisa iko na rebobine na kubebo.
6: Kapsalama amari.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni emission shukrani za Wakristu. Ni kwa wakati kama na huo, na tunamshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea. Na Mungu ni mwema kwa kuwa yeye kila wakati iko nasi. Na hiyo ni furaha kubwa kwa kuwa yeye anatulinda kokote ambapo tulipita, alikuwa nasi, na hata yani wakati wa asubuhi mpaka hata saa hii iko nasi. Na hata kazini aliweza kutulinda, hata kwenye mipango mbalimbali yeye mwenyewe aliweza kutuongoza na kutuwezesha. Basi Mungu apewe sifa na tumshukuru kwa yote anayotutendea. Tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofoni ni wenyu Jules Kimbesa, na kwa ngambo ya pili tunakuwa na frère Remias Fataki. Na vile tukimwona papa Vivier Kuhimba kule pale ambapo alipo, basi Mungu ye mwenyewe endelee kutulinda. Na hata vile kila mtu tunajua kwamba mko wengi sana kwenye jimbo letu la Butembo Beni, hata na nje ya diocese, tunajua kwamba mko nafata emission hii, emission shukrani za Wakristu. Na tukue kabisa tayari na tuweze kufata emission hii, nyimbo za shukrani. Asante.

Basi katika maisha yetu yote tujue kwamba Mungu ni mwema na tunaweza kumshukuru. Tutamshukuru kwa yote anayotutendea. Na ila tutaweza kutambua ya kwamba tuko katika kilio kwa kuwa tuliweza kuwapoteza, yani mapadri wetu, tuliweza kupoteza Père Kishindo Matolu. Père Kishindo Matolu aliyekuwa prefe hapa kuistiti Kambali, istiti Pidis, na hata vile tuliweza kumpoteza padri Monsieur Labbé Kasereka Maboko Leandre, ambali zikwa leo kule Tanzania, na hata misa imesomwa hapa kwa ile ile wakati misa ilisomwa hapa katedrale kwenye kanisa kubwa la jimbo la kubwa, yani misa kubwa la jimbo la diocese yetu ya Butembo Beni. Basi tunasema pole kwa baba askofu, hata kwa wengine wote mapadre wa sœur, basi na kwa jamaa, basi tunasema pole. Na basi tutaendelea kuwaombea, kuombea roho zao. Na ndio maana tutaendelea kumulilia Mungu, kuwa Mungu yeye ndiye mfariji wa kweli. Na ndio maana tutasema Mungu kwa wema wako. Mungu kwa wema wako.

Ee Mungu, kwa wema wako, uvute maovu yangu. Mungu ni mwema. Mungu yeye mwenyewe anasikia sala zetu. Basi ni kweli tumekosa tufanye nini kwa kuwa basi tumewapoteza wapendwa wetu. Basi Mungu yeye mwenyewe awapokee katika ufalme wake. Na hata vile kwa kuwa Mungu ni mwema, yeye mwenyewe atatenda yote. Na leo tuliweza kusherekea siku ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo unaojaa mapendo, moyo unaojaa furaha, moyo wa upendo kwa watu wote. Na hata ndio maana kwenye parokia zetu zote, kwenye diocese, hata kwenye sekteri fulani, kuliweza kusomwa misa takatifu. Na hata wengi walilamukia kwenye makanisa, walienda hata Buhera, hata kama vile kwenye parokia mbalimbali, walifika huko kabisa wengi sana. Pale Buhera tunajua kwamba Wakristo walifika wengi, tena wengi sana, tena wengi zaidi. Na ilikuwa yani siku ya tano ya kwanza ya mwezi. Basi moyo wetu ni kusema Yesu Kristo yeye mwenyewe atuongoze na tupe mapendo ya kweli, moyo mtakatifu wa Yesu. Hata kulikuwa msikilizaji mmoja ambaye aliomba wimbo huu wa moyo mtakatifu wa Yesu, na wanamuita Kande. Aliomba wimbo huu wa moyo mtakatifu wa Yesu.

Ni mapenzi yako Bwana. Moyo mtakatifu wa Yesu unaojaa furaha, unaojaa mapendo ya kweli. Kuna wale ambao wanajiita wa Kristo, lakini ukiangalia kwa gisi yuko utakuta kwamba hajampokea Yesu. Mpokee Yesu Kristo, ingia ndani ya moyo wake, kwa kuwa yeye ana mapendo ya kweli na mapendo hiyo itaonekana kwa watu wote. Yesu Kristo hana ubaguzi. Yesu Kristo hana parti fulani, lakini yeye tu ni kwa watu wote. Na hata anafungua moyo huo, anatufungulia moyo wake. Na wakati unampokea, wakati unaingia kwenye moyo wake, kabisa utaonekana kuwa kweli Mkristo mkamilifu. Tukiona chama cha moyo mtakatifu wa Yesu kwenye jimbo letu lote, basi hata nje ya dioseze. Hata vile tukiona wapenzi wa Ukaristia, yani wa Croisé, ambao wanaagania kwa huo moyo wakati wa promise, wanatia moyo mtakatifu picha ya Mama Bikira Maria mbele na wanaagana kwa huo moyo mtakatifu wa Yesu. Tukiwaona wakiwa pale kwenye session diocésaine, pale kwenye bureau, pale évêché, na yani duaene zote zimefika hapo kabisa, tunasema basi asante kwa session diocésaine. Parukia zote, tukiona parukia baze, hata parukia zingine zote, basi asante. Yesu Kristo ni mwema. Na tukijua vizuri, mwezi huo ni mwezi wa Mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria, mama ambaye kabisa, mama mzuri sana. Na basi kukua amezaliwa, Mama Bikira Maria ametuzalia mtoto Yesu Kristo, ambaye tulikumbuka leo, tukikumbuka moyo mtakatifu wake Yesu Kristo. Basi ndio maana basi tutaweza kuimba pamoja tukisema, Maria tukufanane, tufanane nawe Mama Maria.

Asante, asante, mama Bikira Maria, wewe kama mama wetu, basi utuongezee nguvu ukiendelea kutuombea. Tunasema asante, na tukiona parukia zote ambazo zinaitwa kwa jina la mama Bikira Maria, tukiona parukia Baze, parukia Musimba, vile hata parukia Kitatumba, tukiona parukia Mater Ecclesia e Cathedral, basi tunasema mama Bikira Maria, mama wetu, vile anlie kutuombea. Na hata kumekuwa wale ambao wameandika ma message, kuna message ya ameandika hivi, anasema bonsoir, bonsoir kaka, accent kwa kipindi, naomba wimbo Nitakutukuza Bwana iwafikie Père Moïse, yani mkubwa wa radio, Père Directeur. Tunasema asante. Vile anasema na Père Mbakula, anasema ni AG Mathilde kutoka Rwanda. Huyu ni msikilizaji wetu kabisa wa kila siku. Tunasema asante. Tukisema Bobotu, Bobotu, bas, asante kwa waanji disile wote, tunawaona kabisa kula ambapo wako. Tukiona Neema pale Katia, Neema Malunda, vile hata Sifa pale, pale Musimba. Na basi tujue kwamba kuna bande ambao waanji disile waliomba, itaweza, tutaweza kuitia kabisa ile wimbo ambao waliomba sana. Na basi tutaweza kumbusha namba zetu. Namba yetu ni 09 97 45 20 87, 09 97 45 20 87. Unaweza kuita au unaita hata kwa WhatsApp, au gisi tunazoea, unaita gisi tunazoea kusema ku ordinaire, na kuita unaita kisha wimbo. Asante. Basi Mungu ni mwema, na hata tunajua vizuri kwa kuwa ye mwenyewe tulikumbuka siku kuu ambayo baba askofu alipewa alipewa uaskofu wake, yani ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka wa 1998, na tutaweza kukumbuka siku kuu hiyo, na ilikuwa dimanche passé tuliweza kusherekea siku kuu hiyo. Kulikuwa misa kubwa ambayo ilikuwa na ilikuwa misa ya upadrisho pale Kitatumba. Basi tutaweza tutakumbuka sisi wote tukiimba wimbo unaosema

0: Mungu wangu ni kupe nini? Basi nakosa ni kupe nini Mungu wangu kwa mema yote unayonitendea. Nilienda kazini Mungu ulinitosha salama. Nilienda shambani ulinitosha salama Mungu. Kulikuwa shida kwenye kazi, nilikuwa hata safarini, nilikosa nitafika je, lakini nilifika. Kulikuwa matatizo mengi, nilikuwa mgonjwa, lakini Mungu uliniponya. Nikupe nini Mungu wangu? Nakosa nikupe nini? Lakini tu ni shukrani. Mungu ni mwema. Asante Mungu ni mwema kwa yote. Tutampokea huyo. Alo? Asante mama. Asante mama, nami vile na kusalimu. Asante, asante. Enga, ni nyimbo gani mama? Pima taka titre ata kwanza. Ah, ok, très bien. Tumesikia deja. Ok, deja Remias Fataki yuko na fata vizuri. Ataona kama wakati kama natupatia ile mwanya kabisa na ataweza kuyatia. Asante mama. Basi ile wimbo nimekumbuka ndio vizuri sana kabisa ile wimbo. Wakati kama kabisa itakuwa na tutatia wimbo huo. Asante. Tutaweza kusoma hizo ma message. Huyu ameandika nasema bonsoir, nitilie wimbo ya maisha yangu na kutolea Mungu wangu. Ni Solange Nzebere Kimbulu. Kimbulu. Solange tunakuona kabisa. Unasema nitilie wimbo maisha yangu na kutolea. Maisha yangu na kutolea. Wakati tukikuwa na wakati kabisa vizuri na tutaweza kuyatia, na kama hatuyatie leo na tutaweza kuitia a la prochaine. Basi Solange usalimike. Na huyu ameandika anasema hivi, wimbo Vatahi Vatahi ni Zelater silu silu sawa Lazar wa Alimbongo. Siku ingine aliandika message alisema ninapendaka kipindi sana. Ninashukuru Mungu kwani alituumba kwa mfano wake. Lakini wengine kati yetu munawashiri aliandika vile. Njo ninamshukuru kwani kichwa yangu iko bien. Na makichwa za kuharibika siko mzuri kwao. Nizelater silu sawa Lazar pa Alimbongo. Basi Zelater, tumepokea salamu hiyo na tumesikia kabisa kule Alimbongo. Alimbongo oye, asante. Tampokea huyu. Alo? Allô?
1: Oui, allô.
0: Allô, maman?
1: Asante kwa kipindi.
0: Asante, mama.
1: Ngani salimia wasikilizaji wote kwani ni wengi sana.
0: Ndiyo.
1: Unajua na hii bii vireso maneke wapi navyo ni matata.
0: Ni matata kabisa.
1: Watu ambao wameita na kuandika na kunisalimia pia na mie nawasalimia.
0: Asante, mama.
1: Mpokee salamu ya watu ya Kiondo.
0: Asante, parokia kubwa kabisa.
1: Imakile Conception.
0: Ndiyo, Imakile Conception.
1: Ndiyo, asante.
0: Basi.
1: Mpokee salamu ya ni Matrice Edwige.
0: Ndiyo.
1: Naza.

0: pale Vuhasa. Basi pole pole mama.
1: Ndiyo.
0: E basi.
1: Nia mwezi wa mnane.
0: E, inasema nini mama? Ehe. Nia mwezi wa mnane. Basi rezo, probleme rezo. Probleme rezo. Basi. Ndiyo. Basi tutaweza kujua ya kwamba Mungu wetu tumshukuru tu kwa kuwa yeye anatutendea mambo makubwa. Na hata vile ndio maana tutaimba pamoja na waanjilisiele wote wa jimbo. Tukiona hata vile chama zingine zote, basi tukisema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa anaendelea kutulinda. Ozana bana Nzambe wa anjilisiele Boboto.

Asante ku mama yawe. Hiyo ni wimbo wa Chama Ange du Ciel. Yaani wa katika wimbo huu wa Lingala kifupi inasema baba tunakuja mbele yako. Tunaomba baraka. Tunaomba baraka. Tunaomba umoja. Tunaomba amani. Na ni wimbo nzuri sana. Na yani kusema amani ni kusema ya boboto ya

0: Asante, asante, Bwana tupe upole. Kule kwenye diocese yetu, pande zote za jimbo letu la Butembo Beni, Mungu ye mwenyewe atupe amani inayodumu. Hasa zaidi sana kwa pande hii ya mashariki ya hii nchi letu la Congo. Basi, Bwana tupe amani inayotoka kwako na idumu. Basi, tutaweza kusoma mamesaji fulani fulani ambazo zinabakilia. Huyu ni Mama Solange ameandika nia ya mwezi wa munane, nitaombea wa seminariste na watawa. Sala nasema, Yesu wangu ubariki inji yetu, itujalie mapadri na watawa wengi watakatifu. Na huyu ameandika anasema hivi, anasema aksanti kwa kipindi, anasema jambo wapendwa katika Bwana, aksanti sana kwa kipindi. Ni Richard Muromo, niko na bafata kutoka muji mkuu wa Kinshasa kupitia internet. Asante papa Richard. Nina shukuru Mungu kwa mema na majabu anayonitendea na anaendelea kutenda kwenye maisha yangu, zaidi sana kwenye familia yangu. Ninaomba wimbo maisha yangu yote Bwana nitakuimbia. Iende famie Gaspar Pelika na Marie Gorette pale Luutu. Julienne Devote Marie Therese pale Beni. Waalimu wote kwenye epe Luutu na wa Kristo wote wa parokia Mtakatifu Hari pale Luutu. Kuna bakia message kidogo. Na basi vile huyu ameandika hivi, anasema bonsoir kaka. Merci kwa emission, unitilie wimbo Omo kitutu chekanzu yao. A la prochaine, kwa wakati shakimbia. Itafurahisha wa legionnaire wote wa diocese ya Butembo Beni. Hapa ni Ketia Zawadi wa Lukanga. Pale Lukanga musalimiki wa Kristu wote pale Lukanga. Na huyu ameandika hivyo, anasema karibu kwa kipindi pole kukilio. Hapa ni Auguste wa Mbingi na salimu mama wa mama Kanyere Porote alipo unitilie sifa kwa Mungu uchungi kabisa. Ala prochaine, ya mwisho huyu na vile ameandika, nasema felicitation. Huyu ameandika anasema s'il vous plaît usisahau kutia wimbo nilio omba siku ya tano iliyopita inayo kichwa jenga urafiki na moyoni Mwokozi Yesu. Anasema ni Jisile kutoka quartier de l'Evêché. Basi Jisile, utasubiri tu, a la prochaine utaweza kupata wimbo huu. Tunamshukuru Mungu kwa yote na tunasema asante kwa kuwa yeye yuko nasi. Na hata vile coordinateur wa vijana wa jimbo aliweza kusema kwambi kunafuata vizuri, na nasema wa coordinateur wote, kamati zote za vijana kwenye duayene zote mukuna katedral, wa coordinateur wa paruasi wafike pale veshe kesho kwenye biro ya vijana. Nani coordinateur Katende Nelson. Basi Mungu apewe sifa. Tunasema chao.
1: Radio Moto Butembo Beni.